0: verslawing. Goeienaand ook aan jou, Jacques.
1: Goeienaand julle, hoe gaan dit?
0: Ja, dit gaan goed, dankie Jacques, ons is dankbaar dat jy hier saam met ons op die lig is. Onthou toch dat hierdie program nie aan jou as luisteraar enige voorskrifte gee van precies hoe om te leven nie, maar riglyne waarbinne jy self keuses kan maak. RSG stem ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan hierdie program deelneem nie. Nou ja, kom ons val weg, baie mense se pad met dwelms begin dikwels as so 'n bietjie pret saam met vriende sê hulle, 'n manier om in te pas, of dalk ook sommer om van jou probleme te vergeet. Maar, waar lê die grens tussen 'n keuse en 'n gewoonte wat jou begin beheer? En Rotty, ek wil sommer inval met dit. Wat beteken dit om verslaaf te wees aan iets?
2: En weet jy, ek wil begin by jou inleiding, keuse en gewoonte. Maar kom ons gaan kyk eers na 'n tiener. Die definisie van 'n tiener kom uit die Webster Third International Dictionary defines a teen as 13 to 19 in a lifetime. Kom van die ou Engelse woord tuna, which means, dan moet jy mooi luister, which means injury, anger and grief. They've lost the privilege of childhood, but hasn't earned the privilege of adulthood. En ek dink vandag, as ek na iets kyk en hoor, dit wat ek sien neem ek 95% in. En dan stoor ek leers. Die dag as jy 30 jaar oud is, jou ouderdom, het jy plus minus 3 triljoen leers gestoor in jou onderbewussing. Die leer word constant getrek. As jy jou vinger raak slaan met 'n hamer, ga jy nie sê, sjoesjoe. Jy gaan ander woorde gebruik, maak of op. En dan, ons wat hier so sit, moet keuses maak, tussen 2,500 tot 3,700 keuses per uur. En dis waar hier in die brein alles plaasvind. Ek gooi jou met 'n voorwerp, Leon, en jy vang die voorwerp, dan vraag jy die vraag, het jy besef, in 1 sekonde het al 40 verskillende berekeninge plus deur jou brein gegaan, sonder dat jy agterkom. So hier is waar alles plaasvind. So jong mense in volwassenes, wat ook al, daar's twee goed. Die grootste vrees by hulle is verwerping. En die grootste behoefte is aanvaarding. En dis waar die dilemma vandag nou lê. Jy het nou die vraag gevra, jy kan jou keuses beheer, maar jou gewoontes beheer jou. Jy kan jou keuses beheer, maar jou gewoontes beheer jou. So, wees versigtig, wat die keuses jy constant herhaal, want gewoontes is baie sterk, baie sterk. En daar word gesê, as jy meer as een keer, kyk, ons is nieuwsgierig, ons probeer rook, ons probeer drink, ons probeer 'n dwelm gebruik, maar as dit meer as tussen 30 en 50 maal gebeur, dan sit jy met 'n gewoonte. Kom, ek gee vir jou 'n formule. 'N keuse plus herhaling plus tyd is 'n gewoonte. So dis die ding wat ons mee vaszit, en jy doen dit sonder om te dink later. Jou brein is op autopilot. Klaar, hy is op autopilot. Nou kom ons begin by die vraag die dwelm gebruik. As jy na dwelm gebruik, kyk, ek het met 'n jong man gepraat, ons het 'n dokumentêr gedoen in Sunnyside oor dwelms en prostitusie, en hy het vir my gesê, nadat ek van met die vraag gevra het, hy sê, dis hel. En as jy net kyk, hoeveel dwelm laboratoriums is al reeds die afgelope jaar in ons land geopenbaar. En hy sê vir my, hy was suksesvol, hy die leer van sukses begin, en toe begin hy met vriende, so bietjie, hy sê, dis hel, hy het sy vrou verloor, hy het sy werk verloor, hy het sy huis verloor, hy het sy kar verloor, hy het sy kinders verloor, hy het sy vriende verloor, daar was niks meer vir hom nie. Hy het self bejaardes geteken, handsakke gegryp, geld in die hande gekry, en hy sê, hy het op 'n punt gekom, waar hy in bed geleid en het oor en oor in sy gedagtes weergee, ek moet self dood. Dit is dwelms.
0: Dit neem eintlik alles oor. Ek is so dankbaar vir dit wat jy gesê, daai formule, dit was my so interessant gewees, jy weet hoe daai keuse 'n gewoonte word en oor tyd, en ek dink Jacques kan ons nogal daarvan iets vertel. Jacques, as jy nie omgee nie, Jacques, jy is op die oomblik 'n baie suksesvolle besigheidsman, maar daar was ook 'n tyd waar jy verslaaf was aan dwelms, nie waar nie. Wil jy daar vir ons so kortliks jou verhaal vertel, Jacques?
1: Ek dink ek sluit net by Rodney aan. Rodney het nou meer die gekende terme. Ek wil sommer 'n bietjie straattaal praat. En dit vereenvoudig, want Rodney is 100% reg. Elke, en as ek nou die trappe van vergelijking van gaan vat, is dit, jy is eerst vandag een dwelm gebruiker, die volgende dag is jy een dwelm verbruiker, en die dag daarna is jy een dwelm verslaafde. Jy moet verstaan die eerste keer wat jy dit toets of proe, en ek sê baie keer hierdie van mense, moet dit nie doen nie, want daar moet een vorm van lekker wees, en die lekker is eintlik iets wat jou emoties onderdruk, so dat jy eintlik so een don't care attitude het, en dit is baie keer waar die tieners nou onderdeur gebruik gaan, daar is soveel druk in die skole, druk met boelies, druk met die klomp verskillende goeders, en dan soek hulle uitweg, maar die uitdaging is, die uitweg het nie een vinnige einde nie. En dit het maar soos in my lewe ook, ek het vir 7 jaar lang gesukkel as een dwelmverslaafde, net om deur die fysische onttrekking van heroïneverslawing te kom. Want jy moet verstaan, jy kan vandag besluit jy wil ophou, jy het nou iets gebruik, en nou moet jou lyf fysies iets kry om gezond te voel, anders is jy siek. So dit is nie net van jy moet ophou nie, want as jy ophou heroïne gebruik, is dit 14 dae, jy het griep met maagwerkings, met naarheid, met lyfseer, dit is so'n kombinasie van 10 siektes in een. En die probleem is dat iets wat jou nou kan regkry, en dit is om weer te gebruik.
0: Jack, en sê gou vir my, nou hoe het jy gegaan dan van klas na baas toe dan op die ouwende? Wat was die verandering gewees in jou lewe?
1: Die verandering is soos enig iets anders in die lewe, en ek het gelukkig dier die genade van die Here nie nodig gehad om rehab toe te gaan nie. So ek het 2 boemelaars in Kerkplein ontmoet, en ek het met hulle eenvoudige ete. En ek het net op daai oomblik besef en gesien waarin hulle vasgevang is, en ek het toe gedink, maar weet jy wat, ek kan in plaas van om die probleem te wees, kan ek deel wees van 'n oplossing tot die probleem en mense help. En van daar af elke 50 rand wat ek gekry het, het ek die keuse gehad, spandeer ek dit op my verslawing, of spandeer ek dit op 'n uitweg om iemand te help. Want die mens moet verstaan, baie keer in hierdie lewe raak ons vasgevang in goed, want ons voel daar is nie hoop nie, of mense het nie actually die purpose gevind nie, en dit het vir my die purpose gegee. En genadiglik dat ek vandag hier, en ek kan 'n verskil maak.
0: Het is een voorrecht, Jock, het is een absolute voorrecht. Ek denk, ek wil nou juist vir Rotti vra op dit, want jy noem nou iets, daar is sekere dinge wat die mens begin beheer. Wat er tekens is daar, Rodney, van verslaving, en dat jou dwelm gebruik, jou werk, jou studies, jou verhoudings, of selfs jou finansies begin beheer?
2: Weet jy, daar is soveel dinge wat in jou lewe kan plaasvind. Die gebruik van die dwelm, jy kan of jy nou gereeld gebruik of nie gebruik, jy raak verslaaf. Dis ongelis om het een dwelm noem. En is hoeveel tyd jy gebruik om by dit uit te kom. Nou die groot ding is, hoekom moet ek begin? Daar was Jaak nou, hoe begin ek? Wat het my geïnspireer om hierdie dwelm te gebruik? Is het dier vriende? Of wil ek nieuwsgierig wees? Of het iemand iets gesê van die dwelm? Het gee baie kracht, het gee vir jou helderheid, want ek is in 'n baie druk besigheid. So, hoe het jy begin? Die volgende is, jy gebruik van die dwelm, al weet jy dit sleg, hoekom gebruik jy dit? Soos die jong man van jy gesê het, ek kan rook, ek wil my longe teer. Toe sê ek vir hom, weet jy wat? God will forgive you, but nature won't. En dis die volgende. Kan jy ophou? Dis die vraag, kan jy ophou? As jy kan eerlik met jouself wees, partykeer, jy kan nie. Ek doen baie moeite om hierdie dwelm te kry, dan moet jy weet, jy is in die moeilikheid. En dan gee die belangrikste aspekte op vir jou, jou sport, jou vriende, wat ook al. So is maar een paar basisse goed, wat die mens sal kry. Dat is een lang lys. Dat is een lang lys.
0: Rodney, dit is my fascinerend wat jy sê. Sommer net, waarom hoor ons so dikwels mense wat met dwelms te mekaar sê, en jy het nou amper iets daarvan geantwoord. Hulle sê, ag man, ek kan enige tyd ophou wanneer ek wil. Kan hulle ophou wanneer hulle wil?
2: Ongelukkig nie. As jy hem gebruik het, is het een dwelm, en hy vat jou. Dit is nie is een suigstokje nie. Hy gaan jou vat, hy gaan jou, en hy ken nie, maak jy saak wie is nie, of jy nou professionele persoon is, of jy boemelaar is, hy vat jou, en hy gaan jou nie los nie, want jy is buiten beheer, as jy begin hierdie goed gebruik.
0: En hou een mens van die, hou mense van buiten die beheer wees, want ek bedoel, daar is een invloed op jou lyf, jy het nou gesê, jy weet, fysisch is daar invloed, emotioneel moet daar een invloed wees, maar wat is dit, waarvoor mense so hou, wat is die invloed?
2: Het is om te ontsnap. Baie keer wil mense ontsnap van of hulle nou seer het, of hulle nou probleem het, hulle wil ontsnap. En dan word die stemmiekie al hoe helderder en helder. Vat nog net eniekie. En dis die dilemma wat ons mee sit.
0: En ek kan dit verstaan. Ek kan verstaan as iemand in een moeilike positie is. Ek kan verstaan as iemand hier baie trauma in hulle lewe gaan. Dan wil mense amper sê, goed, dit is reg, dit is seker aanvaarbaar. Maar raad nie waarom? Sal kinders deesdae die behoefte om so te ontvlug? Wat is dit wat so swaar druk?
2: Weet jy, Leon, as ek nou by daai kan uitkom, soos ek vroeger genoem het, die grootste behoefte is aanvaarding en dan en hulle wil behoort. En dan sommige van kinders sal byvoorbeeld na huispartytjie toe gaan, 40% sal nie soen toe gaan, as hy nie dwellings beskikbaar is.
0: Ja,
2: en dit is hoe erg dit is. Onthou, jou brein is gebouw om te behoort. To be there. En dan, dit gebeur, dat jou sociale brein vinniger as jou logische brein inskoop. Ek sal liefst dit doen, en dan daarna sal ek besef, wauw, ek het iets goors gedoen. En dan, van die tiener, hulle wil graag behouwe bly, hulle wil deel van hierdie span wees, en hulle wil het nie een kant druk nie, en dis die hartseer. Die uitsluit vir een tiener voel letterlik soos fysische pyn vir een tienerbrein. Hulle kan het nie hanteer, hulle onttrek, hulle is in die huis, hulle wil niks verder doen nie. Maar ek moet dalk net vanavond vir die tieners net iets sê, dalk een ma of een pa wat vanavond, of dalk een ouma. As jou groep jou doen om een dwelm te gebruik, om in te pas, is dit nie verseker vriendskap nie, glad nie. Dink 'n bietjie hieraan wat ek nou gaan sê, dis meer 'n lidmaatskap met voorwaardes. Is 'n lidmaatskap met voorwaardes. So hulle sal vir jou net sê, kom, jy raak deel, en dan word hulle vastgevang, hierdie prachtige kinders, wat vastgevang word. Ek het op 'n geleentheid, selfs met hierdie dokumentaar wat ons gemaak het, oor die, in die straat het, ek met 'n dogter gesels, en sy was diep in dwellings betrokken, baie diep. En haar ouders het haar gehelp, haar vrienden haar probeer help, maar niks het gehelp nie. En op die einde, toe sy so vastgevang is, het sy gesê, plaas dat ek net geluister het. Plaas dat ek net geluister het. En dis die hartseer, want het ek vroeger gepraat van die brein, hoe die brein hierdie laars trek, wat met emosie gemeng het. En dis waar ons vandag sit, met hierdie prachtige kinders, hulle dink hulle is in beheer, maar rust.
0: En Jacques, jy kan ook sommer hier inval, as ek sommer nou vir jou vraag, dit wat Rodney nou sê, het ek nou net vir my gevra, ek gebruik net omdat ek wil en wanneer ek wil, maar sê jy ook vir my, Jacques, wanneer het jy nie meer die besluit nie, wanneer kan jy nie meer luister noodwendig nie, en dan word jy maar weer klaas?
1: So in my geval, dit was onskuldig, ek het in die woonstel gebruik saam met 'n vriend, en ek het een hand ingestap, en hy het iets gebruik, en uit nieuwsgierigheid het ek gevra wat doen, hy het sê nie, hy rook uit op een foelie.
0: So.
1: Nou daar gaan rook jy dit op een foelie, nou daar jare kon jy nog net in Sunnyside gekry het, en ons rijd toe deur Sunnyside toe, en daar is, jy moet verstaan, by een kind is daar om een gevaarlike ding te doen, half soos een adrenaline of een opgewondenheid. En ons het deur Sunnyside toe, en ons het gaan koop, en ons het toe saam met hom nou hierdie age gebruik. Die volgende ochtend het ons nog bykie oorgehaad, ons het toe weer gebruik. Daai aand het het homself herhaal, want dit doen homself voor op die oog af as onskadelik. En na 3 of 4 dae se gebruik, soos Rodney reg gesê, dan is ek verslaaf. Dan het ek die dwelm nodig net om normaal te funksioneer. Weet, en dit is die uitdaging. Ons bou goeders om maan toe te gaan. Ons moet verstaan dat hierdie dwelmbase ontwikkel het product, so dat hulle kan geld maak.
0: Ja.
1: Nou, as ons een product kan ontwikkel wat maan toe kan gaan, dan bou hulle die dwelm dat hy die kind vang. want hulle wil hierdie kind moet terugkom sodat hulle finansieel kan baat daaruit. Jy weet ek het in 2014 het ek vir 7 dae op straat gaan bly in Pretoria. Die campaign se naam was Walk a Mile in Their Shoes. En ek het die stad opgedeel in 5 dele. Elkeen van daai dele het R750,000 'n dag kontant se dwelmverkope gedoen.
0: Skrikwekkend is
1: dis 3.75 miljoen rand kontant per dag net in die dele wat ek geïdentifiseer het. Dis 'n groot besigheid. Mm. En daai mense gaan enigiets in daai dwelm sit sodat die gebruiker of verbruiker of verslaafde terugkom. En dis hoekom die beskrywing van die woord is so mooi. Dit sê verslaaf. Jy of jou kind of wie ook al gaan 'n slaaf word van die produk. Die produk gaan vir jou sê wat jy moet doen. Ek was 'n slaaf, as die produk wou gehad het, ek moet gebruik het ek gebruik want die produk wou dit gehad het. En dis die uitdaging.
0: Ja.
1: Maar weer eens, daar's iets wat jou kan vrymaak en dis die Here. As jy vanaand daai probleem het of daai uitdaging het, daar is antwoorde, daar is hulp. En ek het vrygekom, soos al vir my hoop is, is daar vir jou ook hoop.
0: Dankie, Jock. Rodney, iemand skryf hier in vir ons op die SMS-lyn. En dit sluit aan by wat Jock ook nou gesê het. Ek wil graag weet van die gaste, vra die persoon, is daar hoop na 20 jaar plus se gebruik van heroïne? Daar het dit gesê, nee?
2: Ja.
0: En daar is 'n antwoord. Ek dink ook, iemand vra nou, ek het voor die tyd vir jou gevra, maar wat van ander verslawings? Ons koppel het maar net aan dwelms en
2: ja.
0: Goeders. Wat van dobbel as 'n verslawing?
2: Besie,
0: wat die verslawings is daar nog?
2: Dat is baie. Kijk, ja. Kom ek vat net 'n eenvoudige voorbeeld. 'n Kind kom na my toe en hy sê vir my, Rodney, is daar iets fout met rook?
0: Mm.
2: Dan sê ek, okay, sal jy motte rook? Nee, oom. Sal jy nier rook? Nee, oom. Sal jy, excuse toch die Engelse, rocket fuel op jou sigaret gooi en hom aansteek? Dan vraag jy pa, waar is Henrik? Dan sê hy, daar is hy op. Dis maar, dis is 4000 chemikalies wat in 'n sigaret is. Die gevaarlike van 'n sigaret. Maar niemand sê dit vir jou, verstaan. So dit is 'n subtiele manier hoe jy betrokke raak. Pornografie is ook 'n verslawing wat mense baie erg verslaaf kan raak. Maar dwelms dink ek is een van die grootste aspekte as jy sien die hoeveelheid geld wat vrylik beskikbaar is. Hierdie jong man wat ek vroeër vertel het, hy het minstens tussen 30 en 40 duisend rand 'n dag. 'N dag het hy vermeer om dwelms in die hande te kry. So, en een ding wat jy by die syndikaate, as jy eers by hulle geld geleen het of dwelms geleen, dan is jy in die moeilikheid.
0: So. Definitief. Ek het vir jou voor die tyd sommer so grap en rugwys gevra, so ek moet bietjie begin let op my drawery, want dit kan ook dalk 'n verslawing word, nee Rodney, maar jy weet nou weet as jy op die lig nie, asseblief. Dit is net as
2: ek kom maar draf.
0: Dankie Rodney. Rodney, watter rol speel ons vriende en ons familie, natuurlik ons sosiale kring in hierdie dwelm gebruik?
2: Leon, hierdie is een van die hartseerste vrae en vrae wat ek al geleer het, wat baie ouers en vriende soveel hartseer beleef het, waar hulle mense probeer help het, agteroor gebuig het, om kinders te help, en net as hulle 'n bietjie hoop kry, hulle sê, ma, ek is amper daar deur, daar saai 'n bietjie hoop, en dan val die kind weer terug, maar nogtans is daar ouers wat weer en weer en weer letterlik alles verkoop om hulle kind te red. Ouer het een keer vir my gesê, en is baie hard, en ek het sê, my kind moet liefste doodgaan, want ons kan nie meer, maar gelukkig is daar ouers wat aangaan, ek dink ek aan die gedeelte in Markus, waar die 4 manne hulle verlamde vriend gaan optel, 4 manne het iets raak gesien. 4 manne het moeite gedoen. 4 manne het nie na negativiteit geluister terwyl hulle vriend na Jesus toe gedra het nie. Hulle moes baie goed geleer. En hier kom hulle by die huis en hy stok in blok. En hulle sit hulle vriend neer en hulle stap en hulle kom terug en hulle vriend vra, gaan ons in? Hy sê, ja. Hoe gaan ons in? Ons in gat in die dak maak, man. En dis die moeite, die agteroorbuig, die moeite wat mense doen om hierdie draagbaar te maak. En hulle is nie bang vir die teestand nie. En ek het so 'n mooi storie, ek baie keer vir ouers vertel van never quit. Is van 'n seentjie wat baie talentvol was om klavier te speel. En sy ma probeer hom elke keer vir die klavier kry, maar hy wil nie. Hy wil glad nie. Hy is lui. En sy lees in die koerant, baie bekende pianist kom na die dorpie toe, sy koop twee kaartjies, gaan saam met haar kind na die theater toe, die oukie so verstom oor die liggies en goed, en sy sê, kom ons sit net hier, en sy sien een vriendin van haar, en sy sê van haar kind, sit net stil, en hy is Jack Russell voorbij, hy is by die deur, en hy sê op die verhoog, hy is een klavier, en hy gaan sit by die klavier, hy maak die klaverbord oop, en hy begin te speel, Twinkle Twinkle Little Star, met die, kom die wereldbekende pianist ingestap, die ligte verdof, die ma kom by haar stoel, en sy sê, haar kind is die daar, sy vrou, het jy my kind gesien, allemaal lach, en sê, hy is op die verhoog, en hier gaan sit die bekende pianist langsom, met sy linkerhand begin hy speel, en hy sê vir hom, continue, en so speel hulle Twinkle Twinkle Little Star, met die 10 meter staande ovasie, maar hy sit sy hande om hom, en sê, don't quit. En die Here kom baie keer, en sê vir die ouwers, weet, ons is moeg, ons is moedeloos, maar don't quit, die Here is nog saam met jou, en dis nie makkelijk,
0: Rodney, ek dink sommer so vanavond, ek het jou voor die tyd sommer gevra in so onambtelike gesprek, informele gesprek, hoe help een mens dan nou eintlik, jy weet, en ek sê het dan voorzichtig, en ek het jou voorzichtig gevra ook, bid ons net, lees ons net Bybel, of wat sal jy sê, want dit wat jy nou gesê het is eintlik so mooi, jy weet, iemand wat saamstap, daar is, hoe help jy?
2: Die ding is, baie maal, jy moet kennis kry, jy moet kennis kry van die dwelm, wat die persoon gebruik, jy moet weet die effect van die dwelm op die kind, jy moet weet hoe lang hierdie ding letterlijk in jou bloedstroom gaan wees, en die gevolge daar, sy reaksie, sy angst, sy kwaad raak, sy stikken gooi, al hierdie goed, die woede, al die goed moet jy ken, dan kan jy in hierdie leeuwkuil instap.
0: En dan doen ons dit nie alleen nie.
2: Verseker nie.
0: Dan stap die Here saam met
2: jou. Verseker, daar is geen twyfel.
0: Rodney, ek wil jou kans gee. Watter rol speel groepsdruk, en ons het nog sê, vooral by jong mense, wanneer een besluit geneem word om dwelms te probeer, sies jy dat ook so 30 seconde antwoord ons gee?
2: Geweldig, geweldig. Ek weet, soos ek nou gesê, die kind wil nie uitvoel nie. Hulle wil nie hulle wel deel wees van. En dis die dilemma van, hulle sal enig iets doen, om nie deel te wees van hierdie groep nie. Want om uitgeskuif te word, is soos een aspect van, jy is voorbij, dit is klaar met jou. Dus dit is hoe belangrijk hierdie groepsdruk is.
0: En hoe gaan ouers het recht dat hulle kinders nie uitgesluit voel by een huis bijvoorbeeld? Wat maak een mens?
2: Nummer 1, liefde. Onbeskryflike liefde. Ons moet in ons huis hoor, die ma moet vir die pa sê, ek is lief vir jou. Pa moet sê, my ding, ek like jou. Die kinders hoor dit, want die grootste ding met die kind wil hee, hy moet sien, sy ouwers is lief mekaar, en het smeer af. Jy kan van jou graad 2 laat, jy sê, bid vir my, ek het een vergadering, en hy kleinkie gaan in die kind, sy klas hier aangaan, sy hand gaan opgaan, sy juffrou, ons my pa bid, hy het een vergadering, 11 uur, en dan naar ek gaan die hand weer op, wanneer kan ons beginne bid, ouwer aand, wacht hy, juffrou vir jou, meneer Stein, ek is meneer Stein, ek moet uit van die gang, my sien, meneer Stein, was jou vergadering, hoe wil jy van ons vergadering, ons moet van 8 tot 11 vir jou bid. Dis die goed, dis die gom in die huisgesin. Dis die eerlijkheid met mekaar.
0: Een voorbeeld.
2: Absoluut, absoluut.
0: Jack, wil jy nie daar vir ons so gaaf wees nie? Hoe kan mense in jou handen kry wanneer jy graag wil kontak?
1: Voordat ek dit gee, in my geval, daar sit Mata buiten wat miskien nie antwoorde het nie. In my geval, wat my gehelp het, is, kyk, my ma is oorlede in die motor, ongeluk toe ek 9 jaar oud was, maar ek het 'n brief gekry later jare waar sy vir ons gebid het. Okay. En ek glo dat die gebed het my lewe gered. So daar is ma's en mense wat, soos die persoon wat gevra het, is daar hoop na 20 jaar, daar is hoop, ons om net aanhou bid.
0: Dankie, Jack. Hoe maklik kontak met jou, Jack?
1: Hulle kan contact maak, ons doen nou nie self rehabilitasie nie, maar ons kan leiding gee tot rehabilitasiecentrums. Ons contactnummer is 073-329-5174, 073-329-5174. Hulle kan sommer een WhatsApp soen toe stuur.
0: Dankie, Jack. En Rodney, vir jou, iemand vraag hier ook, hoe kan hulle jou videomateriaal in die handen kry? Hoe contact met jou?
2: Okay, hulle kan my e-pos by mfi mweb.co.za en hulle kan my ook kontak. Ek het 'n mediese geneesheer wat baie baie goed is met hierdie dwelmverslawing. Baie baie goed. So ek sal sy besonderhede dan ook vir hulle deurgee.
0: Baie dankie Rodney. Dis 'n heerlike ontsom met jou gewees. My kontak besonderhede is dsleon@mfk.co.za.
3: Wat 'n oorwinning Suid-Afrika. RSG se sportskedule spog met smil lekker luistergenot. Suid-Afrika se mans en vroue kriketspanne se talente gaan die volgende paar weke tot die uiterste beproef word. Kan die Proteas die Aussies met die kous oor die kop terugstuur Australië toe en gaan die vroue Tias ons buurland Zimbabwe 'n les of wat leer. RSG Sport spog ook met golf, sokker, tennis en rugby om

Ek is Willem Viljoen van RSG se boeremusiekprogram Vastrap. Sukkel jy met kriewelrige, jeukende voete, spanning in die ledemate of hunker jy nostalgies na goeie herinneringe? Smag jy na genot, dan is Vastrap die regte produk vir jou. Vastrap, elke saterdagmiddag om 12.

0: Goeienaand en baie welkom by vanaand se Kompas episode. My naam is Hazel en dit is so lekker vir my om met jou te kan gesels. Meneer Pieter Jacobs, hoof van kuns en kultuur aan die Universiteit van Johannesburg, kom maak vanaand 'n draai om oor Joburg Moves Junior te gesels, 'n nuwe dansplatform vir jong leerders. In 2015 was meneer Jacobs op die Mail & Guardian se lys van top 200 jong Suid-Afrikaners wat 'n besondere bydrae lewer. Hy is 'n bekroonde Suid-Afrikaanse dramaturg en kunsbestuurder. Sy loopbaan in die uitvoerende kunste sluit rolle in talle verhoogproduksies en televisiedramas in en verskeie van die toneelstukke wat hy self geskryf het, is al in Suid-Afrika sowel as in die buiteland opgevoer. Kom ons vind meer uit oor hierdie opwindende platform wat vir jou, jong mens, geskep is. Goeienaand Pieter, baie welkom by Kompas.
1: Goeienaand, baie dankie.
0: So lekker om met jou te kan gesels, ek sê nou net vir jou, jou stem is so mooi, so regte radio stem, so dit is altyd 'n bonus.
1: Baie dankie.
0: Pieter, vertel ons eerstens 'n bietjie meer oor Joburg Moves Junior. Wat is dit en hoe het hierdie besondere projek ontstaan?
1: Nie lank gelede nie het Yuja Arts and Culture Joburg Moves aangebied. Dit was 'n dansfees met professionele dansgeselskappe en dansers. En wat ons deur daardie projek besef het, is dat daar nog baie werk in Johannesburg gedoen moet word

0: liefde vir dans te ontwikkel, maar ook om nuwe gehore vir dans te skep. Joburg Moves Junior is 'n projek wat ek saam met Nadia Veresami, die uitvoerende hoof van Moving Into Dance, ontwikkel het, juist met die doel voor oog. Ons wou gesprek oor dans vroeër begin met jong mense, by skole en binne gemeenskappe. Die idee is eenvoudig, as ons 'n sterk danssektor in die toekoms wil hê, moet ons vandag begin om jong mense se geleentheid te gee, om dans te ervaar, daaraan deel te neem, en dit as iets te sien waarvan hulle deel kan wees.
1: Ag, ek is mal daaroor. Ek wonder hoekom spesifiek graad 4 tot graad 6 leerders, jy het nou net so vinnig ook genoem, so hierdie is in samenwerking met Moving Into Dance. Hoekom het julle gedink hierdie 2 of 3 jaar van leerders is die wat julle spesifiek op moet fokus?
0: Jong, ek dink ook aan myself en hoe ek in die kunste begin belangstel het. 'N liefde vir die kunste ontwikkel van jongs af. Ons het gevoel dat hierdie ouderdomsgroepe ideale geleentheid bied om jong mense aan die kunste bekend te stel. Nie net as iets waarna 'n mens kan kyk nie, maar as iets waarin jy self kan deelneem en wat jy kan geniet. 'N Kultuur waarin mense die kunste waardeer, ontwikkel nie oornag nie, en dit is moeilik om eers op 'n baie later ouderdom daarmee te begin. So daarom wou ons jong mense op 'n vroeë ouderdom die geleentheid gee om te ontdek dat hulle kan dans, hulle kan kreatief wees en dat hulle ook op 'n verhoog kan staan.
1: Ek weet hierdie is nou so 'n bietjie van die punt af, maar ek het 'n video gesien van mense wat ook sê dat die manier hoe jy dans sê baie oor die tipe trauma wat jy het of hoe jy oor jouself voel. Soos as jy byvoorbeeld skaam is om woest te dans en jou hande in die lug te sit, beteken dit jy is dalk iemand wat skaam is of iemand wat nie baie selfvertroue het nie of nie baie van jouself dink nie. En allerhande sulke goed. Ek weet nie of jy al so 'n video gesien het en of daar waarheid agter dit is nie.
0: Daar is baie dinge wat mense nie aanvanklik dink die kunste tot kan bydra nie. En dit is hoekom in die visuele kunste ook, is daar art therapy, daar's drama therapy, en dis die tipe goed waarvan jy nou praat. So ek dink daar is baie waarde wat die kunste kan bied, wat ons nie aanvanklik, as ons nou net dink aan vermaak, wat die mens nie net aanvanklik aanvaar nie.
1: Ja, en ons leef ook in 'n tyd waar ons soveel dinge ons uit ons lyf uitvat en ons is oorgestimuleer, en om so 'n bietjie terug te kom in jou lyf en net weer te voel hoe dit voel om in jou lyf te wees, dink ek is baie goed vir al vir jong mense.
0: En wat lekker van die van dans spesifiek is, is dit is die universele, dis universeel, almal verstaan dit. Jy hoef nie 'n spesifieke taal te verstaan om jou eie boodskap uit dit uit te kry nie.
1: Beslis, en ek dink ook dit is so uniek, soos almal kan jouself op 'n verskillende manier uitdruk. Niemand van ons dans of beweeg dieselfde nie.
0: 100%.
2: Kompas. Kragvers en knetterend.
1: Pieter, so ek het gesien daar is 5 skole wat aan die eerste Joburg Moves Junior deelgeneem het. Hoe het julle hierdie skole gekies of dan nou gaan deelneem as kies? En hoe het julle die leerders vir hierdie projek gekies?
0: Ja, oor dit nou dat die eerste keer is wat ons dit doen, het ons aanvanklik skole in die omgewing van UJ Arts and Culture en Moving Into Dance genader en genooi om deel te neem. Ons het doelbewus met 'n relatief klein groep begin, 5 skole, omdat ons wou seker maak dat die jong mense behoorlik ondersteuning kan kry en dat die eerste projek 'n kwaliteit ervaring vir almal is. En hierdie eerste weergawe het ons Greenside Primary, Mel Park Primary, Saxonwold Primary, Pinnacle College in Linden en Blake Gowrie Primary. En die fokus, soos jy genoem het, is op graad 4 tot 6. So dit is die intermediaire fase waarna ons kyk.
1: Dit is al reeds 'n groot groep, maar as ek net so luister na wat ek dink die toekoms van hierdie gaan wees, van julle volgende jaar dalk 50 skole voor gereed moet maak.
0: Dit is definitief die plan om dit uit te bou en te groei, en daar is definitief spasie vir dit. As jy kyk na, daar is baie ander drama, competities en feeste vir jong mense, maar nie iets wat spesifiek op dans fokus vir jong mense nie. So ons is baie opgewonde oor hierdie projek.
1: Ek is saam met julle opgewonde. Asseblief hou ons op hoogte. Ons wil graag hierdie pad saam met julle stap. Vandag Johannesburg, môre die hele Suid-Afrika.
0: Dit klink goed.
1: Wat gebeur tydens die voorbereiding? Met ander woorde, hoe word hierdie dansers deur Moving Into Dance fasiliteerders afgerig en voorberei?
0: Sien, vir ons is die belangrikste is dat dit nie net oor die aanleer van 'n paar danspassies gaan nie. Die Moving into Dance fasiliteerders werk saam met die leerders aan beweging, ritme, liggaamsbewustheid, kreativiteit en samenwerking, wat natuurlik een van die belangrikste aspekte van enige produksie is. Hulle word ook geleer wat dit beteken om deel van 'n produksie te wees, om betyds te wees, om te oefen, om na mekaar te luister en om verantwoordelikheid vir jou rol te aanvaar. En dan is daar natuurlijk die baie speciale oomblik wanneer hulle van die skoolomgeving na professionele theater by ons beweeg.
1: Ons gaan nou een bykie meer daarover gesels. Ek dink daai op sigself is een baie, baie groot ervaring, vooral op so'n jong ouderdom. Dis nie allemaal wat die geleentheid kry om dit te doen nie. Maar jy het nou genoem dat ons focus op selfvertrouwe, discipline en kreativiteit en selfspanwerk, wat ek dink is ook ietsie wat ons nie altyd aan dink nie. Dit is nie altyd so makkelijk om in een span saam te werk en die eie ek op die sy te sit nie. Hoe sien julle hierdie vaardighede in die leerders ontwikkel?
0: Jy sien dit eintlik baie vinnig gebeur. Aan die begin is daar dikwels jong mense wat skaam is, wat nie seker is of hulle dit reg doen nie, of wat huiwerig is om voor ander mense te dans. Maar soos hulle oefen en saamwerk, begin daar die selfvertroue groei. En dit is natuurlik een van die belangrikste aspekte van dans, veral vir jong mense. Hulle leer ook dat 'n mens nie noodwendig die beste danser hoef te wees om 'n belangrike rol in 'n groep te speel nie. Elke persoon het iets unieks om by te dra. En dit is vir my een van die mooiste dinge van 'n projek soos hierdie, dat jong mense begin verstaan dat hulle individueel belangrik is, maar dat hulle saam iets kan skep wat groter as die individu is.
1: Ja, en ek moet sê, daar is niks mooier. Ek kyk baie van hierdie dansvideo's, soos jy nou al afgeleid het, op TikTok en Instagram en sovoorts. Daar is niks mooier as 'n groot groep mense wat gelyk saam beweeg nie. Dit is net, ek weet nie, soveel beter en jy kan amper nie glo dat 'n groep mense so gelyk kan beweeg nie.
0: Dit is een van my swakpunte. Ek en jy kyk beide al die video's.
1: Ja, dit is daarom, ek dink, dis goeie dinge om na te kyk. Ek wil terugkom graag na, ons het nou gesê, dit gaan van hierdie leerders, en ek dink seker maar die meeste van die leerders heel eerste keer op 'n professionele theaterverhoog wees. Hoe belangrik, sal jy sê, is die ervaring vir 'n jong mens?
0: Ek dink dit kan 'n baie vormende ervaring wees, wanneer 'n jong mens vir die eerste keer op 'n professionele verhoog staan, verander jou persepsie van wat moontlik is. En ek dink nou terug van toe ek 'n jong mens was en dit die eerste keer vir my gebeur het. My eerste blootstelling was Liewe Heksie by die San Du Plessis Theater in Bloemfontein. En kort daarna het ek self die voorreg gehad om opleiding in drama te ontvang. En jy kyk skielik nie meer net van buite na theater. Jy besef, ek kan ook hier wees.
1: Ja.
0: Vir sommige van hierdie jong mense sal dit waarskynlik die eerste keer wees dat hulle professionele theater van agter die skerms ervaar. Met ligte, blank, die verhoog en alles wat met die produksie gepaard gaan. Ek dink, dalk kan dit 'n saadjie plant wat waarskynlik baie later eers kan vrugte dra.
1: Ons begin nou met dans as 'n stopperkie en sommer net die lekker daarvan en al die ander dinge wat ons kan leer, maar wat is die moontlikhede vir die toekoms vir jong mense wat hierdie platform kan bied?
0: Ja, kyk, dans kan natuurlik 'n loopbaan wees, as 'n danser of 'n choreograaf, 'n onderwyser of as 'n fasiliteerder, maar die kreatiewe bedryf is baie groter as net die persoon wat op die verhoog staan. Daar is loopbane in produksie, tegniese theater, verhoogbestuur, beligting, klank, kostuums, bemarking in baie ander gebiede. Ek het begin aanvanklik as 'n akteur en hier is ek, ek doen heeltemal iets anders in die bedryf. Maar selfs al word iemand nie 'n professionele danser nie, is die vaardighede wat jy deur dans ontwikkel waardevol in enige loopbaan. En dit is nie net in dans nie, dit het te doen met drama, en dit sluit in die goed waarvan ons reeds gepraat het, dissipline, kreatiwiteit, selfvertroue, kommunikasie, en dan een van die belangrikste is die vermoë om saam met ander mense te kan saamwerk.
1: Beslis, daardie is 'n groot een. Ek dink ek het dit agtergekom na skool. As jy in die werkplek is, dan is dit 'n hele ander storie as jy saam met mense moet werk en ook mense wat jy dalk nie goed ken nie of wat glad nie soos jy is nie. Ek dink as jy nou byvoorbeeld by skool is of in 'n dramagroepie, dan is jy rondom mense wat dieselfde belangstellings as jy het. Maar as jy dan nou dalk in die werkplek kom, dan is dit mense wat verskillende belangstellings het en mense wat van verskillende agtergronde en kulture afkom. So dit is 'n baie goeie vaardigheid om jong al aan te leer. En ek wil ook vra, hoekom op 'n jong ouderdom, hoekom moet ons dit nou reeds doen? Kom ons sê van, ek neem aan graad 4 is so 9 jaar oud, 10 jaar, 11 jaar oud, hoekom so jong reeds?
0: Jong, om aan te gaan by wat jy nou net genoem het ook, ek dink baie mense praat van die kunste as sagte vaardighede, en dit maak my eintlik baie vies as ons van dit oor dit praat, want vir my is dit essensiële vaardighede, en ek dink dit is iets wat 'n mens van 'n baie jong ouderdom af begin leer. En blootstelling skep moontlikhede. As 'n jong mens nog nooit 'n teater besoek het of 'n professionele kunstenaar ontmoet het, nie, is dit moeilik om jouself in daardie wêreld te sien. Wanneer jy egter vir 'n jong mens sê, hier is 'n professionele danser of 'n choreograaf, hier is 'n verhoog, hier is 'n moontlike toekoms vir jou, begin jy die grense van daardie jong mense verbeelding verskuif. En dit is natuurlik iets wat die kunste baie goed kan doen, om jong mense te help om moontlikhede raak te sien wat hulle dalk nog nie voorheen aan kon dink het nie.
1: Ek kyk ook altyd net so na die mense wat in die kunste is en ek dink hoe veelsydig hulle is en ons het nou gepraat oor hoekom dans belangrik is en dat daar eintlik soveel verskillende rigtings is waarin jy kan beweeg, maar ook net die veelsydigheid van mense in die kunste, dan kan hulle mooi teken en hulle kan mooi sing en hulle kan al hierdie dinge doen, mooi dans en ek dink net altyd hoe lekker dit moet wees om goed te kan dans, selfs al wil jy nie 'n beroep daarvan maak nie. Dit is net lekker om goed te kan dans en om jou lyf lekker te kan gebruik.
0: En dis gesond. Ja. Beide dans en musiek is die twee wat ek absoluut beny.
1: Ja, en die twee loop so mooi hand aan hand.
0: Ja.
1: Waarom is hierdie verbinding belangrik vir die toekoms van dans in Johannesburg? Die projek bring nou skole en gemeenskappe, universiteite en die professionele sektor bymekaar.
0: Jong, omdat geen enkele organisasie alleen die toekoms van dans kan bou nie. Skole het toegang tot jong mense, professionele organisasies soos Moving Into Dance het die kundigheid en ervaring en UJ bring weer 'n universiteitsomgewing, professionele infrastruktuur. Wanneer ons hierdie elemente bymekaar bring, begin ons 'n soort ekosisteem skep. En as ons ernstig is oor die langtermyn toekoms van dans in Johannesburg of in Suid-Afrika, moet ons nie net kyk na vandag se professionele dansers nie. En dis iets wat ons veral besef het toe ons die Joburg Moves gedoen het met die professionele dansers. Ons moet ook kyk na die jong mense wat oor 10 of 20 jaar die kunstenaars, gehore, onderwysers, vervaardigers en bestuurders van die sektor gaan wees.
2: Kompas, jou gids tot jong wees.
1: As 'n jong luisteraar nou dink, Pieter, dat hulle ook wil dans, maar hulle is dalk skaam, ek dink daai is seker maar die ding wat meeste van ons se pad staan is om baie skaam te wees vir alles jy dit nou op 'n verhoog oor 'n klomp mense moet doen. Wat sê jy vir hierdie mense sê?
0: Probeer. Al doen jy dit alleen in jou kamer met die gordyne toe. Probeer dit net. Jy hoef nie reeds goed te wees voordat jy begin nie. Niemand begin as 'n perfekte danser nie. Dans gaan nie net daaroor om die mooiste of die moeilikste bewegings te kan doen nie. Dit gaan oor ontdekking, oefening en om jouself uit te druk soos jy genoem het. En miskien is jy aanvanklik skaam, dis heeltemal normaal, maar jy sal verbaas wees hoeveel selfvertroue kan groei wanneer jy jouself net die kans gee. So as jy dink ek wil dans, moenie wag totdat jy voel jy is goed genoeg nie. Begin dans en laat die dans jou help om beter te word.
1: Daar sy, dit is regtig ook baie goeie oefening. Ek bedoel, hoe moeg raak jy as jy nou selfs net op een liedjie dans en net rond beweeg, jy is omtrent uit asem uit, maar dit is ook 'n lekker manier van oefen. Dit voel amper nie asof jy oefen nie.
0: En daar's 'n verband tussen koördinasie en jou brein. Dis nie net as jy byvoorbeeld nou net sou gaan draf het nie. So dit integreer jou brein met jou liggaam. So ek dink op baie vlakke is dit selfs beter as om net gewone oefeninge te doen.
1: Ja, beslis, dit maak baie sin. Wat kan ons nou op die 22ste September verwag by Joburg Moves? Sal jy vir ons net so 'n bietjie van 'n voorsmaakie gee?
0: Wel, ons denk, dit gaan een baie speciale aand wees, want ons gaan 5 skole en een groep jong dansers hê, wat vir die eerste keer hierdie professionele verhoog betree. Die aand gaan die ontwikkeling en harde werk van die leerders vier, maar ons het ook een baie speciale internationale element. Die Montreal Steppers van Canada gaan as gaste optree, so die gehoor kry geleentheid om een heel ander dansvorm en traditie te ervaar. Maar vir my is die belangrikste deel van die is die energie van die jong mense. Hulle het gewerk, geoefen en voorberei en nou kry hulle die geleentheid om vir hulle families, vriende, onderwysers en die publiek te wys wat hulle kan doen. Ek dink daar gaan baie trots wees en hopelik 'n paar groot glimlagte op daardie verhoog.
1: Ag Pieter, ek kan net dink hoe lekker dit gaan wees. Ek gaan beslis my kaartjie kry. Is daar nog kaartjies beskikbaar?
0: Definitief, Joburg Moves Junior is vind plaas op die 22ste September, 6:00, by ons Q Rapetse William Gogetsili Theater, by die kunstecentrum in Auckland Park. Kaartjies is R100 elke en is online beskikbaar deur Quicket.
1: Pieter, vreeslik dankie vir ons gesprek vanavond en dankie vir wat julle vir ons jong mense doen. Dit is so lekker vir my om van hierdie initiatiewe te hoor en lekker om daaroor te kan gesels en dit ook met ons luisteraars te kan deel. Is daar enige iets wat jy ten slotte wil noem?
0: Nee, baie dankie vir julle en julle ondersteuning. Dis deel van die ekosisteem waarvan ek praat en ons waardeer julle ondersteuning net so baie.
1: Dankie Pieter, asseblief soos ek sê, hou ons op hoogte, neem video's, foto's, stuur vir my aan, ek sal baie graag wil sien en ook met ons luisteraars wil deel.
0: Baie dankie, ons maak so.
1: Dankie Pieter, lekker aand.
0: Lekker aand.
1: Tot ziens.
2: Jonk en altyd op een galop, net hier op Kompas.
1: Baie dankie aan van ons gas, meneer Pieter Jacobs, hoof van kuns en kultuur aan die Universiteit van Johannesburg, wat kom gesels het oor 'n nuwe dansplatform vir jong leerders. Voor ons tot ziens sê, het jy geweet dat RSG SAIK opvoedkunde sy 30ste verjaarsdag vier? Ons vier hier die speciale mijlpaal saam met voormalige aanbieders van opvoedkunde programme.
3: Hallo allemaal, my naam is Marie van der Merwe, 'n voormalige aanbieder van Kompas op RSG. Dit was vir my besonderse voorreg om deel te wees van SAIK opvoedkunde en die ervaring sal vir my altyd baie spesiaal bly. Dankie aan elke aanbieder, vervaardiger en luisteraar wat oor die afgelope 30 jaar gehelp het om 'n verskil in mense se lewens te maak. Mag SAIK opvoedkunde nog vir baie jare 'n bron van kennis, hoop en inspirasie wees. Baie geluk SAIK opvoedkunde met 30 jaar.
1: Geluk met jou 30ste verjaarsdag SAIK opvoedkunde op nog 30 maal 30 jaar. As jy enige vrae of versoeke het, of as jy my volgende kompasgas wil wees, my e-posadres is heiselkompas@gmail.com. Onthou, dinsdaande doen ons nog matriekeksamen hersiening en ons OVK-reeks se derde fase skop af, waar ons jou meer vertel oor alles wat jy moet weet om gereed te wees vir stemdag. As jy enigiets misgeloop het of sommer net weer wil luister, die potgooi is op RSG se webtuiste en app beskikbaar. Barry Ferreira is môre aand op sy pos om jou geselskap te hou tussen 7:30 en 8:00 en ek gesels weer volgende week met jou. Geniet die res van jou aand en jy moet 'n lekker naweek hê. Pas jouself mooi op. Totsiens.

fire and I'm waterborne. Magnetic dipole cancer's wild in 24.

0: Ek het onlangs weer 'n baie goeie kraamstorie gehoor. Deel joune, Vrydagmiddag om 1 uur in 360. Haar wildsvleis is uit die boeke. Annetjie Reynolds kom kuier uit die Karoo in die 360 speseryroute. Al ooit gehoor van karst? Sondag is internasionale dag van grotte en karst. Hy die hoor van grotverkenning en bewaring.
1: Omdat die grotte en singgate wat ons besoek so geïsoleer is van die buitewereld, is die kans altyd baie goed vir merkwaardige wetenskaplike ontdekkings.
0: En 25 jaar gelede tref twee vliegtuie die wêreldhandelsentrum tussen afstof.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
3: Dis weer tyd vir een van ons Kompas skoolfokusse en hierdie week maak ons 'n draai in die Vrystaat. Ons hoor van 'n skoolleerder wat betrokke is by die voortrekkers.
4: So 'n mens leer knope maak, geskiedenis van die Afrikaners.
3: Sowel as van iemand wat oorsee gaan deelneem aan karate.
5: So karate is nie 'n speelsport of soos mense sê 'n dom sport nie.
3: Dis hierdie Vrydag aand, 7:30 tot 8 op Kompas saam met my Barry Ferreira.
6: Hey daar, jy lekker mens. Welkom hier by Intune op RSG. My naam is Fran Rico Lucas en ek hoop jy het 'n uitstekende naweek gehad. En nou weet jy, ons het almal miskien al gewonder, miskien het jy al gewonder, nê? Het jy so 'n bietjie. Okay. Wel, ek ook dan. Ek het gewonder as ek regtig goed doen, gaan dit vir my ook goed gaan? Of kom party mense net weg met dinge terwyl jy wat jou bes probeer steeds dan nou sukkel en struikel en kan nie tot by die einde van die situasie uitkom nie, maar jou hart bly in 'n goeie plek. Dit is presies waaroor vanaand gaan. Dis presies ook waar ons vanaand gesels. Dis lente, 'n nuwe seisoen, 'n nuwe tree in die regte rigting en dis die perfekte tyd voel ek om jou hierdie vraag te vra. Nou kom ons trap eers af met ietsie lekkers. Al die pad van George af, die man is op pad Robinson toe. So, dit is ook Koala G met Buta Love net hier op RSG.

En luister daar intune saam met my van Rico Lucas. Nou, party van ons het vanaand gesê, dit voel partykeer asof 'n mens die buitestaander is, soos niemand regtig sien hoeveel moeite dit kos om die regte ding te doen nie. En daai gevoel van ek pas nie regtig in nie, maar ek probeer steeds. En dis 'n klassieke een wat dit vasvang vanaand. Radiohead met Creep, die heropname net hier op Intune. So met my vriend Rico Lucas en ook op ons vriend Rico Lucas groep op Facebook. Het ek gevra, dink jy goedheid betaal regtig af? Of betaal uit? Donne Ventania Jordan, glo dit vas. Sy sê, dit kom terug na jou. Jy word beloon. Iemand anders het 'n dieper vraag gevra. Wat beteken dit eintlik om die regte ding te doen? En in wie se oë is dit dan reg? Nou haar antwoord is, wat jy saai, sal jy maai. Al voel dit nie op die oomblik so nie. En Roger het vir my 'n regte storie gebring. Hy kon verlede week nie self 'n vriendin help nie, maar uitgereik na iemand anders en binne 'n uur was daar hulp vir haar. En dis presies die soort ding waaroor ons vanaand gesels. Nou hier is Vicky Sampson saam met Sean Dion vir die eerste keer op RSG en is uitgereik deur daai Vicky Sampson en Sean Dion en is Find a Way net hier op Intune saam met my van Ricky Lucas.

0: wat is was voor ons kunnis nou. En na so saline ne kringen, sis ek op soek na jou hart is of verdringend is.
1: Hallo Franrico, dis Pieter hierso. Ja, ek het hierdie jaar het ek twee ouwens by my huis ingeneem, omdat hulle was ouwens wat trappie gemis het, en Afrikaans sprekende ouwens, hulle trappie gemis en hulle het op die straat opgeëindig. Goeie ouwens, ouwens met talent, en ek het vandag gesê kom bly by my, kom kry bietjie richting hierso en dan sal ek vir julle die kans gee om julle self te vind. En wat toe nou gebeur het, een van die ouwens het actually toe nou sy kop achter mekaar gekry en toe het hy vir hom nuwe rekenaarprogram geskryf wat vir hom nogal baie sukses gaan inbring. Want hy kon het nie doen terwyl hy op straat was nie. En terwyl hy hier gebly het, het ek nou geswoeg en gesweet en die pot in die kook gehou, en dit was nou nie een van die maklikste jare gewees nie. Elke aand vir hulle heerlik etes gemaakt sodat hulle goeie voeding kry. Toe na die jaar amper oor is, het die inhouse rekenaar ontwikkel, program wat hy ontwikkel het, nou lekker richting gekry, en hy is nou recht, so die ding nou kan gaan verkoop word. En net op daai oomblik, toe besluit die twee nou, kyk, hulle gaan nou vir my, onder my gatskop, en hulle is hier so weg, nog een paar items ook gesteel uit my huis het, want hulle is nou groot en hulle kan nou op hulle eie voete staan en nou is ek nie meer goed genoeg en nou gaan hulle ook niks met my deel nie, want hulle wil alles vir hulself hê. Op die einde van dag sit ek toe nou met die huis van die mense en ek sit en dink toe nou, wat het nou hier verkeerd gegaan? En wat ek toe nou besef het was dat wanneer mense op jou spasie inkom nie, is daar ek sien 'n goeie rede. So ons wil baie keer mense help en dan steek hulle ons dwars in die krop en hulle doen relatiewe lelike dinge aan ons nadat ons goed was vir hulle. Toe gaan sit en kyk ek nou, wat kan ek leer uit die oefening uit? En wat ek daaruit geleer het was, dat hierdie twee ouwens het die waardering gehad wat ek vir hulle gedoen het, en het ook nie gratitude gehad nie. Daar was ook so'n bietjie greed ook hierby betrokke gewees. Alles vir hulself, he. Al was nie deel nie, kom ons deel met mekaar, want dit is die punt, en dag, as ons as Afrikaans sprekende mense begin deel en begin hande vat, gaan ons soveel verder kan kom, want as ons meer koppe en meer hande en ons kan meer dinge reg kry, as ons saam staan. Wat ek toe by die twee ouens geleer het, is dat hulle is so speels, en hier is die belangrike gedeelte, ander mense in jou lewe inkom en hulle steek jou dwars in die krop, kyk na hierdie eienskap. Mense kom nie verniet in jou lewe in nie. Mense is spieels vir jou. En ek vat jou daai spieel en ek kyk na daai gratitude en waardering en greed. En ek sê toe vir myself, waar het ek dit aan ander mense al gedoen? Want, daai is dan nie geveg, het ek vir myself gesê, ek is nie soos hierdie mense nie. Maar, eindelijk nie, is ook net soos hulle. Want allemaal van ons het al die traits. Daar is about 4300 traits wat jy op die aarde moet leer. Geloof my of dit nie. So ek het hier nou gaan kyk na hierdie traits van greed, gratitude, non-gratitude en geen waardering nie. En ek het gaan kyk waar het ek dit aan ander mense gedoen en so wragtig waar ek hier dit gevind. En ek het ook op daai oomblik gaan kyk, want dit is die belangrike gedeelte. Hoe het dit my gebaat op daardie stadium om hierdie traits te gehad het? Toe ek dit sien, he, toe kon ek waardering kry vir die trait, maar ook besef dat ek self het daardie traits. Op daardie oomblik het ek toe waardering vir die twee mans gehad wat in my lewe ingekom het. En hier is die belangrike les wat ek daai geleer het. Sodra jy waardering het vir die mense wat jou dwars in die krop steek, want jy neem daardie goed wat jy nie meer saamstem in jou eie lewe in en sien hoe jy dit aan ander mense gedoen het, dan verdwyn daai traits in jou lewe. Dan kom daai mense nie weer in jou lewe, daai type van traits verdwyn dan, want jy het dit geëien in jouself. En dan dou, die speels is net daar om vir ons te kom wys waar ons onsself kan verbeter. En so waar is wragtig nie, toe ek die gratitude het vir hierdie twee mans wat in my spasie ingekom het, en actually die traits ingeneem het in my spasie, in my spasie, en dan vaar het ek as een van daai mense, toe gaan die deur oopmaak vir my ook, want daar is nie meer die traits wat my terughou nie. Dit is my les wat ek geleer het die jaar, om my hand uit te steek na mense wat my dwars in die krop gesteek het. Baie dankie, Franrico.

het ons afs. Maar bij einde van die dag is, aan die tijd is nou, ek wil nie leeg vir jou nie, ek doen baie, baie goeie dinge. En om jou die waarde te sê, somtijds voel ek jy, of ek doen het jy om something, om iets te kry in terug, nie verstaan jy, ek doen het van, ek weet, 10 jaar terug was ek een beter persoon, en ek het dinge gedoen wat ek nie moet doen nie, maar my omstandighede het vir my gelat die dinge doen. So op die einde van die dag nou wat ek in een goeie spasie is en ek doen nou die regte ding, ek doen baie goeie dinge, maar ek wil nie sê dat het betaal afsoem nie. Verstaan jy? So it takes a lot of, het vat baie tyd voordat jy kan sien die goeie ding wat jy gedoen het, betaal af. Van alles wat ek gedoen het in my hele leven, en was ek een goeie persoon, dus kom, het ek gekies die leven wat ek gekies het. Verstaan jy my meta? Maar by einde van die dag, soos ek jou sê, my brothers, somtijds doen jy verkeerd, dan kon jy weg met het, en somtijds doen jy die rechte ding, en dan word jy nie gesien vir het hier. So, die van het oor die leven weg, my maat.

opie nie, dink ek, goeie dader. Betaal. Ons ouers het vir ons geleer dat as jy iets goed doen vir iemand, moet nie iets in terug verwag nie. Maar verder, as jy verder in jou lewe kyk, is altyd jou seëninge. As onderwyser leer ek ook vir my leerders dat as jy iets goed doen vir iemand, dan gaan dan deure oop vir jou. Soos byvoorbeeld my leerders het alle taak vir my gedoen en het was op tyd ingehandig. En ek het vir hulle verras om vir hulle een wegneem eten te koop. Ek het vir hulle Gatsby's gekoop. Is iets klein om vir hulle te leer dat, nie net oor die taakie, maar die manier hoe hulle in my klas was, respect. Hulle het my reels gerespekteer en dat was so klein reward vir hulle. Daar was ook een geval wat my collega, ek het 8 dagen geloop, het daar geld uitgeval uit haar sak uit en toe gee ek haar geld van, want iemand anders, niemand het gesien nie, iemand anders kon gedink het miskien, oké, ek gaan die geld van my hou. Maar later in die week het ek vergeet daarvan en toe het sy vir my een koffie gebring en een muffin. Ek het dit nie verwagie. Maar as dit klein goedkies, as jy iemand help, was ek altyd geleerd teer my grootouders en my ouders het. Dat is jou seëninge, jy gaan geseën word en ek leef nog altyd by die waarde dat as een mens goed doen aan iemand, dan gaan jy goed terugkry. Nie miskien jy nie, maar as een ouer jou kinders kan miskien die persoon wat jy die dag gehelp het, kan miskien een dag vir jou kinders net so terloops kan die lewe een draaivat en dan kan die persoon miskien die een is wat miskien op een onderhoudkomitee sit van jou kinders miskien gaan vir een onderhoud, vir een werk en dan kan hulle onthou. Jo, maar die persoon, sy maat my eendag gehelp, of sy was my onderwijser en sy het my gehelp in nie net in my skoolwerk, maar ek het ander dinge gehad wat sy my mee gehelp het, so ek my lewe nie, dat ek altyd iets verwag het. En ek geloof ook, as jy sleg en leed aan ander mense doen, dat gaan terugkom na jou toe. Soos byvoorbeeld, ek het eendag die mense betaal, my geras te snij. Hulle het gekom om my geras te snij. En toe het ek vir hulle, hulle het my gesê, hulle Pieter alles op. Toe gee ek vir hulle gehaald. Hulle het nooit weer teruggekom nie. Maar ek het het op ons groep gesit van ons straat en hulle het nie weer werk gekry nie. Niemand wil vir hulle weer vertrouw om hulle geras te snij nie. So hulle het nog een ding, hulle gaan nog vir my leed aan doen om weg te halen met die gehaald. Maar daar het hulle inkomste verloor. Dat is my opinie van die vraag.

kon daar op 'n tyd toe ek banke verander het 'n hele paar jaar terug. Ek kan toe een van die branches naby my toegemaak, toe ek die banke verander het en vir my gesê, hulle het geld wat ek moet kom haal. Toe vraag ek vir hulle wat se geld is, het sê hulle, dit is my geld, hulle het nie die winkels of die klerewinkels wat ek klere gekoop het, hy het betaal nie, ek moet self gaan en het betaal, maar toe ek by die klerewinkels kom, het hulle gesê nie, hulle weet nie wat aangaan nie, ek hoef het nie terug te gee nie, maar ek het gesê, ek wil het terug gee, kan hulle vir my net slipje gee, laat ek net rekening kan hou, om die oomlik kan ek besluit het, toe ek die eerste winkel my sê, dat hulle het geen rekord, wat ek dat gedoen het, kan ek die geld vir myself gehou het, maar ek het besluit, ek gaan elke een betaal, so op die einde van die dag, gaan het nie altyd, gaan goeie dade nie altyd oor een financiële uitbetaling of een directe beloning nie, dit sit in die soort mens wat jy in die spieel kan kyk dag in en dag uit, en hoe jy kan slaap in die aand, ek het geslaap met een verskoon gewete.

0: my vriend Rico Lucas en baie dankie dat jy saam met ons gekuier het en jy weet wat vanaand eintlik baie vir my uitgestaan het, wat deurgekom het is, hoeveel mense glo om ander te help jou eie lewe verryk en dat die mense wat jou seer maak, jou dikwels net wys wat binne 'n mens aangaan. So 'n moeilike waarheid om in om te sluk, ek moet sê, en om daai verantwoordelikheid te neem, wel dis wat jou vry maak om oorvloed toe te laat. Nou dis nie net oor of goedheid afbetaal nie, dis oor watter tipe energie jy die wêreld instuur. En dis 'n pragtige manier om die lente in te stap. Wat dink jy? Dankie dat jy vanaand met ons was. Dis Insheen met Fran Rieke Lucas. Ons maak weer so volgende maandag om 8:00. Kyk mooi agter jouself en soos altyd, bly lekker, jou lekker mens.
1: Jy is weer in vir 'n ding hierdie Saterdag aand, net na die 9:00 nuus en temperature saam met my Sue Pyler Slabbert. Ons kap het uit. Dis 'n lang arm aand en ek wil hê jy moet kom saam dans. Ek sê mos altyd, September maand is daardie voorbrand maand vir die vakansietyd wat op pad is. So ek sien vir jou op die dansvloer hierdie Saterdag aand tussen 9 en 10.
2: Het jy geweet daar word jaarliks 10 miljard koppies rooibos tee gedrink? In RSG Landbou vind ons uit wie tans die grootste invoerland van die eg Suid-Afrikaanse produk is. Dan bekyk ons opwindende nuwe loopbaangeleenthede vir oud en jonk. Vrydagoggend 25:05 saam met my Eloise Pretorius.

0: Ek sien by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler, na die wedstrijd, hoe voel jy?
1: Gemakkelijk. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings van internationale transacties deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot struktuurering van buitenlandse beleggings. Dis super eenvoudig.
0: Ha, en dis hoe mens wêreldwyd wen.
2: Skakel oor na F&B Private. F&B, hulp vir ander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FDV en kredietverskaffer BSNV's geld.
3: Om gezond en langer te leef, benodig jou lichaam specifieke natuurlijke beschermers. Die belangrijkste daarvan is pro-anthocyanidine, 'n krachtige antioxidant wat amper verdwyn het uit moderne diëte. Dit ondersteun bloedsomloop, gewrigte en die herstelproses. Procyon vul hierdie lewensbelangrike voedingsstof aan vir daaglikse welstand en langtermyn vitaliteit. Gee jou liggaam wat dit regtig nodig het. Vra vir Procyon by apteker. Onthou, as dit nie Procyon sê nie, is dit nie Procyon nie.
4: Skud die koue af die lente saam met RSG. Dis die een.

0: Die gesoute landbouproducent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konventionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouproducente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële dienste verskaffers. FSP 9465.
1: RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou. Die Wes-Kaapse Departement van Landbou glo in stories van hoop, vennootskappe en die soeke na nuwe geleenthede in die landbousektor om die ekonomie te laat groei. Kom saam met my, Eloise Pretorius, op 'n onvergeetlike reis en luister na mense van reg oor die spektrum wat innoveer, inspireer en die voedselmandjie propvol hou vir jou. Skakel in vir verhale wat jou altyd sal bybly. Elke Saterdagoggend om 11:45. Slegs op RSG Landbou. Hartlik goeiemôre en baie welkom by RSG Landbou. My naam is Eloise Pretorius en hierdie program word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Dis Vrydag 11 September 2026 en is my voorreg om nou by jou aan te sluit met 'n heerlike program vol landbou lekkertes. 10 miljard koppies rooibos tee word jaarliks gedrink. Hierdie eg Suid-Afrikaanse produk word ook na 50 lande uitgevoer. Woordvoerder van die Suid-Afrikaanse Rooibosraad, Adèle de Tooy, verduidelik onder andere wat die grootste invoerland op die oomblik is.
2: Baie beslis, rooibos het baie diep wortels, nie net in die Cederberg nie, maar in die res van Suid-Afrika. Die rooibosbedryf gee omtrende inkomste aan omtrende 8000 mense in die primêre produksie. En dan natuurlik is al verdere aktiwiteite in die waardeketting soos verwerking, die verpakking en natuurlik kleinhandel. So ja, die bedryf is baie belangrik vir Suid-Afrika.
1: Hierdie is 'n vraag wat ek altyd baie geniet om te vra. Sê my, hoeveel koppies rooibos drink Suid-Afrikaners jaarliks?
2: So, ons het net die totaal wat mense wêreldwyd drink en dit is omtrent 10 miljard koppies en om dit bietjie in perspektief te sit, dis een koppie vir elke persoon in die wêreld en dan is daar nog 2 miljard koppies oor daarna. So, dit is 'n aansienlike hoeveelheid.
1: Vooral in die Kaap, ek meen die rooibos mengeldrankies is hoogs eksperimenteel en interessant. Sou jy sê die res van die wêreld is ook besig om kennis te neem daarvan?
2: Verseker, dis nie net mengeldrankies nie, maar ook om rooibos toe te voeg na funksionele drankies en kosse natuurlik. Natuurlik die rooibos cappuccino en die manier hoe mens koffie drink met rooibos ingesluit eerder is ook baie belangrik en interessant. So mense kan lekker eksperimenteer oor rooibos, dis nie net oor die koppie drink nie, daar's klomp ander toepassings wat die produk vir mens kan gee.
1: Adèle, kom ons gesels vir 'n oomblik tonne maat. Wat lewer ons produsente op hierdie stadium jaarliks?
2: So omtrent so 15.000 ton per jaar, alhoewel die volumes wissel definitief as gevolg van aanplantings, natuurlik reënval en ander klimaatstoestande. Maar ten spyte daarvan bly die aanvraag baie sterk vir rooibos.
1: En dan net in terme van die totale ekonomiese bydrae, is dat dalk iets wat jy vir my daaroor sou wou sê?
2: Ja, die bedrijf sluit ongeveer 300 commerciële boere in en omtrent so 210 kleinskaalse boere. En die regering het ook die rol van rooibos beklemtoon.

0: Jeff Rooibos uitvoere.
1: Ja, Rooibos is een gevestigde Suid-Afrikaanse uitvoerproduct. In 2025 het uitvoere die eerste keer die 10.000 ton mijlpaal oorskry. Ons het net bietjie minder as 11.000 ton uitgevoer. En dis omtrent dubbeld wat ons in 2015 gedoen het, omtrent so nagenoeg so 5.900 ton. En Rooibos word tans na meer as 50 lande uitgevoer. En die grootste mark is Japan, wat omtrent 33% van die totale uitvoere verteenwoordig.
0: Amerikaanse invoertariewe het dit ons rooibosboere baie erg geraak.
1: Ek sal nie sê die boere nie, meestal die mense wat natuurlik die handelsmerke in rooibos het, dis iets waaraan die rooibosraad aan werk, maar ja, op hierdie stadium is ons hande redelik afgekap. Gelukkig is die Amerikaanse mark nie die enigste mark waarin rooiboshandel dryf nie, daar is ander geleenthede ook oop vir rooibosboere en ander mense in rooiboshandelsmerke om ander opsies natuurlik na te kyk.
0: Een nieuwe productontwikkeling is een landbouvertakking wat my persoonlik ongelooflik na in die hart lê. Dit is allemaal baie interessant en ek weet mense wat hulle besig in rooibos is innoverend, hulle is kreatief en hulle is daarop uit om werklik ware positieve bydra te maak.
1: Ja, die geleentheid lê regtig nou daarin vir mense om na rooibos te kyk as meer as net 'n tradisionele koppie. Daar's 'n groeiende verskeidenheid waarde toevoegings toepassings wat rooibos rarig interessant maak en dit sluit in extracte funksionele voedsel en drankies waar ons nou gepraat het, skoonheidsmiddels en persoonlike versorgingsprodukte. So dit skep rarig geleenthede vir mense wat produkte vervaardig vir entrepreneurs en vir klein ondernemings om hulle produkte en ervarings rondom hierdie grondstof natuurlik te ontwikkel. En dan stop dit ook nie daar nie. Rooibos kan verder uitgebrei word vir al as ons kyk na die toerismebedryf. Mense veral internasionale mense of mense wat gereeld reis, stel regtig daarin belang om produkte te ervaar in die oorsprong waar dit is. As ons kyk na bedrywe soos wyn, byvoorbeeld, toerisme is regtig goed gebou om die wynbedryf en daar lê 'n geleentheid vir rooibos waar ons regtig kan experiences kan ontwikkel. Ons kan kyk na die toerismebedryf hoe ons rooibos kan inbring. Die Cederberg area self is so 'n wonderlike area waar toeriste natuurlik na gelok toe kan kom. Ons kan toere doen by die plase, ons kan dit invoeg in skoonheids- en spa-ondervindings en in kos. So daar's soveel geleenthede wat daai streek ook natuurlik verder kan ontwikkel en die ekonomie verder ook kan dryf.
0: Die Suid-Afrikaanse Rooibosraad is weliswaar met raad en daad beskikbaar en nie net vir produsente nie, maar mense wat potensieel entrepreneurs wil wees en van rooibos gebruik wil maak en daar is altyd mense wat nieuwsgierig is en hulle van jou ook gehoor het en jou stem gehoor het op RSG Landbou. Adel, sê vir my, waar kan ons kontak maak met julle?
1: So enige tyd by saroibos.co.za of natuurlik op sosiale media en reik uit. Ons het baie netwerke van mense wat, jy weet, as jy belangstel in iets, kan ons miskien julle net connect met iemand anders wat ook in die bedryf is of kan help as daar iets is waarmee jy hulp nodig het.
0: So gesels woordvoerder van die Suid-Afrikaanse Rooibosraad, Adel de Tooy. Kashnay Ross is mense en ontwikkelingsbestuurder by South Africa Wine, as ook uitvoerende bestuurder van die professionele liggaam SAWIP. Sy sluit by ons aan om die waarde van menseontwikkeling in landbou te bespreek.
2: Ach, ek denk, dis die pad wat uitgestaan het vir my op school. Ek hou van die natuur, ek is 'n natuurliefhebber. Ek het geweet, ek wil iets in die natuurwetenskappe doen. Toe ek die wynomgeving betree, dit was standaard 9, nou noem ons dit graad 11, het ek in die proelokale rondgeloop, in die winkeltjies gewerk in proelokale, en my ma was daai tyd die handelsmerkbestuurder by KWV gewees, en sy het my eintlik blootgestel aan die omgewing, en dit was iets baie vreemd vir my, so ek hou van vreemde dinge aanpak, en ek het dit geskakel aan die natuur, en buitewees en wingerde, en dit is hoe ek lief geraak het vir die industrie.
0: Wat het jy gedoen na skool?
2: Ek het na skool by Elsenburg gaan studeer. Ek het die BA Agriek gedoen. Ons was die eerste groep wat die graad deur die universiteit ontvang het. Ja, nog meer liefde gegroei daar.
0: So vandag is vir jou 'n klein bietjie van 'n tuiskoms.
2: Ag, toe ek terugry of hinder ry en die koshuis is sien, was dit regtig 'n warm oomblik.
0: Ons gaan nog baie praat oor ongelooflike loopbaangeleenthede en ook vroue in landbou. Eers wil ek hierdie vraag aan jou rig, Kashnay.

0: maak ons seker dat daar 'n volgende geslag wynleiers is en ek verwys spesifiek na hulle as wynleiers en nie wynmakers nie.
1: Ek dink dit is 'n area wat ons baie tyd aan moet spandeer. Ek dink die industrie is besig om te verander, so ek glo dat ons moet investeer in huidige leiers en dan 'n pad bou vir toekomstige leiers. Ek dink dis 'n pad om oor opgewonde te wees. Daar is verskriklik baie uitdagings in die industrie, maar goeie uitdagings en geleenthede binne markte, binne bemarking, binne logistiek, binne wingerd en wyn op alle vlakke. So ek dink investering is nodig, ek dink programme is nodig en ek dink identifisering van mense is nodig en ek dink die lok na ons industrie is ook nodig.
0: Jy spesialiseer in menseontwikkeling, is ek reg as ek so aflei?
1: Jy is reg.
0: Wie is die mense wat jy ontwikkel?
1: Die mense sluit in mense wat reg oor die industrie werk, maar ook wat buite die industrie werk, mense op verskillende vlakke, van wingerdwerkers tot mense wat administrasie doen in logistiek byvoorbeeld, mense wat in bemarking werk, op die toerisme kant werk, wat in die pro-lokale werk, mense, wynmakers, assistent wynmakers, dis die mense, bestuurders, leiers.
0: Kortliks, as jy vir my 'n prentjie kan skets, wat gebeur in jou werksdag?
1: In my werksdag het ek te doen met strategie en visie en ek probeer dit elke dag toepas en dit wat ek doen. Daagliks en operationeel werk ons met stelsels en data van mense en hoe hulle leer en wat hulle leer op 'n stelsel wat ons geskryf het vir die industrie, die South Africa Wine Learner Management System. En dan staan ons befondsing toe aan projekte wat te doen het met opleiding, veral waar die behoeftes geïdentifiseer is in die industrie. So dis halfte van my dag en dan praat ek intussen in met al die diensverskaffers en akademiese tersiêre instansies. En dan die ander halfte van my dag is ook oor die professionele liggaam wat ons ook oor gaan gesels, waar ek baie industrie hulp van kry en wat 'n so goeie professionele stelsel is vir ons industrie wat ek oor baie opgewonde is.
0: Wat sê my kon sê oor van die programme wat jy regtig kan sien 'n verskil maak in mense se lewens?
1: As ek nou programme moet uitlig, is daar baie leierskapprogramme op die oomblik, wat strek vanaf leierskap in die kelder, tot en met leierskap op die produksievlakke, maar daar is ook mentorskapprogramme, soos die Winemaker Skills programme, die Pinotage Youth Development Academy, waar ek baie betrokke is. Dis die programme wat vir my excited maak, jong mense, maar ook industrie mense, en die oorvleeling daarvan en die deel van kennis.
0: SAWIP, afkorting spel jy so, SAWIPB. Wat is dit, Kashnay?
1: Dit is die South African Wine Industry Professional Body. Dit is een lichaam wat ons geskep het en beplan om by die South African Qualifications Authority registreer om mense te professionaliseer in die industrie. Dit beteken nie dat ons nie professionele mense het in ons industrie nie. Dit is net om daai ekstra erkenning te gee van die industrie af en om seker te maak dat vaardighede toepaslik is, relevant is en dat mense die vaardighede toepas in die industrie. Dit word ondersteun deur oor die 40 mense wat my help om alle vaardighede in te skryf van basiese vlak tot spesialis vlak.
0: Ek wil spesifiek gesels oor persone wat van voorneme is om die bedryf te betree. Daar is praktiese dinge wat julle doen om jong mense te help.
1: Ons doen dit op verskeie maniere en ons is ingevleg in verskeie programme. Ons bied beurse, ons bied werksgeleenthede, spesifieke programme wat geskryf is sodat ons kan seker maak die studente en toekomstige leiers en kandidate kom terug in die industrie en dat ons in hulle investeer en dan loop ons 'n pad van advisering aan hulle en maak seker dat hulle veilig is in die omgewing en 'n toekoms wil bou in die omgewing.
0: Sekerlik is ontwikkeling nie net vir jong mense nie.
1: Glad nie, ek dink daar is verskillende vlakke van ontwikkel en as persoon en persoonlik dink ek dit moet elke dag van jou lewe gebeur, dit moet deel wees van jou DNA, so selfs op leiersvlak, spesialistvlak leer jy nog elke dag en elke liewe mens kan net verbeter, so ek glo in dit.
0: Wat sê jy aan ander vroue in landbou?
1: Aan ander vroue in landbou wil ek hê hulle moet weet dat hulle gesien word. dat dit wat hulle doen die regte ding is en dat ons hulle erken en dat hulle moet aanhou dit doen, want elke liewe stem en elke bietjie hulp en elke liewe program maak 'n verskil.
0: Wat is van jou grootste uitdagings op die oomblik?
1: My grootste uitdaging sal ek sê is dalk 'n bietjie befondsing, want jy kan nooit genoeg hê om so 'n groot industrie te diens nie en mense te ontwikkel nie. Ek dink as ons iets wil reg doen in die industrie is dit befondsing en investering in kennis om ons produk en kwaliteit en selfs die menswees te kan ondersteun.
0: Selfvertroue by jong mense is iets wat my persoonlik ongelooflik na in die hart lê. Ek weet dit spesifiek ook iets waarna jy kyk in jou menseontwikkelingsprogramme, asook die kweek van vaardighede.
1: Daar is 'n groot verskil in wat ek sien. Ek praat nou uit 'n tradisionele oogpunt na 'n huidige oogpunt. Ek sien die generasie wat inkom het ongelooflike baie selfvertroue. Hulle sien goed raak wat ons tradisioneel nie raak gesien het nie. Hulle sien geleenthede, hulle is optimisties. Hulle wil 'n uitdaging aanpak en ek dink ons moet plek maak vir daai generasie en ons moet gebruik maak van dit. Vaardighede, denk ek, daar is altyd plek om jou vaardighede huidiglik te maak en te verseker dat dit gebeur. As daar iets is wat ek kan sê is om die res van die industrie uit te nooi om deel te wees in dit wat ons doen, al is dit net 'n gesprek, al is dit net 'n kennisdeel, al is dit verhouding bou en vertroue bou, of al is dit hulp wat jy nodig het, reik uit na ons toe of na my toe, enige iemand, enige tyd is baie welkom.
0: Waar kan ek jou per e-pos in die hande kry?
1: My e-pos is kashnay@siwine.co.za.
0: Kashnay Ross is mense- en ontwikkelingsbestuurder by South Africa Wine. In aansluiting daarby wil ek jou nou graag voorstel aan 'n wonderlike vrou wie jy sal ontmoet by die proelokaal van De Toys Kloofwyne in die Brede Rivier van Ley. Cornelia Moji pak haar dagtake met dankbaarheid aan.
2: Dit is nog van 1998 het ek nog begin werk soos nie 'n permanent job nie. En het ek nou weer teruggegaan Ooskaap toe 1999. Toe kom ek die einde van 99 terug. En nog steeds tyd het ek mos nou net 'n casual job gehad. Tot met 2002 waar het nou besluit om vir my 'n permanent job te gee. Maar die job het nou, dit was die kombuis, skoonmaak en alles. Koffies maak, die stoor, wijn uitdra vir die kliënt en so in, palette pak in die stoor, tot boe, want ons het die forklift gehad nie, maar ja, dit was nou vir my baie lekker. Tot met 2005 waar het gesê, maar Cornelia, wil jy nie nuwe ding probeer nie? En ek het nou vir hulle gesê, maar ek weet hoe nie, want ek het altyd saam met my skottel goed gepraat in die kombuis en dit was nou goed vir my. En dan nou wat wil julle ek moet doen? Toe sê hulle maar, as jy wil probeer, maar vat maar die kans. En ek het die kans gevat, maar ek was so 'n bietjie bang, want ek weet nie wat vir my voorlê. En het ek nou besluit, okay, kom ek vat dit. En dit was nou waar ek het nou by die broelokaal gaan begin werk, van 2005 tot nou nog. En dit is eintlik vir my 'n goeie ervaring dat ek nou werk nou met mense elke dag. Sien ek mense rondom die wêreld, oorseese mense elke dag. Ander mense kan ek onthou, ander mense kan ek nie onthou nie. Maar dit is vir my 'n lekker ding om lekker werk om te doen. En die ander ding is, van ek nou hier begin weer, onthou jy, ek wil nou 'n onderwyser gewees het. En dan kon ek nie, my pa het nou weer verloor, toe ek nog by standaard 6. En dan daai tyd, dit was nou 'n bietjie moeilik vir my, maar het ek vir myself wil een onderwijser wees, maar ek kon nie een wees nie. Ek het net tot gegaan by graad 12, maar tussenin, toes ek hier begin werk, ons het een project gekry, waar dit is onder Vetruid, in 2005, waar my seun het nou school geloop, en het nou sy graad 12 geslag, met goeie punte, en toes sê hy wil een onderwijser wees. En met die help van die project, wat ons het onder Vetruid, dit is nou Vails, ja, die government het gehelp met die fondse wat hulle vir die kinders gee, vir die beurse. Maar soos ek nou gewerk het ek kon nie regtig nou vir hom soos nou sakgeld elke dag kan gee. Want hy het nog gebly in die Kaap, hy het nog in IWK gaan gestudeer. Maar die project was daar vir my om vir hom sakgeld te gee. En dat het vir my yskas gegee, een laptop gegee, waar hulle eintlik nou, as hy klaar geleer, vat hulle moest nou dit weg, want hulle moet over ander geen ook aan help. En dan in die tijd dat hy nou die kans gekry om te gaan studeer, hy is nou onderwijzer. So, dit is vir my net so goed dat die project onder die maatschappij waar ek werk, het kon nou vir hom gehelp het. Ek het nooit gedink, want die ons familie is so klein, dat ek het nooit gedink dat by my familie gaan na onderwijzer uitkom. Because there's no one. So actually what I wanted to do has been fulfilled at that time because I wanted to be a teacher, but I could not be one. Maar my sien is 'n onderwijzer. So ek is so dankbaar. En ons kaap, een klein dorpje, sterk spreid is tussen Lady Grey en Alwa North. Not far from the East District. Remember, soos ek nou hier begin werk, dit is my eindelijk, ek sê altijd van, dit is my eerste en my laatste werk. Ek het moest nou hier begin werk, maar in between het ek nou bekie nou lief geraak vir die landbouw, omdat ek werk nou by die landbouw sektor. So het ek nou eindelijk nou die passie nou bekie gegroei in my, gegroei tot ek nou besluit, okay, dit is wie wil ek wees, waar wil ek wees, ek het is net hier. My taal, my huistaal is Sotho, maar ek praat Xhosa, Engels en Afrikaans. Om te begin is moeilik, maar as jy nou die dinge sê in jou wat vir jou sê, maar just start, then dit beteken, ek weet dat is iets wat sê, maar people they are afraid of the unknown. But when you start, that's where everything starts, and then if you have a passion for it, the passion will grow automatically, because if you don't have, but you want to start, that's where the bold things happen. Then when you start, that's where your passion is going to grow in whatever you want to achieve. Nou, ek het in Ooskaap groot geraak, daar was nie redig iemand wat sy met ons Afrikaans praat, maar ons het een brief vrou wat nou Afrikaans speaking, maar sy het eindelijk nou ons taal gepraat, so ons kon nie by haar leer, maar Afrikaans het ek nou dit gedoen met die school toe by graad 12. Net, dit was net lees en skryf. Maar toe ek hier kom, het ek besluit, okay, maar niemand het vir my gevoel, maar ek het nou vir myself gesê, for me to be able to communicate better, let me learn the language. Then I've done that. I'm very positive because as I let me come to the wines, ek drink Chenin Blanc, ek drink Pinotage. I know there's a lot of people that don't like Pinotage. I think because I normally tell people that I'm a proudly South African, and that is running on my veins. So it means for me is South Africa is my home. You know, I want to, yes, I know my age is a little bit, my age is now 50 years, but still, there is chance for me to learn more when it comes to agriculture. Or maybe one day I can be a Somali. One day maybe I can be the assistant winemaker, but I'm looking forward to those things. Because there is still room for me to grow.
0: Cornelia Moji werk by die proelokaal van De Toys Kloofwyne in die Brede Riviervallei in die Weskaap. RSG se slimfoon toepassing is 'n maklike manier om môre om 11:45 weer na ons volgende program te luister. Ek is Eloise Pretorius en ek wens jou alles wat mooi is vir hierdie Vrydag wat voorlê. RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Weskaapse Departement van Landbou. Vir jou.
3: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konventionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers. FSP 9465.
4: Jou loopbaanreis begin met elke vak wat jy kies, elke belangstelling wat jy verken. Verken vakke en loopbane met die belangstellingsbepaler. Dis gratis, maklik om te gebruik en ontwerp om jou te help om die beste keuses te maak. Kies 'n toekoms wat deure oopmaak met Noordwes Universiteit. Dit begin alles hier.
5: Ek wil hê ons moet dit stadig vat. Ek weet is moeilik. Maar ek het 'n jaar nodig om weer te groei.
6: Gee jou geld ruimte om te groei met tot 7.6% rente. Maak 'n 12 maande Netbank Electronic Fixed Deposit rekening op die Money app oop en staan 'n kans om 'n ten volle betaalde Netbank Golf Challenge ervaring vir 2 te wen. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank, ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
7: Ford Ranger 4x4 dubbelkajuite vanaf slegs 7,499 per maand. Teen 'n ongelooflike lae 5,2% rente. Besoek jou Ford handelaar vandag nog voor jy dit misloop. Truck Month eindig 30 September. Boonop kry jy ook gratis 4x4 opleiding. Kry 'n Ford Ranger 4x4 dubbelkajuit vanaf slegs 7,499 per maand met 'n 10% deposito en 40% reswaarde oor 72 maande wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'N Geregistreerde finansiële dienste en kredietverskaffer. Moenie wag nie. Besoek jou naaste Ford handelaar vandag. BNV's geld.
8: In 13 September se dis opera. Luister ons onder andere na uittreksels uit Semiramide van Rossini, Cavalleria Rusticana van Mascagni, Norma van Bellini, Die Troubadour van Verdi, La Gioconda van Ponchielli en Suor Angelica van Puccini. Van die sangers is Cecilia Bartoli, Lisa della Casa, Luciano Pavarotti en die Suid-Afrikaanse Johan Botha en Virginia Davids. Dis opera, sondagavond om 10:09, saam met my, Charles van Henningen.
9: Daar is mense wat twyfel of God regtig omgee. Wat sê, wanneer ek kyk na al die sware kry en die pyn en die lyding in die wêreld, waar is God? En dis 'n geldige vraag, want as God liefdevol en almagtig is, hoekom gebeur hierdie dinge? Dan moet jy Sondag aan 13 September net na die 7:00 nuusspits op RSG inskakel op die program Ek Twyfel. Ek, Leon Geel, gaan gesels met Hannes Noet. Ek twyfel of God omgee as ek kyk na al die sware kry en lyding.

Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die Barmhartige, die Genadige. Je weet, altijd als ik zo in de tuin werk, of als ik zo stil zit bij deze, heb ik geleerd dat het is nogal te doen om je persoonlijke ziel goed. Als je zo stil zit, afgezonder met niemand, praat mee, niemand. Kom en val je lastig niet, dan krijg je een kans om stil te zitten en niet te denken. Of wat je denkt, recht of verkeerd is, dat is aan een zaak. Maar als je kans krijgt om te denken, 1-10-1 gaan je aan het einde van die dag komen waar je beseft dat jij moet zekerlijk kijken naar alles wat jij hebt. En hier verwijs ik naar de Heilige Koran, hoofdstuk 103, vers 1 tot 3, waar ons Schepper voor ons zei, en ik haal aan, Bismillahirrahmanirrahim. In de naam van Allah, die Barmhartige, die Genadige. Ons Schepper zei voor ons bijtijd, voorwaar die mensen leven tegen een verlies, behalve hulle sin wat glo en goed doen, en mekaar tot die waarheid aanspoor, en mekaar vermaan om geduldig te wees. Dit is wat ons Schepper voor ons. Nou kom ons kijk gauw nou net naar die eerste gedeelte van daar die vers. Ons Schepper sê vir ons, by die tyd voorwaar, die mense lewe toon 'n verlies. As jy daarna kyk, as jy so 'n bietjie die gedagtes laat loop, kan jy sien ons Schepper sê vir ons, voorwaar, as jy kyk na tyd, gister was dit Vrydag, dis alweer vandag Vrydag, en nou vraag jy vir jouself, as jy stil sit in een hoekje en jy self vraag vir jouself, wat het jy gedoen van verlede Vrydag tot nou? Wat het jy gedoen? Wat precies? Nou jy gaan vir my sê, man, jy het gebouw, jy het die idee, dit. Die vraag is nie, wat het jy gedoen nie, die vraag is, hoe het jy die tyd van verlede Vrydag tot nou gebruik om nader na jou Schepper te beweeg? Dit is die vraagje. En ons Schepper sê vir ons, die mense lewe toon 'n verlies. Waarom 'n verlies? Want as jy, ek is nie in jy lichaam nie, ek weet nie wat jy doen nie, ek weet nie wat jy dink nie, ek weet nie wat jy maak, ek weet niks. Al wat ek weet is die volgende, dat as jy stil sit en jy neem 'n bladsy en verdeel die bladsy in twee, en jy sê, jy skryf bo by die bladsy, ek dink aan ons Schepper, of ek dink aan niktak, sal jy sien, dat jy moontlik een of twee ure gespandeer om te dink aan ons Schepper, en 23 ure het jy gespandeer om te dink aan die aarde. Nou ek vraag vir jy, hoe kan jy nog steeds wil dink jy wil die hemel toe gaan, as jy meeste van die tyd spandeer, om te dink aan die wereldse dinge, die weelde, die huise, die feit dat jy kos op die tafel moet sit. Hoe is dit moontlik? Hoe kan jy ooit sê, dat jy dink aan ons Schepper? En dit is die rede wat ons Schepper sê, by die tyd voorwaar, die mens se lewe toon 'n verlies. Want jy spandeer die tyd om nie van ons Schepper te dink nie. My liewe vriend, dink oor dit en dan praat ons weer in die verlede, ek wil liewe sê in die toekoms, en kom ons bid saam, sodat die mens ons Heer by mekaar is. Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die Barmhartige, die Genadige. Alle lof kom Allah toe. Die Barmhartige, die Genadige. Meester van die oordeelsdag. U alleen aanbid ons en u alleen smeek ons om hulp. Lei ons op die rechte weg. Die weg van hulle aan wie guns bewys het. Nie die weg van hulle op wie toer neergedaal het. Of die weg van hulle wat afgedwaal het nie. Walhamdulillah rabbil alamin. In alle dank en prijs kom toe aan u.

Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.

넌 친구 있게 넘 주민네.

이제는 뜸이네 이제는 뜸이네 드레시야 드레시야 드레시야 드레시야 드레시야 드레시야.

Ulaya M.

0: Parlement ke hukumeti ya speaker an national jango tawa toko didiza ke disa komiti ngisakati titi kan komiti ngadun onar suku ke politikan kanin gets agit kan kon tawa kau angkatan ngasen ke parlemen ngabisa kamu kisen kisen ting kang ngfur data mangkas kung utong ka takawasis dekir ke komiti disa tu ngasen angkatan ngasen zilin marintina kon
1: ken ire amako akhmenite jinge kho ha atahwano boriji twate enja ku sam parliament shi atho committee he go speaker tse u tsai kwe thoko didiza e khabana a karati go committee shi u jao ka tam khai e go jao shi khiri o go e go tshwita committee he se sa de politiki kanja ku a kurina jao a na tshuching group jitamahanu u shi u muteto tse u anigya mkhwe na kanja ra ho itam kurina khating committee a ka re go yo no parliament e koneng tse se ka e han se sa go ti go di a ka ite no go ntse se ka go atam shi a ka e khuri ka go go shuri ka ma nya se se ka di a committee he a ti a go tshwenye han di jao a tsam matama salin merrington bore shwe gwem
2: Die komitee sê daar is nog baie werk om te doen voordat die finale verslag ter tafel gelê kan word. Daar is onder meer nog meer as 100 bladsye van die voorlopige konsepverslag wat voorlê. Daarna moet die dokument aan belanghebbendes gestuur word vir kommentaar. Die komiteevoorsitter Sovet Leganyane sê weens die werklas was die jongste sperdatum van vandag nie haalbaar nie.
3: With regard to the deadline of the committee, you are right, the deadline is tomorrow, the 11th of September, but we have proactively returned to the office of the speaker to request for extension because we understand the volume of the work that must be done.
2: Van die kwessies waaroor die komitee tydens die vergadering beraadslaag het, is die finansiële onafhanklikheid van vervolgingsowerhede. MKP-lid David Skosana het aangevoer dat solank die nasionale vervolgingsgesag se befondsing van 'n staatsdepartement afkomstig is, sy onafhanklikheid bevraagteken sal word.
4: We think that it should be, you know, a Chapter 9 institution. Unlike now, the issue of us thinking about the risk of overreach and improper influence or interference with the prosecutorial matters on this NPA issue, we'll always have suspicion, and the society has that suspicion as well. And until NPA is like a Chapter 9 institution, it will be perceived as not being independent at all.
2: EFFLP Leanne Matthys het kommer uitgespreek oor private befondsing vir die NVG.
5: And I would like us to submit that it doesn't necessarily have to be part of this paragraph, but maybe we insert another paragraph to deal with that matter, because while we necessarily can't make the finding, as Honorable Ngolo was saying, because we didn't interrogate it to that extent, but that it does warrant investigation on private funding, and especially foreign private funding from other governments, it's very, very bothersome.
2: Dit was EFF Lidley en Matthys, Zeline Merrington, Parlement.
0: Bungling un battle Mpumalanga getisa polisa chikoma ika thipanga khamok sing langkuna chukho ke damings ko ko kwa chikotsa ke veganena sgita ke antani kang sang nung la trasiona on the Elizabeth Richard me kon
1: te ton kwena battle kim Mpumalanga mukunda ke a tshino polisa ndi ngwarata a tsangxomka e kona khana nga e gite ko shushana kwa ding e kam kingi ku na gba ko tsumboronga jim tsam dikwe a ngo khwakwa vieke o ke tsumwe di na asa u choro a ngo tsawa ke sigya mahwata yo waitim yalsa be Richard May borete sharma gwe
6: Die 46-jarige Tembi Lukele is na bewering Sondag aand vermoor en haar liggaam is in 'n veld gevind. Die gemeenskap vermoed dat haar intieme maat vir die moord verantwoordelik is. Lukele se tante, Gertrude Nkosi, sê die familie is verpletter.
7: We were heartbroken to discover our daughter Tembi lying lifeless in the field. Our sadness is mainly because she left 4 children behind who are struggling to cope with the trauma of her loss. We are calling for the law to take its course as the killings of women in our area has become alarming, particularly in the hands of young men.
6: Lukele se vriendin Josephine Matebe sê sy was die aand van die voorval saam met die slagoffer en die verdagte by 'n plaaslike taverne. Sy was geskok om die volgende oggend van Lukele se dood te hoor.
7: We left the area and I went straight home while she and Given went to another location. The next morning while I was at work, Given sent me a please call me, but I didn't respond. Later, Ngedi called me and informed me that Tembi had been fatally stabbed. I asked him to pass the phone to Given so I could ask what happened. He told me that he had found Tembi on the ground with stab wounds.
6: Dit terwyl die 42-jarige Bongani Mlambo, 'n lid van die LGBTQ+ gemeenskap, ook ontvoer en vermoor was. Jabulile Dlandla van die Mzinoni Bethel Women Forum vra vir strenger vonnisse vir diegene wat skuldig bevind word aan geslagsgeweld en vrouemoord verwante sake.
8: December we were at court, there were 3 murder cases. Now within a week there are 2 people who have been killed. So this thing as the Mzinoni and Bethel Women Forum, we are really concerned and we really want justice to take its place because it's too much for GBV. Because the other member is LGBTQ member and the other one is a woman. One of the cases that were there on December, one of the perpetrators got 20 years imprisonment. So we would like to see more of those outcomes to those who just did what they did now.
6: Die provinsiale polisiewoordvoerder Jabo Ndubane sê 2 verdagtes is in verband met die 2 moordsake in hegtenis geneem.
9: A lady was found in the field and police were called on the scene and a male friend was arrested and took to the cell. Apparently in the cell the male friend died in an unexplained circumstances as IPD is investigating the case.
6: Suid-Afrika het van die hoogste syfers vir vrouemoord ter wêreld, met na raming 3 vroue wat elke dag deur 'n lewensmaat vermoor word. Hierdie verslag is saamgestel deur Michael Mdludli in Bethel Mpumalanga. Ek is Elsabie Richard May vir SAK nuus.
0: Dasing tigang gya kwang hitwa jala gati kusigang kwasang gira tukutisa tukwasa akwi kongwa gati kwa ing kaya ngawusung kwa kulai problema malibu nganga 12 million rands gya hana nga kwasa hii malika ngatang gila wagugi kwa ing da Warren Angelbrech kwa
1: Antia dikuri a kanu na koti eko kete ngawuk ereko kwa Port North no Honda Club Bike ingo hurumende na ki go tsanga ga hina tshuji ja go roga heng tlong e na gan a wa ke re o tainga o je ngo tsha ka dam no tsheshi ka antia kuri ango a tlhakwe hi sen bere ga tetwe ta ma hanu nku ri ska rumende ko tsha ro nga ga ti ga na amboronga e tlhawa go 12 million rand sire ja o kara go ngo a ki shesha go hana mu go na ta hana nga o tsha ka go ta no a ke te go go tsita manga go ji a e gana kwa ka e qote go jao ka go tama Warren Engelbrecht borie swegwe
10: Die kaya is al jare lank in onbruik. In Port North is die hoofkaai so wat 8 jaar gelede tydens 'n storm beskadig. Port North is egter nie die enigste gemeenskap wat die deur geraak word nie. In Hondeklipby sukkel vissers soos Walter Steenkamp ook met beskadigde en onvoldoende dokinfrastruktuur.
11: Die tyd van dat ons hier regering nodig het is nou om die verskillende aktiwiteite wat ons reg te maak op die grond as vissers. Want ons kan nie elke môre nat see toe gaan. Elke dag kom jy nat terug van die see as huis toe. En dit maak die vissers siek op die einde van die dag. So ons sal nie kan so lank wag hier. Ons dan korttermyn plan van aksie om kan die vissers nood onmiddellik te kan bystaan.
10: Die regering plaas nou weer die kaya onder die kollig. Die adjunkt minister van openbare werke en infrastruktuur, Sisile Sikakala, het saam met die Noord-Kaapse Jalieer vir paie en openbare werke, Bentley Vas, 'n toesigbesoek aan die twee kusgemeenskappe gebring. Die adjunct minister sê die departement moet nou die ontwikkeling langs die Noord-Kaapse kuslyn versnel.
12: From the side of the department, 12 million has been set aside to finalize the current studies, but we are looking forward to finalize feasibility and the business plan. At the same time, we are working on raising resources to repair the existing infrastructure.
10: Visser Morgan Johnson sê, daar is al voorheen beloftes gemaak dat infrastruktuur herstel sal word.
13: We meet government officials that practice what they preach, and we need it now. But we've been hearing this story for the last 7-8 years.
10: Die regering se jongste ingryping kan moontlike verskil vir die kusgemeenskappe maak, maar na jare se verwaarlosing en herhalende versoeke om hulp, is die druk nou op die regering om sy beloftes in dade om te skakel. Ek is Warren Engelbrecht in Kimberley.
0: Noord-Kaap-Hoogeninga bezig kama kwee kiezing kum kiezing kiezing konisa. Kang lika luke ya derta singe hana wa amblasi ya kwasa. Ya tuinda wa amblasi gising. Yang hi ya gyan gising da destrik ga faifi ang kum kwa singe hana ta kwasa. Ya sista gya ang singe hanga duse kose ike. Tak tak milin rande kwa ang da amblasi ang satu sing ya kwasa provinsi kiezi kisigang. Ngan kwa jala kwa ang da. Warren Edlan Preston ng kita kwa ngam ngin.
1: Noord-Kaap he ya mahati ha si o ambulance jaoji a khomka te go derta ha dikwa ho tu a khai tinkim na ho tu jiki tonda ha ambulance ji di Noord-Kaap si 5 district jiki jao kai go ji no a ji tsou a miteng go nxe a ni sister ha ho tu ji yo ka ha go tahtah melin rande ka tsou hi ji go ambulance e khwen tie te no question ha khwen na si tsao ta go nxe a ngu karate e khwen na spatra ka si e tsou no ana a kyare ka na ere ka di a Mukundai ki a jauji hasa ka isa ki a iti kim. Warren Engelbrecht borete shura maagwim.
10: Die bekendstelling kom te midde van langdurige klagtes van gemeenskappe, veral in landelike gebiede, oor stadige ambulansreaksies. Sommige pasiënte word gedwing om self by gesondheidsorgfasiliteite uit te kom, soms deur meer as 100 km af te lê. Maar ten spyte van die belegging, sê premier Zamani Sol, sal die nuwe voertuie nie genoeg wees om druk op die provinsie se gesondheidsstelsel te verlig nie.
14: It will never be enough, but it is a significant step in addressing a lingering problem that we've been having as the Northern Cape. For an example, currently in our fleet of ambulances, we've got about 170 ambulances. And from the 170 ambulances, about 90 of them are with Westbank for mechanical repairs.
10: Die bekendstelling van die nuwe vloot laat 'n belangrike vraag ontstaan. Sal hierdie voertuie verskil op die grond maak? Rachel Nieklaasen van Grobbelaars Hoop sê, sy het die uitdagings eerstehands ervaar nadat sy haar baba in April verloor het.
15: Die ambulans gebel beheerkamer waarvan ons nie die ambulans in die hande gekry het nie. Ons het niks deurgekom nie. Van 4 uur af tot en met 6 uur het ons dan nou maar ons eie plan gemaak om met ons eie vervoer by die hospitaal uit te kom te Appington. Seker na 4 uur het die ambulans dan nou opgedag by die huis.
10: Die Noord-Kaapse Departement van Gesondheid sê die provinsie se groot afstande en gereelde voertuigprobleme plaas steeds aansienlike druk op die nooddienste. Die departement sê die nuwe vloot sal na verwagting die betroubaarheid van die diens verbeter, maar meer hulpbronne is nodig om die provinsie se toenemende gesondheidsorgbehoeftes te voldoen. Ek is Warren Engelbrecht in Kimberley.
0: Universiteit van Vrystaat het waar ja besig kom ek nog troeg in om teken om goeie gagans en geer toesing, Jagersfontein gemeen ke ja gagetugi o, kawa tigans en ontakie kawa tiaan gefoe, dat hulle ons het gedrik ek trok. Ek het ook het omgaan kwam aan gemeen aan omkwam, sal wel ke to my linke Vrystaat kon na, kou vier aan ke atwang 2020 da kulak he, kaya tigan da troeg oi in Pia van der Waald, dat jy hier doen onderzoek en sien toos prisigang he kwa en ge tiw sigang he sotene kwa tru jala ke tjus ngatene to mo kwa as kwe gebreki da katin onkarga probleme da kwa sika ng bunga sang ati sa tu hong sang asang kwa sa ite begel vasak ya kwa ngang
1: Sesa kwena universiteit di freista digite kwena nga disinu jawat an kom karahin ita di ngon yagar fonden mo koti si u kopo sa si te oto dame ngokwasho enveta ngoxiwo isekyayi hinom ncimboronga etesena isiki 3 dikwedi domi agwisena hi no honorate iji jahoro hinci lokasi a Charlesville no itumeleng takiko a Freestat mukunda ikim ncisika seko 4 kurina hata ngo amboronga etwerisen 20 daikite hi ncaka ite no shesha tango na o fia van der vat isi nga adekwa no hasi anja we darana kushimu watika kwen kwa haita kwa tinu kwen anza te kuna kete sinu hanangu jihavana te ngyo mihik ehe chakave na chipa hoji a agi jao kai hi no kira hamburu nga jitamano anto uzo hana uo kutam kao kai teha sinu toka kujiti sinu tun munga kwena ngongye sewa a kwa iti hi ngo tun ki kai isa isi ji ama Abigail Fisaghi, Borete Suramasam.
16: As deel van sy beleidsoorsig van die tragiese Jagersfontein ramp, het professor Lochne Maree van die Universiteit van die Vrystaat daarop gewys dat inwoners en mynwerkers vroeër waarskuwingstekens opgemerk en hul kommer uitgespreek het, maar hulle pleidooi het op dowe ore geval. Maar hy sê verder dat die tragedie nie bloot 'n mislukking bestempel moet word nie, maar eerder gedokumenteer behoort te word vir toekomstige verwysing, sodat waargeneem kan word hoe gemeenskappe op 'n krisis reageer.
17: Dink aan die toekoms en wat beteken, wat kan ons leer hieruit? Dan dink ek is daar 'n paar goed. Die een is dat ons baie mooi moet dink oor die verband tussen tegniese inligting en hoe ons dit deel met gemeenskappe. So tot 'n groot mate was die tegniese inligting beskikbaar in Jagersfontein, maar is nooit met gemeenskappe gedeel nie. Met ander woorde, die gemeenskap het nooit die vermoë gehad om te sê, hier is die risiko vir my, kom ons sit 'n alarm op, kom ons ontwikkel 'n plan van elke huishouding, wat sal gebeur as die dam sou breek.
16: Die navorsingsgenoot Via van de Wat het gefokus op die hulp aan die plaaslike inwoners en hoe instellings gereageer het om die waardigheid van gemeenskapslede te herstel. Van der Waart sê dat baie huishoudings 4 jaar later steeds met onopgeloste verliese sit, sonder enige iemand na wie hulle kan wend. Sy sê dit skep werklik die indruk dat die inwoners van Jagersfontein aan hulle eie lot oorgelaat is.
18: So die kwaliteit was nie goed nie, die kommunikasie was nie goed nie. Dis alles goed, dink ek, wat baie meer aandag moet kry in beleid vorentoe. En dan baie belangrik, waarna toe moet jy appeleer? By wie kan jy gaan kla? Dit was so moeilik.
16: Die navorsers het ook gewaarsku dat in sy instellings uit die Jagersfontein tragedie leer, die volgende ramp dalk reeds aan die broei is. Terwyl 5 persone en 3 maatskappye aangekla word van moord, kwaadwillige beskarging van eiendom en oortreding van die wet op beroepsgesondheid en veiligheid, wys die navorsers daarop dat die wet op rampbestuur voorsiening maak vir voorkomende maatreëls om gemeenskappe vooraf te waarsku. Dit laat vrae ontstaan oor waar die wet op rampbestuur en die rampbestuursplan was om die tragedie te voorkom. Abigail Fasaghi, SIK News, Bloemfontein.
0: Ngkang he wa mandroksikans ge kwang ngum u ka ng he sing ge sing ki kan ka ng kleng hova ki irasmia ves ke Pretoria kuna sing ge de wanang ge kwang ng polisa ge tu ge ta hana ki kawachi u sika ng spugi sing ge ngum ka ng ka ng he wa mandra ka ng mali bong ge gum tong a honor days na randi ke per kam sing ki ngum kwa ng tak si kwa cha sang a bai talan ka usang ga uchi kwan sing ngui den amakan diya da esti da clear ka kwan ngamang ngui
1: An tau di mendrek se ngom o di nga o a ngi se doropa tau kwe se ngukwa ngi nga o tau koji te o kwa ki Erasmia ki Pretoria ngoron za si wo se na tim. Polisa na nga te si no ngi dwelem si ngom o nga o he ngo akho na deise na mendrek se di pela an e ki ngo ngom ka di dango a wo no tam tau kwe a kwe a mboro nga ek am ki hui ku kia mwa kwe tim. Este de Klerk bori eswe esam.
19: Die dwelmlaboratorium is op 'n afgeleë kleinhoewe versteek. Volgens die polisie is honderde duisende Mandrax-tablette elke dag hier vervaardig. Hier is die adjunkt nasionale polisiekommissaris Tebelo Mosakile.
20: You manufacture, we come after the lab. You transport, we'll intercept the consignment. You sell to our communities, we will find you. And if you finance or profit from this criminal enterprise, we will follow the money. We recognize the devastating impact that the drugs have on our communities, particularly our young people.
19: Die polisie sê hulle is in die proses om besonderhede van die Kleinhoewe eienaar te verifieer en hulle ondersoek is ook daarop gemik om die grootkoppe in die vermoedelike dwelmsyndikaat te identifiseer. Mosekile sê die ondersoek sluit ook in om die proses van die vervaardiging van die Mandrax tablette tot die vervoer, verspreiding en finansiering daarvan te belig.
20: We are talking about a sophisticated manufacturing operation that was allegedly producing approximately 800,000 Mandrax tablets a day. Added to this, we have established that there is a new establishment that is believed that it was going to be manufacturing crystal meth. This is a major blow to a large-scale criminal syndicate.
19: Die polisie sê die klopjag in Erasmia is deel van 'n groter nasionale optrede teen onwettige dwelmhandel. Volgens die polisie is soortgelyke dwelmlaboratoriums ook in ander provinsies gevind, insluitend in Limpopo. Die verslag is saamgestel deur Musam Slogo. Ek is Estie de Klerk vir SAK nuus.
0: 25ste ke yang umkama nge 11 September Amerika ke New York na jikwiga nkule konde sakiti kwa hii 170,000 de hii nge kawate di nge gags nge da kwa da kwa hii ke katamsa nge kwa kwa kawachiga nge kanusins nge da te kamsu uyu nga bi jikwisiga nge konde sakiti ege di dana ke ke usiga nge duita sing ke khasis nge ti usiga nge kogi o Burgemeester Zahran Mamdani yang gitu gitu nang yang kami kalau sih dia kamu semua yang gitu kau yang gitu kau aje yang gitu gitu mesti kesian kau kau nisah kami tentang kau kau Elsa de Richard Maya kau.
1: Apa sih tekam ka fefun tuan dah kanya kahen ya September kek am kusiki drop by New York kau 107 tak days and the tamji gok ekam suri kahen beji am bunga kau na jauh kata suri karatim. Ako ngo khabana ha ngo churi karamagwe ngo atse utlo ikona eji angie a ke amgo nge go yo ana e khuji sinungo khefu am gite he anga oeki a mburunga ite jikim atam ji tlo de ha ngo koroji rumende o gite he ji ngo tu khuji a ji kwen shoma na ka te sikiti ta a aroji kai kwi he ji a tamahano mbunga kwen anga e sinungo ke he khuji chakara khata a kinta khangie te tam Burgemeester ma Zoran Mamdani ma di sino ahenyam o kweji churi kaite ngo tanti ya kuriji a muteto aninjase ego e uka huyengo aho ji a churi kaita nungi kwenye nkwena na kao jao kwenye hinyayiji ngo ana handi kwenye akhanakara huyita kiao kara koho ji a ngo ana ashubukara maiti kim Elsa B. Richard May Borie Shwegwim
6: 'n kwart eeuw na die aanvalle is 'n belangrike vraag wat nou na vore kom. Wat het die stad New York geweet van die gevare in die lug rondom Ground Zero en wanneer het die stad daarvan geweet? Die eerste reeks dokumente wat deur burgemeester Zoran Mamdani se administrasie bekend gemaak is, begin om sommige van hierdie vrae te beantwoord.
3: This will be a vast resource. With hundreds of thousands of pages of documents from numerous city agencies, including sought-after records like the Harding Memo, the 68 DEP boxes discovered a few years ago, and information about 7 World Trade Center. These are documents that show what the city knew about the toxic air around Ground Zero, when they knew it, and how they acted to limit liability. They contain details about DEP's response. They show how asbestos was found nearly everywhere that inspectors tested. And they will help New Yorkers access the health care they need.
6: Die sogenaamde Harding Memorandum, wat in Oktober 2001 slegs enkele weke na die aanvalle opgestel is, het die stad se moontlike regsaanspreeklikheid oor swak luggehalte en onveilige werksomstandighede ondersoek. Ander rekords bevat inligting oor asbes en ander gevaarlike stowwe in Laar Manhattan. 'n Memorandum van Februarie 2002 het kommer uitgespreek dat inwoners aangeraai word om geboue self skoon te maak, hoewel asbes reeds opgespoor is. Tog het stads- en federale amptenare destyds herhaaldelik probeer om New Yorkers gerus te stel dat die lug veilig was, Mamdani sê die rekords toon dat mense mislei is.
3: This first tranche of documents included those that advocates and activists have been calling for decades, using the search terms they have requested, such as asbestos and cancer. This is only the beginning. Over the coming

0: konka kwe a no NVP na disciplina jawa a si uka aninja nyam karahin ko ahe manda kwi e ngye December ki kwa ya na ango aki gansen a hambere kwa yin premiri ma tamindulim jawa eta ngo koroi tino ahe akwe doya na ikim shinga e ngye amuteto nyom ombere wa iki chinja etenu nganu ngurumende si ngo amukunda e jamana kare manda kwe ekretere kagwe no agi tui khatui he anangie wo MK party no EFF na ama hofuna muidi kwanu ngo tsam a ka sa NVP kwe now aninja tahonu shinga siu aninja ngo koma team Dries Liebenberg borete shora masam
1: advokaat Zuleika Rasool het namens die NVP betoog dat Shinga die spertyd gemis het om 'n aansoek om geregtelike hersiening van die tugstappe teen haar in te dien nadat haar aansoek om 'n interdik in Junie toegestaan is. Rasool het aan regter Bongani Mngadi gesê die hersieningsaansoek is eers op 29 Julie ingedien, na die NVP se aansoek dat Shinga nou haar setel moet ontruim. Die hof het gehoor dat regter Tina Siwendu op 19 Junie gelas het dat Shinga kan appeleer teen die besluit om haar uit die party te skop. Sy het ook gelas dat 'n hersieningsaansoek binne 15 dae ingedien moet word. Advokaat Sandile Kuboni het namens Shinga aan die hof gesê hulle het die hersieningsaansoek betyds ingedien, maar dat dit weens 'n rekenaarprobleem laat geregistreer is. In Shinga se teenaansoek vra sy dat die tugstappe teen haar opgeskort word totdat die party se nasionale konferensie kan besin oor die besluit om haar uit te skop. Sy vra ook dat stappe teen haar opgeskort word hangende die geregtelike hersiening. Sy wil die hele sage van die opdrag oor hoe sy moet stem tot die besluit om haar uit te skop op hersiening neem. Kuboni het betoog dat die vergadering van die nasionale werkkomitee wat Shinga se appel vroeg in Julie oorweeg het, nie aan die party se grondwet voldoen het nie. Hy het in die hof gesê dat die NVP president Ivan Barnes van NWK-lede ontslaag geraak het wat Shinga goedgesind was en ongrondwetlike aanstellings in die NWK gedoen het. Kuboni het voorts aangevoer dat Shinga se appel nie regverdig oorweeg is nie. Regter Mngadi het aangedui dat hy Shinga se kanse op sukses in 'n geregtelike hersiening in ag moet neem wanneer hy die twee hofaansoeke voor hom oorweeg. Uitspraak is voorbehou. Ek is Dries Liebenberg in Pietermaritzburg.
2: Die AG leer aan Corin Lewisie Kuntake kam drie jangwa nge tka kwek ek kango kite nge ruti kane kona ik ek kwan gaji tka ke yifti nga yatu panga kwa ke mosul bay ke masyo kiyo mishi palate ti kan jochi pita u ke yusi nge kona tanya karusha kwan nge
0: dia a si mkete kuma Jordan Hill Lewis parte isi u dri e koroko jawe ten rute aninja nyam karakwati no partei henge tuji awina hi mosel bay no hese kwa municipality tisaki no George no beto ki go jamana are tu partei jise an he manda atwema. Tania Krause bori ete shora maagwem.
3: Jill Lewis het die verkiesingsveldtog in Mossel Bay begin, waar hy die munisipaliteit geloof het vir sy dienslewering.
4: Mossel Bay is 'n wonderlike voorbeeld van 'n suksesvolle, fantastiese plaaslike regering wat elke jaar genoem is hoog op die lys van die beste regeerde plekke in die hele land. Elke dorp en stad in Suid-Afrika kan net dieselfde wees. Die verskil is dat die mense, die inwoners van Mossel Bay, die DA verkies het om hulle te regeer. En kyk wat die resultaat is van daai keuse. Dis 'n wonderlike voorbeeld van sukses.
3: Inwoners, so Charlene Beleli van Kwanonaba, sê hoewel dienslewering in die dorp goed is, bly misdaad 'n probleem.
5: Dat die DA anno hier sien, in hierdie gemeenskap in Mossel Bay, wat ons die hele wêreld kan vat, sal dit goed wees, maar ja, dat ons die DA altyd boos sal wees en altyd sal hier is.
6: So jy sê daar is enige uitdagings hierso wat aangespreek moet word?
5: Dit in crime, inbrake, diefstalle, bekleierie.
3: Jeloos sal ook Nysna en die wildernis besoek. Ek is Tanya Krause op Mossel Bay in die Weskaap.
2: ANC, amang kamang kuih ke iku sengkang kandidat agar kanggus ke hana pergi seng komisi he ka datam seng ke kongti usika ngia musakula problema ng da yang ngung tagi gui kung ke internet ikan ka problema ke ti usika ngung kaske uhe ka kwetishan ngui da pergi seng komisi ke tisa ke ANC leji sengkang sko ke hana bete iti kawad kwadagi lati da ANC tina gul kamang kacikang seng ngung kara isi deklar ka kongan
0: ANC na khunya na miya de seno khana do te khwanu khana o te makwen NGO ka kha koruku kumisi si kha kara itam me sibre kha kwa tsuwa ka khana khana go ji akya kara itam ta ma khanu mboronga ha kwa tsu go sikite khan jaro itam si ka ta ko khana go we oroko go a NGO ka kha go a go egu ya kha hibem koruku kumisi he nga khati sino ANC na o tame ana tam ji ka hayo ka hiya ka hobe no a nc na ak ie e komnu go koroko ho ka kunwa ting go khana si aka chem ho e go kom tam este declare ko ona swegwim
7: die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula het by 'n media konferensie gesê die party het 9128 kandidate aan die OFK voorgelê Maar die OVK het 181 van hierdie kandidate minder as 2% verwerp, omdat hulle name glo te laat ingedien is. Mbalula sê dit is kandidate in 6 munisipaliteite.
8: They are in 6 councils out of the 257. Nguza Hill and Port St. John's, Walter Sisulu and Sundays River Valley in the Eastern Cape, Umshwati in KwaZulu-Natal, and Mangaung in the Free State. I want to be exact about those 6 because they have been reported as though the ANC had vanished from them. In Mangaung, in Umshwati, in Walter Sisulu, and in Sunday River Valley, the movement's full slate of ward candidates is on the ballot. In those 4, it is the proportional list that is in dispute. It is only in Nguza Hill and Port St. John's that both ballots are affected. That is serious loss, and I will not minimize it, but it is not the loss that has been described.
7: Mbalula daarop gewys dat die ANC net een van 45 partye is wat nie daarin kon slaag om al hulle kandidate betyds op te laai nie.
8: On the commission's own account, 2,274 candidates from 45 political parties stand in exactly the same position as ours. 45 parties, 44 of them are not the ANC. 9 of every 10 candidates caught by this ruling belong to somebody else. Every one of those 2,274 candidates was lodged through the Commission's electronic system. 224 parties lodged their candidates by hand at the Commission's offices, and the Commission has reported no comparable difficulty among any of them. 299 parties used the electronic route, and 45 of them could not complete it. I draw no conclusion from that this morning. The court will.
7: Mbalula sê verder dat die ANC 'n lang en ingewikkelde proses gevolg het om hulle kandidaatlyste op te stel, 'n proses wat deur die takke gegaan het en dit is op hoër vlak geverifieer om seker te maak die gegevens is korrek en voldoen aan die OVK se vereistes.
8: I as Secretary General approved every list for lodgement. I did so subject to 4 conditions and I want the country to hear what they were. That the mayoral candidate chosen by the movement's national process be on the lists, that any person with a criminal record or an adverse finding of fraud or unethical conduct be removed, that any person under the step-aside rule be removed, and that any person having been served with charges facing a current disciplinary matter in the movement be removed. That is what has been reported as reopening of the lists. It was not. It was the movement applying its own integrity rules to lists the National Executive Committee had already ratified in front of witnesses on the last day.
7: Mbalula sê hulle het die kieshof in Bloemfontein gevolglik genader vir 'n bevel wat die OVK sal dwing om die 181 ANC-kandidate se name te aanvaar.
8: In the final hour of the 28th August, the operators working on the affected list were locked out of the Commission's system and returned to its landing page. Confirmations stopped arriving. The difficulty was reported to the Commission's responsible official as it happened, and that record is before the court. The candidate information itself was on the Commission system before 5 o'clock. The Commission's own reports for each of the six councils, which it printed on the 3rd of September, were printed from that information. Let me repeat, there is not a single name the ANC wishes to enter into the Commission system anew. All the names are inside the system as we speak.
7: Hy het ook benadruk dat daar 44 ander partye is wat in dieselfde posisie as die ANC is.
8: Whatever relief the court grants, the movement has asked that it apply to every affected party on the same terms, to the 44 other parties as much as to us. If the ANC succeeds, 2,093 candidates who are not ours succeed with us. That is the only kind of relief this movement will accept.
7: En dit was die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula. Ek is Estie de Klerk vir SAK News.
2: Politieke partij halen yo jala kamakwe di tam kakang mafir ke November ang kwatsi kaw sisi atu sing ngani ka itu kwenye municipala di dan kong kwa sunu tal ke si kri kwa kwa kwa ti kwen gya tomo kwa ngke kre twa nga du kula ti chuko tuna tka kaw sisi kwa jala kwa yi gida tula ngwa yi dan ngabi ke ti usi atu sing kula chinji kante ni kulong kraka sang sting wats agda u kwa tinkla wakya fiu sing da municipala di di ya ng sing de problema ng agya kwa ng da wachiga ng sing gya tu sing ka kula sita faranik wan higi na kong
0: Politika partai ji haji u jao ji akwen kwa te kaya kwa te ko ngu kwen na cheche khana khe ti kwe ji an kom ka adetie ko no ngi mukunda koro kushite u kwe fir November te gwe abasye te kha ti ekwe na No atam jikaha shuri ete sinu tsa umborongaji ete kwini municipality kwa zulu natal kwenja tinitama. Anja te kon kwena ete sinu mborongadi hi atam tsa wakwate sa mboronga khaniki ti na kungu akana se wo ya na kwa iti ya kwiri ekitama. Men kwena nga ate kaha sinu khana gwana uku ate kei koroko ji kei hi chinja senji amo sama. Metro siki ngu jitanga kwa hi Doropa je kwena kwe kwa ate tako omu teto karaha chao kuhoji ngu kise na tingo a jao ji a kanto usha kungu ka ate tama. Municipality te khasiu anija nga ate sinu tuhu jihan kwe senaka kwara kwe jihan ngu te kwa chaya ka ate nise kanto u di jawa kaya kakweta kana do de tama khanum. Veronique van Heiningen, Boriete Shore Masam.
9: Die burgemeester van eThekwini, Cyril Taba, sê die stad het aansienlike vordering gemaak, ten spyte van voortdurende kommer oor dienslewering. Hy wys op pogings om die middestad te laat herleef en verwys na projekte ter waarde van meer as 227 miljard rand as bewys van die ommeswaai. Taba erken egter dat water steeds 'n groot uitdaging is, met grootskaalse verliese, en duisende lekkasies wat grootliks aan verouderde infrastruktuur toegeskryf word.
10: All we need to account is how much water we supply to the rural areas. Number two, we have a number of informal settlements. Once people have established, they demand water. And then we also have the problem of leaks. What is required is pipe replacement. We now have a budget to deal with pipe replacement.
9: Daar is ook kommer uitgespreek oor die stadse reaksie op inwoners wat weens oorstromings verplaas is, asook oor diegene wat in informele nedersettings woon en aan brandgevare blootgestel is. Kaba sê dit is onrealisties om die behuisingsagterstand ten volle uit te wis en noem migrasie en 'n tekort aan geskikte grond as groot uitdagings wat behuisingsontwikkelings vertraag.
10: But we also have the problem of funding. Of course, government has other priorities, so it has to compete. At least people in the queue can see that the queue is moving. People are receiving houses that one day will actually get to. A few weeks back, we unveiled 117 of 197 units that have been built in the Kennedy Road. The Kennedy Road, as you know, was popular of catching fire now and again.
9: Vir inwoners lyk die werklikheid egter heel anders. In Tongaat is bouwerk aan die vertraagde Umbaai-behuisingsprojek van 120 miljoen rand hervat, wat bykans 'n dekade gelede begin is, om sodoende 831 gesinne te bevoordeel. Inwoners sê hulle wag al vir jare vir huise, terwyl sommige beweer dat nuwe aansoekers voorkeur kry bo bejaarde en kwesbare gesinne.
11: We are seeing new people being allocated houses while those of us who registered first are still waiting. We are being told we can't get homes because we are not registered. But how many times must we register? We have done it more than once and our houses are given to other people.
9: Nog 'n inwoner, Eunice Ngoma, sê sy het in 2012 vir 'n huis geregistreer en wag steeds. Sy sê die lewe in 'n sinkhuis sonder behoorlike sanitasie is moeilik.
12: My biggest wish is that I'm still expecting my house. Maybe I will get it because I registered for it. I can't register again back home because I'm told I have already registered for a house.
9: Veiligheid is ook uitgelig as 'n groot uitdaging vir eThekwini. Inanda bly 'n misdaad brandpunt en is in die tweede plek nasionaal wat moorde betref en heel bo in KwaZulu-Natal. Tokozani Felukwayo, 'n inwoner van die Bambaai-gebied, sê misdaad het vererger na die dood van 3 gemeenskapspatrolielede.
11: We now have a problem with gunshots going off at night, something that was not happening for a long time, and people are being marked. I can say that crime has increased here.
9: Wat die wateruitdagings betref, waarmee inwoners van eThekwini te kampe het, sê inwoners van Umkababa, aan die stad se suidkus, dat hulle hoop verloor het, namate hulle krane droog bly. 'N Ontevrede inwoner, David Nzama, sê hulle is al meer as 'n jaar sonder lopende water. Hy sê inwoners betaal soms vir wat eintlik 'n basiese diens behoort te wees.
11: We now rely on water tankers. At some point, they stop sending them, and we had a huge challenge because we can't live without water.
9: Hierdie verslag is saamgestel deur Chelo Musa Zulu en ek is Veronique van Heiningen vir SAIK News.
2: Jody Hendricks ek kon hom gespoort.
0: Jody Hendricks wokre aan die Bori JT Shwera Masam.
13: Goeiemiddag luisteraars, ek begin die verslag met cricketnuus en die Proteas is op die wenpad in die eendagreeks teen ons buurland Namibië, nadat hulle gister die eerste wedstryd in die reeks weens die dakloosheid in metode met 99 lopies gewen het en dit was die Proteas se aanvangskolwer Jordan Herman wat as speler van die wedstryd aangewys is. Hy het 150 van 126 balle gemoker en dit is wat hy oor sy beurt te sê gehad het.
14: Yeah, definitely. I think it wasn't as free flowing as it could have been, as probably we're known for. But I think 350 was still a good wicket for being asked to bat first. So yeah, hopefully we can top that if we do batting very well. And yeah, it'll be difficult. Namibia is a good team. We never underestimate them. So yeah, it'll be good if we can replicate that.
13: Terwyl die Protea aanvangskolwer Jordan Herman in die tweede wedstryd in die reeks teen Namibia word môre in Windhoek gespeel. In rugby nuus, opgewondenheid heers in die Springbokkamp voor Saterdag se vierde toets in die Greatest Rivalry reeks waar hulle teen New Zealand se All Blacks in Baltimore in die VSA te staan kom. Die Springbok agste man Jasper Wiese sê dit is nie net 'n doelwit vir die span om die wedstryd te wen nie, maar ook die reeks teen die aardsvyand New Zealand.
15: Spesiaal is ons teen mekaar speel, ek meen ons Ek was 'n rede vir hierdie reeks se naam. Ek meen dit vir ons as Suid-Afrikaners of vir hulle as Nieu-Seelanders is dit 'n groot ding en is nog altyd daar gewees. Die intensiteit daarvan affekteer almal, maar bedoel hierdie groep is 'n ongelooflike groep en is so voorreg om hier te kan wees en om deel van hierdie okasie te kan wees. Vir my as 'n speler, ek dink vir elke speler wat hier is, 'n baie groot voorreg is om hierdie toets deur te kan trek. Ag nee, net vir onsself, maar vir Suid-Afrika ook van vir ons mense by die huis, vir hierdie groep, vir die ou langs jou speel, Ek dink dit sal altyd spesiaal bly om enige reeks waarin 'n mens speel te kan wen.
13: Terwyl die Springbok 8ste man Jasper Wiese en ons bly in die VSA, ons gaan maak 'n draai by die Amerikaanse Ope tennis toernooi in New York waar verloots die aksie vir ons dop. Goeiemiddag.

0: Exka FM 107 xinxeke nirela game tse samtsaki terancindwa ke camtsaki DJ Danzo ke camtsaki mino ona ke xala cimxumela mtsasinike mtsa titi maya aqa mxhamwe xa xala mtsadike mtsa qomunxunge mtsa wola ke xhamwe mtsa anqwa kha ngonqawo mtsa kinje ke xala cimxumke anqwa qonqwa ke gawe xa xa qora ke ya xa anqwa qonqwa ngwa mi qabo vonse nikdira ni xala mtsa xika maqonqwa ya anqwa qonqwa mtsa ke kasite gawe xa xika anqwa qonqwa ngwa ke kamani anqwa qonqwa chima ka apa xa wota ke ya fita ya ke nqenqwa tsike ya qhwa ya agcina icwa gawe ka sa ya monitene ke a hinqa mkhambo dam tsase nge ka busika na ka qhwa qhwa ga niti nqwa a re garo ko ngwa pasa qhwa qhwa sa ka busika ya qhwa o wa tsa tsike gwela ti qhwa qhwa a qala qhwa qhwa ke ho nrtin si qhwa nge ne khansa ka busika mo ne qhwa qhwa tsa qhwa dam tsase nge qeni ke qhwa qhwa wa even pa ke qhwa ke booster gani khona ke qhwa nge dam tsase busika ya qhwa tsike a qhwa dam tsaka qhwa ta qhwa tsa ko ya ke qhwa ka wa tsike ke qhwa ya kundisa kuna da mara tsise ka busika ndo ka ke qhwa nqwa da ka busina ya trote khamsing da ke mata tung era sta ka tsaka wisi nomo tuk tsaka ka wisi sike ngse ngai ke mimoni kho ha ka ta ka jala khama da ka wisi nang ngonte ke tala ke mse singi tsang khota a ka wa da ye kho ke tsang tsawa dir di fale an khota ke tsang da tene ke ono wangu ka wisi kana abba minga wa yakku nam tsa sta khota ka wangu ke tala tsam khuma ye he abba minga kho jia e wa tu de tu na sisin tu na wa fixed vibe ke ku mang ngi tsang khwa a ka ngu nora goeiemiddag en baie welkom di een en die enigste Selby Williams.
1: Goeiemiddag, yo, wat introduction, ek gaan maar hier maar na dit luister.
0: Selby, die nuwe enkelsnit Fix the Vibe het op 27 Februarie op alle stroomingsplatforms geland en die reaksie is reeds oorweldigend. Jy het die liedjie saam met Afri Indie toekenning wenner en vervaardiger Jean Mark Meyer geskryf. Vertel ons, wat was die vonk wat hierdie spesifieke liedjie laat ontstaan het?
1: Man, ek het verlede jaar 2025 'n song gedoen saam met Jean Mark. Maar ek het nou net 'n musiek saam met hom produce. En ek dink hy is een van die ouens wat my musiek en my taal en musiek verstaan. En hy is een van die mense wat he knows my vibe. En so ja, ons het gesels oor gedagtes en idees en dis hoe Fix the Vibe by mekaar gekom het. Hy het 'n konsep gehad, hy het 'n idee gehad en ons het dit geworkshop en gedag is Fix the Vibe. Een van my songs het also het ook 'n toekenning ontvang die jaar by die Afri Indie. So ja.
0: Yeah. En dit werk wanneer die energie is aansteeklik, maar jou reis het nie oornag gebeur nie. Jy het in 2022 deur die ATKV Crescendo Mentorskap program gekom. Toe jou debuutalbum Hier is ek in 2023 vrygestel, gevolg deur die EP in 2024 en daardie pragtige enkelsnit In die Stilte in 2025 met Liz Marie Nout geskryf het. As jy vandag terugkyk na waar jy begin het in Ivan Park, wat gaan deur jou kop as jy hoor jou musiek speel op radiostasie reg oor die wêreld?
1: Jo, ek weet nie, ek dink ek is nog steeds jou dit en o, of ek is verbaasing, want ek ken mense wat sê, ek het jou song gehoor, ek het hoor het sien op die TV, maar dit het nog nie vir my so ingesink nie. Maar ek dink vir my, as dit so groot voorreg en jy weet, want mense kan 'n gedeelte van my storie hoor. Ek sien dit as so 'n geleentheid. Ek vertel 'n deel van my storie aan die wêreld.
0: En dit werk. Selby, dit bring my by die baie belangrike punt. Daar is duisende jong mense wat nou na ons luister in die plekke soos Ivan Park, Mitchells Plain, Mamelodi of waar ook al. Hulle kan sing, hulle het die talent, maar hulle weet glad nie hoe om in jou skoene te staan nie. Wat is die heel eerste stappe wat 'n opkomende kunstenaar moet neem om hulle talent en loopbaan te omskep?
1: Jy, iemand het altyd vir my gesê of gevra, wat is in jou hande? So wat is hy ding wat jy het, wat niemand anders het nie? Dat is jou drijfkrag. En natuurlik, wat is die geleenthede in jou gemeenskap waar jy kan begin? Dan baie kere soek ons hy geleentheid wat vir ons idols toe gaan vat en idols die realiteit is ons gaan die idols nie, yeah. nie baie van ons gaan daar kom nie
0: yeah.
1: maar as jy bereid om harde werk in die werk in te sit, ek dink dis die vraag en dan consistent te wees want vir my dit gevat jong ek yeah. onthou ek was een klein meitiekie gewees en ek het die droom gehad en dit is nou hoeveel jaar, meer as 10 jaar terug en hier sit ek vandag en ek is, I haven't arrived yet ek is nog geen arriving it's still a growing journey maar ek is so dankbaar because ek het hard gewerkt ek was consistent en as daar geleentheid is gryp het met al twee handen
0: yeah.
1: en sit jou altijd jou beste daarbij te dat is die een ding wat ons doen ons doen goede but ons doen het halfhartig so moet nie goede halfhartig doen nie as jy jouself ernstig opneem, sit jouself aan buitenkant ook ernstig. En doen jou dan die beste, soos self wie dit kan doen, soos al wie dit kan doen, soos John, man, soos jy dit die beste op jou manier kan doen. Dan kijk ons belangrijk.
0: En wat van die bezigheidskant? Baie mense skryf liedjes en sing prachtig, maar hulle weet nie eers hoe om te sorg dat hulle geld kan maak uit hulle muziek, of hoe om hulle self te beskerm nie. Hoe registreer aan mense jouself en jou muziek in Suid-Afrika?
1: Oké, ek het nou nie weer so voorgezien. So as ja. mense belangstel en haase, iemand het gedag my wel, weet jy nou 16 of 80 jaar oud is, en haase lied in jou hart, Artika Fikersendo biedt weerswinkels recht door jaar aan. So, dit is een baie goeie platform om een beetje te gaan explore en soek. So mense kan actually gaan besoek by www.crescendo.org.za. Ek sê dit weer, www.crescendo.org.za. En gaan alleen lees een beetje, want dit is een goeie platform om te kan begin. En dan was ek by, soos ek gesê het, die jaar die vorige gehad om by die Afro-Indie toekennings te wees. En die ene ding wat mense daar jy altijd sê, dit is baie moeilik in die industrie. Maar as muziek vir jou gekies het, as jou gave vir jou gekies het, dit maak die saak hoe moeilik dit gaan raak. Want het raak moeilik. En het is jy altijd lieflik en mooi nie. Maar jy moet bereid is om op te staan en jou ding te doen. En die beste, soos ek nou net gesê het, die beste manier hoe jy dit kan doen. En dan weet, en terug sit met die wete dat, joh, ek het my 150%, en sê ek het my 2000% in die ding ingesit. Maar as het jou gekies het, as jou muziek vir jou gekies het, of maak jy saak wat jy ook al doen in die lewe nie, as hy ding vir jou gekies het, en as jou gave, man, dan gaan nie die goeie, die moeilike dinge gaan nie deel druk. Want daar is altijd een blink aan die einde van die tunnel. Of hulle sê moes daar is lig aan die einde van die tunnel.
0: Ja. Dit is een goud werd in lichting, soos jy sê. Voor jy jou muziek net blindelings op social media gooi, maak seker jou regte is beskerm.
1: Sê weer.
0: Voor jy jou muziek net blindelings op die social media kan plas, hoe moet jy maak om jou regte te beskerm?
1: So natuurlijk moet ons ons muziek registreer by die nodige platforms soos Samro, Kepaso, dis nou muziek, mense wat nou jou lirieke dus die een organisatie wat jou lirieke kan registreren of moet registreren, zodat niemand anders kan zeggen, nee, maar dit is mijn song.
0: Yeah.
1: En zo ook die muziek bij Samro en Sampra. Zo als verschillende platforms. En ik denk voor ons als muzikanten, want dat is één ding wat ik moest mezelf aangeleren, als die muziek admin, daar is admin, ons kan niet net zingen op die verwachting, leuke karriere niet. Ons moet ook discipline wees en ook weet van die industrie. So gaan doen een beetje research en weet van waar om die platforms waar jy muziek moet registreren. Maar dit is baie eenvoudig. En as soveel mense wat as klomp videos in fact op YouTube dat jy kan kyk en sê waar en hoe en wat.
0: Ja.
1: So verskillende maniere, jy moet net die research doen. En dan beskerm wat jou nou is. En dan is die ander ding wat ek hier terug sien, nee.
0: Ja.
1: Ons record musiek en dan stuur ons dit op WhatsApp. Dit gaan dan klaar daar gekeer. The moment jy dit doen, dan stuur Koosie dit op Pietie en Pietie stuur het vir Sanne en Sanne stuur het reg, haar gaan jou hele musiek. So, wees wees met dit wat jy het. En ja.
0: Selby, your story is nie net een van die musiek nie. Dit is a handleiding voor sukses. Wat kan ons nog van jou verwag in 2026? Is daar 'n tour of dalk nog nuwe musiek op pad?
1: Baie exciting. Ek teken binnekort 'n baie belangrike papier wat rustig vir my nuwe deure gaan oopmaak in die musiekbedryf. So ek is baie opgewonde vir dit. En natuurlik ja, natuurlik gaan ons meer perform. Moontlik gaan ons sou doen voor die einde van die jaar. Maar as dit nie nou gebeur, gaan daar verseker in die nuwe jaar nuwe musiek natuurlik uitkom. En dan ook tour, dis wat ek baie voor excited is. Dit's nou met die nuwe wense wat ek ingaan. So ek gaan nie nou baie van dit sê nie, maar nuwe dinge is op pad.
0: Selby Willems, ons het tot gekom tot die einde en daar wil ek baie dankie vir jou tyd en jou wysheid en die ongelooflike lig wat jy in die musiekbedryf inbring. Mag hierdie liedjie selfs nog een meer nommer 1 meriete behaal.
1: Baie dankie.
0: Kim Kosa Kim Kowalem Koko Kunawa Selby Willems and Koki Kam Koki Kosis Kang Koki Kala Kum Kumwe Kumanke Kim Sukuma The Kosin I Kamsa the Game Satiti Magau Kam Sakisaka and Kotani Kango Kam Saki Kamani Kwan What the Kamani Kotaki Kango Games of Koi Kangu Nau Saginzi The Kosin and Koki Kun Hamsawa Msa Sing Kiko Kong Hot Kala Tiki Awana Kagini Ati Au Koga Ram Satanik Saka and Koki Kamaki Tiki Atoka The Sindagini Kue He Kanosigi Awa Tiki Ao He Tiki Agis Anga Agi Koyas and Kosin Sataka Kowati and Koka Kawagani the Kawiki Adomako or Kawaki Kuyasanga Kan Kwanzala Tiki Sa to Purbira Kae Atoka Kakahindaki Atania Atuisa tsige singa kagana kika kaka ujala wan ko ehe asinga ka tso msisa ka tso khotsi tsige asinga ka khotho ta gainga tsiga na hatso he a gulitsa tsiga na atso he a khamtsiga na ka watsike awa wana tsijala sing wan ko na tani ko ke kon hamsa ke ka ehe atso ka tsiga na ngai ka ke ni kala tsam ka asaka u kala tsam ka khangwa na maduma ko ko a jang tsuna ka de ke ni tsiga masing da ka tso wa ko he a ka ka to mi ka tso ko he ma wana tsige sing o ka tso ko he ma a tsisa tsige sing na pasi mang ka le ka u sisi ka ngka singi ma ma tso wana tsige sing ke ganeng ngwe tsa singi ka tsisi kana wa ko he ka long sa khama msa ke ko a tso wana tsitsala sitsi ke ang hoto ko ka u tsige a ke ni si ko ka da ma ko he a singi ke ka ka nosi ka jala khama a wa atang jiwa ali ko tsike hikang aki ngengwa ali ko tsike hikang aki bahaning ngwa wana ka hamza de ki tsike hikang ka ka utwa utwa awa tsike aki toka he a singa ki amoni ko gona tsike sa de ning khore ke tsanga ke tsi bisi ko emtsa a ngwa to wa khosa tsa tsia ko emtsa tsa a wana ke emtsa a ga omtsa mo ko tsuke a gala ku ke wa crescendo ta singa ke emtsa mo tsona wana tsike se kona kona ka a wana khosa ta tsi tswendwa yeng a tsanga tsi tswendwa yeng a tsanga tsi tswendwa ya hu ya ki amoni ko sa ka bisi na wan ka ngonde ke kona ka wana khama khosa wa tsike emtsa sa ke selbin ko ko ntsa ke tsala tsang tsumwe emtsa o titi ma gonta ko sa bi tene khore ke tsanga ke ka tsowa tsike emtsa singa ke tsala tsang ke ka tsanya o tsala tsang ke ka ka ntsa ko ra ko e giatsi pasa singi awuzala tsikandwa ya singa ke watsijala singona kan a khabare ke tsiki ya ama ke a thwisa ka wa daga wisena ke mtsa singa ke ka kon hamtsa ke mtsa pasi mtsa toto singa wisena ngai mtsa mane tswa khamaka ta mtsa mane tswa panga khamaka na tsisi ke mtsa kwa tani ke sawe sa bin ho kon hamtsa wa tsiki mtsa a thwitsa tswa ho tsiki a nglan wa tloga ko ehe a tong registrera ho tsiki a kanwa a singo te ke amani kwa wa tsisi kandwa ta ka jala khama wan ko ehe a bakhani khama pasang ha ke ni tsisi kana ka to khama dam tsa sendi ke mtsa tsi khama tsa wole em tsa sam tsa fiteng na he selbi a ngwa a tsa am tsa ke qala tsang hume sa zen mak mayer a kwa da a tsa am tsa ikwa fix the web ke kuma ngi ngi dam tsa sam tsa ke terengwa wa mtsa ginzi ka em tsa ngwa ke khama ngwa ko ngam tsa ke ka tsa wa tsi ya ntsa kawat agadani taka wati ke atwa kange kawati jalasan kang atoka cha atwa kwa ka atwisa ka kawati ana kang atoka nheke ke tiki agulutka toka awana ka jalasa fa wana ka tanka ta pasang hai amani kwa wa taka wisika na jala kama amani kwa wa taka wisika na to kama wa tiki mta sa hai selbi kwa ke kon hamsa taka wisika na wa kwa ehe at nga hea nga waka siti sing at nga hea stiri wiki kani gisin kang nga tegini apa sa tutu sinja na pasa tutu sana wan ka hisa de ka e titin dua chimbo he angwa ka sitin dua ke grawal o ka sita ke sanga chi ang ke pur bir koi he ke tin hai ke a thui e ti thui si si ang thau ti thui si si a khangwa he a sanga ke chi ke kan thok ka kwa titin dua a ka siti o chi a ke sanga ko chi a ke grawal ko ka ka doha gya chi thok gi sin ai gung ta chi ke he ka gei gung he ka chi a ten ina khati ta tu o ka ka chi ke he twa tu ka nam sa ko im sa ga re khistira he atu ng ka wisina tu ka ma wa kristendo m sa ga ke thu ta sa ka wisisi ke e he a thok ta ke kona ma ga mani kon ham chi ma sa ko ta chi ma sa a no da kha ka e pasi a hana o ka e pasi a au jala o ka e pasi a ka ka wisia pasi a kham ta sa da ga wisia kham ta ke chi ge ke sa kon ha ke chi ma pasi a o o chi ma kam pasi a kham ta ta sam sa fiteng ne noi sel bi williams a kham sa ki fix the vibe ke kala kham ke excavation on attention again era.

0: Ke din manitan ngam di tawa fai firi ke waling ke iska FM tam jati ne gira kam cha program yang hegi ya ua berugu ay ua ke waling un. Parlamen kang he acik di gie chau ku ya edo kumiti e ke gani kuna kwan ke jangko ngata kau yang acik di gie ua toko de dizan kala mangla si agia ngama kamesho kumiti e ay viko mak di gie chong tanga gani kuna kwa un. Kumiti e kala mangla ke onur suku yang hegi ya kali ua yang e ke politika ngaka Kita cun a uwa gani kuna nga waki ta Kita tiki kau aga gani kuna ka ayin singi ya Kham sung uwa viko maka aga gani kuna Kau ya gangi nga cun nga singi gie chuki kumisala nga wachi Nga muku gie hin toa kham kham kui sung u Ka he khawita mani kalima ngung Parlamen ayi liya de hong te nigi ya kham kham kui ta Firisala kan aga gani kuna muku gie chu Kachawa gani kuna kwa o gie ga chu un an ngawan Polisi agak cam ke ayah sing agia kam sung ua fris laha yang gani kuna cik di gia kalak cam ka ng ka hi gia ua sis di aga gani kuna ke muku gia ka sung u fiko maka ang cik di gia ua komiti ag gani kuna cik di gia ka cuti sa Zelin Marinten cik di gia ng hea uka krisin
1: Parlamen de ju o adhok komiti he wa te spikai tau kai kwe toko diriza he e khabana kha khana o cham committee ye shwe chung amta committee ye se sa de klo ka ku ji ti a politik ki khuna cha ro khain no churi a de kha o ngu shi o vet ta jao khuna king di ku kha a ja se ka na hoin tam nu tui kha ku ri sha se nge khati committee he ka ka ye ho yum parliament de khuna ngu te si ka nyama khati ya tham e dara ti khana se sa ku mu ti ka ji nu cham he khai hing asika ngo anau jau he arata tamaharu ngi sei sika de a committee khawana gara de khana a chau ku cham chau amitam zelin merentin bore te shure ma tim
2: Die komitee sê daar is nog baie werk om te doen voordat die finale verslag ter tafel gelê kan word. Daar is onder meer nog meer as 100 bladsye van die voorlopige konsepverslag wat voorlê. Daarna moet die dokument aan belanghebbendes gestuur word vir kommentaar. Die komiteevoorsitter, Sowet Liganyane, sê weens die werklas was die jongste sperdatum van vandag nie haalbaar nie.
3: With regard to the deadline of the committee, you are right, the deadline is tomorrow the 11th of September, but we have written to proactively written to the office of the speaker to request for extension. Because we understand the volume of the work that must be done.
2: Van die kwessies waaroor die komitee tydens die vergadering beraadslaag het, is die finansiële onafhanklikheid van vervolgingsowerhede. MKP-lid David Skosana het aangevoer dat solank die nasionale vervolgingsgesag se befondsing van 'n staatsdepartement afkomstig is, sy onafhanklikheid bevraagteken sal word.
4: We think that it should be, you know, a chapter 9 institution. Unlike now, the issue of us thinking about the risk of overreach and improper influence or interference with the prosecutorial matters on this NPA issue will always have suspicion, and the society has that suspicion as well. And until NPA is like a Chapter 9 institution, it will be perceived as not being independent at all.
2: EFFLP Leanne Matthys het kommer uitgespreek oor private befondsing vir die NVG.
5: And I would like us to submit that it doesn't necessarily have to be part of this paragraph, but maybe we insert another paragraph to deal with that matter, because while we necessarily can't make the finding, as Honorable Ngolo was saying, because we didn't interrogate it to that extent, but that it does warrant investigation on private funding, and especially foreign private funding from other governments. It's very, very bothersome.
2: Dit was EFF Lidley en Matthys, Zelin Merrington, Parlement.
0: Die ayi ko yang hechik di gya wa Jordan Hill Lewis kang hiya chik di gya ok uya partai ki kam ay kau chong kang hechik di gya ng ten rute ay gani kunak di gya ngho kumisala ngawa Fiko maka ang higiya to kamsang wa yigani kunan. Parte yung igani kunaka ang higiya kamsang wa yigani kunan chigdi giya wa mosal bay municipality in Nawake, and so qua aya municipality gang hitting a gag comes or Jose Nawake, Pito aya canicunan, kikam, kapangat aga dominan, gang hitting the game, Fukoma gang aga canicunan, Tanya Krausa, to the game, her oga kissing.
1: Dear Aunt O, Ma, Jordan Hill Lewis, Ma, Green A, de Koroku, de Hohana O Partage, O Nyamote, Quentin Kaikwe, a tenu ruteki, Partehe, Manda Clit, Wekara, Muscle Baiki, Tahono, Hisikwa Municipality, Tishikim, Tamahano, George Kin Bito Kita, Tujita, Jamanako, Manda Clit, Tanya Krause, Borete, Shere Martin.
6: Heel Lewis het die verkiesingsveldtog in Mosselbaai begin, waar hy die munisipaliteit geloof het vir sy dienslewering.
7: Mosselbaai is 'n wonderlike voorbeeld van 'n suksesvolle, fantastiese plaaslike regering, wat elke jaar genoem is hoog op die lys van die beste regeerde plekke in die hele land. Elke dorp en stad in Suid-Afrika kan net dieselfde wees. Die verskil is dat die mense, die inwoners van Mosselbaai, die DA verkies het om hulle te regeer. En kyk wat die resultaat is van daai keuse. Dis 'n wonderlike voorbeeld van sukses.
6: Inwoners, soos Charlene Beleli van Kwanongaba, sê hoewel dienslewering in die dorp goed is, bly misdaad 'n probleem.
8: Dat die DA aanhou hier is in hierdie gemeenskap in Mosselbaai, waar ons die hele wêreld kan vat, sal dit goed wees, maar ja, dat ons die DA altyd boos sal wees en altyd sal heers.
9: So jy sê daar is enige uitdagings hierso wat aangespreek moet word?
8: Ek dink crime, inbrake, diefstalle, bekleiery.
6: Jelo sal ook Nysna en die wildernis besoek. Ek is Tanya Krause op Mosselbaai in die Weskaap.
0: Nampo kap kang ya tik de gen hokun sa kau ya ya chong ge gani kuna tik de gya wa brothers aya drop ba kuna ge veska pu ka he gya wa namu u kang aga gani kuna kau aya gani kuna kang he se agya kham sung u a tik ang aga chong fun star aya kam kang he tik de gen ngu komisalan ka te ke guma aga gani kuna ka te ne gya un an ngaba kan en ngaw shi chig gya kham so ga ge chimbo ya ang ka sing agya kham so wan ran is a ayi tumina ka hu ka he ko yang a chong ngi gya kun ya ki namu u kang aka ku ka chig gya chwa kham so wan namu kang aka gani kuna gya wan kam ka ka kai kang he gya sing wa kan ein nampo kap ka sing ag teni gya kham so wa chig ang gani kuna ki nampo portable aya kunan kang he yusi a chig gya kam gya khamsung wan yin hetik de gya sorry yin hetik de gya kapse burang ayigani kuna sing de gya chwa tini gya Jody Hendrix yang he khawit tamani tik de gya namu ka ang aga chong gani kuna ka ang hetik ang sing gya chwa kham un ang nga bak tuwa kan tik de gya he kham ko ka krisin
1: Nampo kapu kurisi sesin Tuandak sa sintuandak si Ohe, Bredes Dorp iki Veskap so ka nyam sana kwa yi di Vesta ha. No kuli na kuli e chara kwa na kai otlo di Vesta ha. Nga he vonsta ha ezi ka nyam sana ti no kumo na si u kheri egwe. Kwa na kye kakai kwa kharan es a kwa na ta kwa khana kere ma. Kwa na nga kuli si o tawu kwa yi khana miye te he aja koka chie kaye sam khuri ons. Nampo kapu nga he, nyam sana hi khana mu sire nai, nampo bota vel kuna, antau sa ana tawo ku we okara hi, nga kona si ka, nga kapu jati ni bure na a, at ayeti, nga di festa he, Jody Hendrix si uruti anka, nuswe te ka, nampo kapu aja, bure na a, antau sa kongkwanyi kutam.
10: So wat 50,000 mense word in die loop van die fees verwag, verskeie rolspelers in die landboubedryf is teenwoordig. Die uitvoerende hoof van Agri Weskaap, Janie Strydom sê, Nampo Kaap speel 'n belangrike rol om verhoudinge in die landbousektor te bou.
11: Wat 'n voorreg weer eens om by Nampo Kaap betrokke te wees. Dit is net weer 'n bevestiging van die landbou, nie net binne ons provinsie nie, maar binne ons land. Die tegnologie wat hier tentoongestel word, die verhoudings wat bespreek word en gekoester en gebou word, nuwe geleenthede wat geskep word, hier is soveel interaksies met verskeie organisasies, tussen organisasies, met ministers ensovoorts. Jy weet, dit is ons groot geleentheid vir georganiseerde landbou. As ek die Engelse woord kan gebruik, to showcase wat waar landbou gaan, jy weet. So, ons is baie opgewonde, ons het 'n lekker tent hier so by Nampo hierdie jaar. Ons is saam met die RPO, die NWKV en die Rooibos Tee Produsente Vereniging in een tent. So dis lekker, hier is heeltyd mense, vergaderings, en, maar net informele vergaderingsgesprekke ensovoort. So nee, absolute voorreg vir ons om weer betrokke te wees, en ek wil net die geleentheid gebruik om vir die organiseerders baie dankie te sê vir al die moeite om hierdie vir ons as landbouers moontlik te maak en hierdie geleenthede en fasiliteite vir ons te skep. So aan Graan SA, die reëlingskomitee van Nampo Kaap, ja, baie geluk tot dusver. Uiters suksesvol en net weer eens 'n bevestiging van hoe die dinge in die Wes-Kaap gedoen word.
10: Theo de Jager, president van die landbouorganisasie SAAI, sê Nampo Kaap is soos Nampo Bota wil belangrik om die landbousektor aan die lewe te hou.
12: Kyk, of dit nou Nampo in Bota wil of Nampo hier is, dis die twee plekke in landbou in Suid-Afrika waar hierdie drie goed by mekaar kom. Die boere gaan almal so intoe. Jy sien altyd die nuutste tegnologie hier. Dit wat nie op die mark gekom het, word hier tentoongestel. En dan word hier baie gesprekke gevoer. Hier word planne gemaak. Dis ou vriende wat jy weer sien en nuwe vriende wat jy hier maak. Nampo in die Kaap is so 'n bietjie anders as die een in Botha wil. Die pas hier is 'n bietjie anders. Hier is meer tyd. Ons is 'n organisasie wat ook 'n stalletjie hier het. Het baie meer aansluitings hier, want mense maak baie meer tyd hier om gou te sit en 'n geselsie te maak. Of om 'n kaartjie te deel, of om net 'n bietjie raad te vra oor iets. En dit maak dat 'n mens nie hierdie geleentheid kan mis nie. Vir ons as boere, wat nie noodwendig altyd die ding van die buitekant af sien nie, mis baie maklik die kommunikasiewaarde van Nampo. Weet jy hoeveel kinders kom hier deur en besluit hier, maar dit is die bedryf waarin ek my lewe wil sluit. En geen geld kan dit koop nie.
10: Die redakteur van Landbou Weekblad, Chris Burgess, sê Nampo Kaap is 'n lewenshaar vir boere in die provinsie.
13: Ek dink, jy weet, Nampo is 'n ongelooflike belangrike tyd vir mense om net by mekaar te kom, om net bietjie net weer die temperatuur te vat van die bedryf. Jy weet, 'n geleentheid om bietjie met mekaar te praat, bietjie mekaar bietjie moed in te praat. En ja, net so van weer bietjie van 'n perspektief te kry op wat landbou oor gaan en hoekom mense dit doen. So ek dink dit is 'n ongelooflike belangrike geleentheid vir die streek om by mekaar te kom en basies van jaar om bietjie mekaar bietjie moed in te praat.
10: En dit was dan Chris Burgess, redakteur van Landbou Weekblad, en ek is Jody Hendriks vir SAIK nuus.
0: ANC yetigcigi yanqamaxhamo khuyikanghe yiqongo yetigcigi yethu ihana u-African Commission ayiqani khunan katika ahiqolasinqa kadata mnqonge yetigcigi. Qulan qhalibanqasi agiyaqhamisa amakuwachon ayiqani khunaka anghe giya uwayiqongo aka qani khunan. African Commission akhwitamni giyaqhamisa uchiganka hesigiya yatege ANC kuchigcigi kagihana yiqongo kikam yang yetigcigi kikang. Katik ang hikulasin aga kam ki chigdiyan. ANC agya kamsa uchigan aga gani kuna ka higya tu hong kagdigi ng hofun aga gani kuna singgi sobesan. SD de Klerk giyang ng hai oga krisin.
1: ANC na ngwiretak ay ha ha aja khan kwena uch unji a kam heti ha khana kakarati kuroku ag etirma kwe kumisisi o tkhusiki. No ajam poronga atesane he a khusi tsonna tsonni khende a ka ka oi kusiki khana ngo kana tak ya ha ha aja ndawa ham poronga sane hitam no koroku etrma ko komishina nga ti a nc he tsonji a kam khan khara hi si o wa hasi kra hi be nge hu yo ajam gum guru na si him a nc e kere tin ho he khana entangwe kwa bueno khana e wote koroku di mporonga ka yekwe hofu okatam st de clerk borite a tsousha swere mahatim
14: 2000 aspirant kandidate wat nie op die lyste verskyn wat aan die OVK vir die 4 November plaaslike regeringsverkiesing voorgelê is nie sal nie aan die verkiesing kan deelneem nie. Dit nadat 45 politieke partye nie al lyste korrek op die aanlyn nominasiestelsel ingedien het nie. Die OVK hou vol dat hulle genoeg tyd gekry het om hul kandidaatelyste in te dien. Volgens die kommissie moet die reëls nagekom word om 'n regverdige verkiesing te verseker. Die United Democratic Front het reeds sy saak in die verkiesingshof verloor. Die ANC se saak word op 15 September in dieselfde hof aangehoor. Die ANC voer aan dat tegniese probleme met die OVK se stelsel sy indienings in kernmunisipaliteite wat KwaZulu-Natal insluit, beïnvloed het. Die provinsiale verkiesingsbeampte in Ntombi Futhi Masinga sê hulle verwag dat nog politieke partye hulle tot die hof sal wend.
15: We've been consistent in saying there is absolutely no reason on our part to believe that there were glitches in our systems that made people miss the 5 o'clock deadline. So on our side is the same response to all parties that have made submissions. So we do expect that they are on the other records is to approach the electoral court. So we expect that we're going to see a few more parties going to the electoral court unless they are discouraged by the outcome of those that have already been.
14: Indien die ANC sy hof uitdaging verloor, sal die party slegs in een wijk in die Mswati munisipaliteit meeding, 'n gebied in die KwaZulu-Natalse middellande, waar die party tradisioneel sterk steun geniet. Die nuweling, die Africa Mayibuye Movement, het ook nie daarin geslaag om kandidatenlyste van 6 munisipaliteite in KZN in te dien nie. Volgens die OVK is een van die algemeenste foute wat politieke partye maak om raadskandidate in die verkeerde wyke te lys. Partye wil ook veranderinge aan die proporsionele verteenwoordigingskandidatenlyste aanbring. Masinga sê dit is egter nou te laat om veranderinge aan te bring.
15: We have been approached by a lot of parties who are saying they made a mistake in terms of how they structured their party list. There are people that are sitting in positions in that list that they shouldn't be in. We also inform them that unfortunately the law has changed. You can't do any changes on your candidates before the first council sitting. Any change that can happen, the party can only effect a change after we have at least had our first council meeting.
14: Masinga sê die OVK sal wel volgende woensdag politieke partye die geleentheid gee om veranderinge aan te bring indien kandidate op 2 of meer lyste verskyn.
15: We'll be notifying political parties now that the compliance period in terms of paperwork has lapsed. We inform them and by the 11th all political parties should have come back to us as the commission to tell us whether they are replacing those candidates or they are keeping them.
14: Verskeie politieke partye hou nou die sake wat voor die verkiesingshof dien fyn dop. Hierdie verslag is saamgestel deur Zanele Buthelezi in Durban en ek is Elsabe Richard May vir SAK nuus.
0: Ngikigeka ngwa xhama kwesuthi akangqinqo ke university yangiya Freestate ayikhona agiya xhamso uthi akangqoshi kanti ngikigeka ngokukhonishan. Sagars van 10 ayikhona ka he main ayadam chikigeka ngokukhobo. Singiya xhamso uthi akajonqo chikwa 3 chikigeka chuke xa ka chonqo akachisi chikigeka chuke xa wa gani kona giya wa chalvel ayikhona ke interveling ke gani kona giya wa Freestate ayikhona. Khamsin akangqoshi ke Kau ay firi chonun ki ndiwika ang hitik digi awa tiik ay tuwarisin 2020 ay gani kuna chik digi ngu kunisan. Kwa yanak awa yang hitik digi awa wilik van der Welt yang he khawit tamani agi ke besuk digi gani kuna ku angki bunga ng haleman ngi akamsan u kahang ka hi gi kotiru gi kang kan gi awa chonun aga chonun kowan ka ang hi gi akamsan waga iki gani kuna ku angi waki gizi ayang wala yang hitini gi ng Tiki kalaman ng kaangke bunga yi ng ay kunan. Kakrisi kaanghe sing agia kamsong akapita ang akuna yi agia klik ayakwen. Kaanghe yang hitik digya wa abigal fisakhe gya ng haya kamakwe un.
1: Ses akwen na Universiti di Frey Stadi kite kuna nga di ngu adja. Chaka kara jawi hiddinu ya kharsfonte nishu o meini klopo dam he ngu kwarahiwe dam. Aki dri ko kunang ohi tahun honerti nye huku di ngu a aja koposha a hurena eye khahi kun anegutie hingazi Charles Vilki ta hone itumeleng kita fresta dish okam. No fear de kuli anse kunje hating kiri hinsana huyo kwana twe twendak twin twendasiki hinsane hi. No asesa kuna tenga koka jawot aiting kusesa kwe fear van der Walt. Nga de kwana no hasitam darana gusietin kwena nga te. Aja ikhom kara aho ngom hebe ta khonungu jitama ngom ka he go jitama an kwa tam tui le geji mboronga ta mahan ki te he kha tam e to ka kwe te sene te aja tun kwe na tau de shiri ka kwa tuna kung kwa ti te tam bori te sherma to he Abigail fesahi te a bori e kha tim
6: As deel van sy beleidsoorsig van die tragiese Jagersfontein ramp, het professor Logne Maree van die Universiteit van die Vrystaat daarop gewys dat inwoners en mynwerkers vroeër waarskuwingstekens opgemerk en hul kommer uitgespreek het, maar hulle pleidooi het op dowe ore geval. Maree sê verder dat die tragedie nie bloot 'n mislukking bestempel moet word nie, maar eerder gedokumenteer behoort te word vir toekomstige verwysing, sodat waargeneem kan word hoe gemeenskappe op 'n krisis reageer.
16: Dink aan die toekoms en wat beteken, wat kan ons leer hieruit? Dan dink ek is daar 'n paar goed. Die een is dat ons baie mooi moet dink oor die verband tussen tegniese inligting en hoe ons dit deel met gemeenskappe. So tot 'n groot mate was die tegniese inligting beskikbaar in Jagersfontein, maar is nooit met gemeenskappe gedeel nie. Met ander woorde, gemeenskap het nooit die vermoë gehad om te sê, hier is die risiko vir my, kom ons sit 'n alarm op, kom ons ontwikkel 'n plan van elke huishouding, wat sal gebeur as die dam sou breek.
6: Die navorsingsgenoot Via van de Wat het gefokus op die hulp aan die plaaslike inwoners en hoe instellings gereageer het om die waardigheid van gemeenskapslede te herstel. Van der Waart sê dat baie huishoudings 4 jaar later steeds met onopgeloste verliese sit, sonder enige iemand na wie hulle kan wend. Sy sê dit skep werklik die indruk dat die inwoners van Jagersfontein aan hulle eie lot oorgelaat is.
17: So die kwaliteit was nie goed nie, die kommunikasie was nie goed nie. Dis alles goed, dink ek, wat baie meer aandag moet kry in beleid vorentoe. En dan baie belangrik, waarna toe moet jy appeleer? By wie kan jy gaan kla? Dit was so moeilik.
6: Die navorsers het ook gewaarsku dat in sy instellings uit die Jagersfontein tragedie leer, die volgende ramp dalk reeds aan die broei is. Terwyl 5 persone en 3 maatskappye aangekla word van moord, kwaadwillige beskarging van eiendom en oortreding van die wet op beroepsgesondheid en veiligheid, wys die navorsers daarop dat die wet op rampbestuur voorsiening maak vir voorkomende maatreëls om gemeenskappe vooraf te waarsku. Dit laat vrae ontstaan oor waar die wet op rampbestuur en die rampbestuursplan was om die tragedie te voorkom. Abigail Versace, SIK News, Bloemfontein.

0: gesondheidstelsel te verlig nie.
1: It will never be enough, but it is a significant step in addressing a lingering problem that we've been having as the Northern Cape. For an example, currently in our fleet of ambulances, we've got about 170 ambulances. And from the 170 ambulances, about 90 of them are with Westbank for mechanical repairs.
0: Die bekendstelling van die nuwe vloot laat 'n belangrike vraag ontstaan. Sal hierdie voertuie verskil op die grond maak? Rachel Nieklaasen van Groblers Hoop sê, sy het die uitdagings eerstehands ervaar nadat sy haar baba in April verloor het.
2: Die ambulansgebel beheerkamer waarvan ons nie die ambulans in die hande gekry het nie. Ons het niks deurgekom nie. Van 4 uur af tot en met 6 uur het ons dan nog maar ons eie plan gemaak om met ons eie vervoer by die hospitaal uit te kom te Appington. Seker na 4 uur het die ambulans dan nog opgedag by die huis.
0: Die Noord-Kaapse Departement van Gesondheid sê die provinsie se groot afstande en gereelde voertuigprobleme plaas steeds aansienlike druk op die nooddienste. Die departement sê die nuwe vloot sal na verwagting die betroubaarheid van die diens verbeter, maar meer hulpbronne is nodig om die provinsie se toenemende gesondheidsorgbehoeftes te voldoen. Ek is Warren Engelbrecht in Kimberley.
3: Ngang higya wa Mendrox aka tsungma ogqini khona ko ansingcike kangma kan sinchikdigi ra 2101 sima yang hechikdigi kon rasmia yakani kuna ke veske pittoria singdigi ra 2101 kwansiki gi kangma ngamka please again ya teki khamsang aga ngawshi kang hechikdigi 2101 mukan aka a honor tesende kan hegia wa mendrox aga ngum kanda kam kan sika gi kan ole ka gi kan wan Chikwacha singgi da chugin hui sangki kaman ngolu dolgin ga gigan ga gani kunan kim kula ya ng ay chongan tag gigi kim amasa gigan deyan. Is di de clerk gyan ng ay oga kisin.
4: Mendrek si di pele ang ngom oi tuin ga erasmiya ki Pretoria si di kamta ani gyamoja si waiti Polisya na nga ti ana pele jing ngom o tunga he aja aho nar ti deisen de ko di pele ng eki ana ngom o tuwe. No kam tiang ka kara ko ya kwe ahoy ko tiku ngom boro nga si kam ki kiang o ti esti de kler ka bore ti ka usha swere ma ati.
5: Die dwelm laboratorium is op 'n afgeleë kleinhoewe versteek. Volgens die polisie is honderde duisende Mandrax tablette elke dag hier vervaardig. Hier is die adjunk nasionale polisiekommissaris Tebelo Mosakile.
6: You manufacture, we come after the lab. You transport, we'll intercept the consignment. You sell to our communities, we will find you. And if you finance or profit from this criminal enterprise, we will follow the money. We recognize the devastating impact that the drugs have on our communities, particularly our young people.
5: Die polisie sê hulle is in die proses om besonderhede van die kleinhoewe eienaar te verifieer en hulle ondersoek is ook daarop gemik om die grootkoppe in die vermoedelike dwelmsyndikaat te identifiseer. Mosakile sê die ondersoek sluit ook in om die proses van die vervaardiging van die Mandrax tablette tot die vervoer, verspreiding en finansiering daarvan te belig.
6: We are talking about a sophisticated manufacturing operation that was allegedly producing approximately 800,000 Mandrax tablets a day. Added to this, we have established that there is a new establishment that is believed that it was going to be manufacturing crystal meth. This is a major blow to a large-scale criminal syndicate.
5: Die polisie sê die klopjag in Erasmia is deel van 'n groter nasionale optrede teen onwettige dwelmhandel. Volgens die polisie is soortgelyke dwelmlaboratoriums ook in ander provinsies gevind, insluitend in Limpopo. Die verslag is saamgestel deur Musam Slogo. Ek is Estie de Klerk vir SAK nuus.
3: Politieke partij is een ging kan hij agia kams u hangulak ang hechik de gien hokun sa 4 ke november aya kani kunan hi agia kam kam ko ka vi koma hang kan hechik chik de gien un ikotini aya municipality de KwaZulu Natal aya kunan kalman ng bunga chik de giran un ti aga ngau kan hegia wa kula hang chik de gie ka kunisa u ngau ke bu aga kula ngau ke chung aga de gie ka chung kwa ka hetini gie kunini kwa ka gani kunakwa Kamsin aga ngaw si yigia tung chinji ati gigia ngong kunisa uwa ching kang aga gani kunan. Metro khawita mani gigia ngong hiyate ki kahang aga e kama kwe chik gigia ngong gani kunan kwa ng. Nga baki statu aya gani kunan kwa hichik kwa gigia thwa gang kama kwen. Unveta khan aya gizi tenis ngia kamsin uwa kalaman ngong ke ti ngang aga chongan. Municipality di gian ama kama kwe di gian kamsin uchi gang aga chongan ke ti ngang aga gani kunan. Kan hiti ni gian ngun hiyate ke vikuman aga ngaw ti ni gian aga chon. Veronique Fanena gian chik di gian ngun hiya uka krisi.
4: Politika parti ji nyamoko ankom kara kwente tai kwati kwana ika plus leke ngu rehiren kuruku he 4 November kwe chuwe de kwana ha. No tsu sha hong ho he kwena han jao mai to be ti ho e tsan ke ti ite kweni municipality ti kwa Zulu Natal kwa Sikkim kwena gun anyu go ti nang na ti ngi ku a tsan tsu ho ha ti hana de krane ki sha ang wa ti be kam ku ri kho ho he ngu wa de ngam ma ko ta ma tsan tsu sha ki ho he tsan nga ti hana kwa hi ka ye ha ti hana ang e hi ho ji chin ja sa ne gu ta na hana mu sha kwa ti metru he khabana to ka ti ajak tsuji ayang no mehne she kun da wo khahi ta kono ajak khena an question ha ti ana dorpa ki ayete ta kono geji ta ma khanu khena a tuya ha kyai ma sane tuye no a khoji ajak khan jao ka ta ti khoji a tsau sha ta ki u wo ho ta tim municipality ti nga ti khana we uruku tsuji a jao ti ise tsuji poronga ji ti ta ma kha nana do de kayo ka tsantsu sha tiya de jaw han ki eye hi kaya ha ti tam Veronique Fanena ngan bore te a swere ma tim
7: die burgemeester van eThekwini Cyril Taba sê die stad het aansienlike vordering gemaak ten spyte van voortdurende kommer oor dienslewering. Hy wys op pogings om die middestad te laat herleef en verwys na projekte ter waarde van meer as 227 miljard rand as bewys van die ommeswaai. Taba erken egter dat water steeds 'n groot uitdaging is, met grootskaalse verliese en duisende lekkasies wat grootliks aan verouderde infrastruktuur toegeskryf word.
8: All we need to account is how much water we supply to the rural areas. Number two, we have a number of informal settlements. Once people have established, they demand water. And then you also have the problem of leaks. What is required is pipe replacement. We now have a budget to deal with pipe replacement.
7: Daar is ook kommer uitgespreek oor die stad se reaksie op inwoners wat weens oorstromings verplaas is, asook oor diegene wat in informele nedersettings woon en aan brandgevare blootgestel is. Kaba sê dit is onrealisties om die behuisingsagterstand ten volle uit te wis en noem migrasie en 'n tekort aan geskikte grond as groot uitdagings wat behuisingsontwikkelings vertraag.
8: But we also have the problem of funding. Of course, government has other priorities. So it has to compete. At least people in the queue can see that the queue is moving. People are receiving houses that one day would actually get to. Two few weeks back, we unveiled 117 of 197 units that have been built in the Kennedy Road. The Kennedy Road, as you know, was popular of catching fire now and again.
7: Vir inwoners lyk die werklikheid egter heel anders. In Tongaat is bouwerk aan die vertraagde Umbayi behuisingsprojek van 120 miljoen rand hervat, wat bykans 'n dekade gelede begin is, om sodoende 831 gesinne te bevoordeel. Inwoners sê hulle wag al vir jare vir huise, terwyl sommige beweer dat nuwe aansoekers voorkeur kry bo bejaarde en kwesbare gesinne.
9: We are seeing new people being allocated houses while those of us who registered first are still waiting. We are being told we can't get homes because we are not registered. But how many times must we register? We have done it more than once and our houses are given to other people.
7: Nog 'n inwoner, Eunice Ngoma, sê sy het in 2012 vir 'n huis geregistreer en wag steeds. Sy sê die lewe in 'n sinkhuis sonder behoorlike sanitasie is moeilik.
10: Ifiso sami is cool. My biggest wish is that I'm still expecting my house. Maybe I will get it because I registered for it. I can't register again back home because I'm told I have already registered for a house.
7: Veiligheid is ook uitgelig as 'n groot uitdaging vir iTequini. Inanda bly 'n misdaad brandpunt en is in die tweede plek nasionaal wat moorde betref en heel bo in KwaZulu-Natal. Tokozani Felukwayo, 'n inwoner van die Bambayi-gebied, sê misdaad het vererger na die dood van 3 gemeenskapspatrolielede.
11: We now have a problem with gunshots going off at night, something that was not happening for a long time, and people are being marked. I can say that crime has increased here.
7: Wat die wateruitdagings betref, waarmee inwoners van eThekwini te kampe het, sê inwoners van Umkababa aan die stad se suidkus, dat hulle hoop verloor het, namate hulle krane droog bly. 'N ontevrede inwoner, David Nzama, sê hulle is al meer as 'n jaar sonder lopende water. Hy sê inwoners betaal soms vir wat eintlik 'n basiese diens behoort te wees.
11: We now rely on water tankers. At some point, they stop sending them, and we had a huge challenge because we can't live without water.
7: Hierdie verslag is saamgestel deur Chelomusa Zulu, en ek is Veronique van Heiningen vir SAK News.
3: Kangwalang he Jody Hendricks chigigyang yawa ngomye nghe gyawa sporty ay win.
4: Ngutse sika te Jody Hendricks mke dango he ekha tiyo te an wokuri ji o bori he e swere masam.
12: Goeiemiddag luisteraars, ek begin die verslag met cricketnuus en die Proteas is op die wenpad in die eendag reeks teen ons buurland Namibië, nadat hulle gister die eerste wedstryd in die reeks weens die dakloosste in metode met 99 lopies gewen het en dit was die Proteas se aanvangskolwer Jordan Herman wat as speler van die wedstryd aangewys is. Hy het 150 van 126 balle gemoker en dit is wat hy oor sy beurt te sê gehad het.
13: Yeah, definitely I think it wasn't as free flowing as it could have been, as probably we're known for. But I think 350 was still a good wicket for being asked to bat first. So yeah, hopefully we can top that if we do batting very well. And yeah, it'll be a bit difficult. Namibia is a good team. We never underestimate them. So yeah, it'll be good if we can replicate that.
12: Terwyl die Protea aanvangskolwer Jordan Herman in die tweede wedstryd in die reeks teen Namibia word môre in Windhoek gespeel. In rugby nuus, opgewondenheid heers in die Springbokkamp voor Saterdag se vierde toets in die Greatest Rivalry reeks waar hulle teen New Zealand se All Blacks in Baltimore in die VSA te staan kom. Die Springbok agste man Jasper Wiese sê dit is nie net 'n doelwit vir die span om die wedstryd te wen nie, maar ook die reeks teen die aardsvyand New Zealand.
14: Spesiaal is ons teen mekaar speel, ek meen ons Ek was 'n rede vir hierdie reeks se naam, ek meen dit vir ons as Suid-Afrikaners of vir hulle as Nieu-Seelanders is dit 'n groot ding en is nog altyd daar gewees. Die intensiteit daarvan affekteer almal, maar bedoel hierdie groep is 'n ongelooflike groep en is so voorreg om hier te kan wees en om deel van hierdie okasie te kan wees. Vir my as 'n speler, ek dink vir elke speler wat hier is, 'n baie groot voorreg is om hierdie toets deur te kan trek. Ag nie net vir onsself nie, maar vir Suid-Afrika ook van vir ons mense by die huis, vir hierdie groep, vir die ou langse speel. Ek dink dit sal altyd spesiaal bly om enige reeks waarin 'n mens speel te kan wen.
12: Terwyl die Springbok agste man Jasper Wiese en ons bly in die VSA, ons gaan maak 'n draai by die Amerikaanse Ope tennis toernooi in New York, waar verloots die aksie vir ons dop op. Goeiemiddag.

0: dorp in 'n situasie is waar die infrastruktuur nie op 'n goeie basis is nie.
1: Ja, dankie. En my laaste vraag nie. As ons gaan kyk na die inwoners. Die meeste inwoners let eers op wanneer infrastruktuur nie weer funksioneer nie. So watter stelsel en prosesse moet hulle verseker dat 'n dorp behoorlik moet verbeter?
0: Okay, communicatie, elke municipaliteit heeft een communicatiedepartement. So, communicatie moet uitgestuurd worden naar gemeenschappen toe. Gemeenschappen moeten op hoogte gehouden worden. Vooral wanneer ons uitgaan naar de gemeenschappen toe. Ons gaan op gereelde basis uit naar de gemeenschap toe met onze IDP's. Waarom de gemeenschap vraagt, wat denk hulle, wat moet ons doen om die dorp te verbeteren, wat zien hulle. Hulle moet zeker maken, wanneer hulle vooral aan het begin van de nieuwe 5 jaar termijn van council, van de raad, dan moet hulle zorgen om het blijven vergaderen, het is bij de belangrijke vergadering, dan moet hulle in hulle IDP, Ramudala dan terug dit noem om te sê ons soek 'n opgradering van ons boorgate op my voorbeeld. Ons soek 'n opgradering van ons opgaardamme. So hulle moet dit noem. En dit moet ingestel word om te sê hierdie wijk sê hy soek 'n opgradering op dit. En ons soek 'n opgradering op ons paaie. Hulle moet dit noem om te sê wat hulle soek. So, dit is baie belangrik dat hulle daardie tipe van vergaderings bywoon. En dan vir die 5 jaar, wanneer die munisipaliteit uitgaan in die raad, uitgaan om te kyk by elke wijk wat soek hulle, en dan na die verskillende rolspelers, soos byvoorbeeld die staatsdepartemente, ons verskillende fondse wat ons moet inkry, dan wanneer ons nou na dit kyk, dan kyk ons nou, nee, dit is hoeveel ons gaan spandeer in hierdie wijk, en dit is hoeveel ons gaan spandeer op hierdie infrastruktuur. So, dit is die belangrike rol van gemeenskappe, om te weet wat in hulle se wijk aangaan, en te konsentreer op dit. So, daar is ook planne, wat gedoen word, sodat gemeenskappe kan sê het. Die constitutie maak melding daarvan en dan ook die municipaliteit ons municipal systems act en dan so daar is ook 'n act wat seker maak om te sê die gemeenskap word ingesluit. So, communicatie tussen die gemeenskap en dan ook die municipaliteit is baie belangrik. En dan ook die vorm van sekere komitees. Soos byvoorbeeld ons kan ons rapid response, dat is wanneer ons vinnig moet, wanneer daar nou disaster is, dan kan ons vinnig planne maak. Maar dan ons kan nie soos die municipaliteit alleen nie. Sekere die gemeenskap moet ook op daardie komitees sit. Daar is sekere komitees wat kan gestig word om waterbeperkings en water of die mens tekorte te verhoed. Sodat ons kan sien verskillende rolspelers saam met die munisipaliteit om te help. So as ons almal net kan saamwerk en vir die dorp, dan sal die dorp al reeds baie beter is. Maar ons gemeenskap voel hulle betaal vir die dienste en vir al die water en sanitasie, hulle betaal vir die dienste, so hulle voel die dienste moet gedoen word, dat daar moet die dag wees dat hulle nie die dienste kry nie. Maar dat ons is allemaal ons leven in 'n perfekte wereld. Het voor het sal, daar sal die tyd kom wat daar tekort is en dan moet ons die komitee het om saam te praat oor hoe kan ons help, want in sommige municipaliteite dan sit daar die diepte van mense, jou ingenieurs, jou mense met groot invloed

0: sulke op water, op sanitasie, op infrastruktuur, en hulle kan miskien ook kom en die munisipaliteit raad gee. Dankie.
1: Baie dankie, mevrou Williams. Water is baie belangrik. Sonder water kan 'n mens niks doen nie. Ja. So, tot sover is water wat ons deurgebring het. Die droogte, want ons is nou in spring. Die warme son wat nou gaan aanbreek, is iets wat sal erg wees. So, water is baie belangrik. Baie dankie, Erin. Vir die tyd wat u self baie beskikbaar gemaak het. So, ek denk in toekomst ons sal nog meer bespreek. So, baie dankie vir u tyd. En ek hoop u het 'n veilige reis gehad.
0: Baie dankie. Dankie dat u vir my vanaand uitgenooi het om saam met u en die luisteraars te kan praat oor water. Water is lewe. So, ons moet help wat water betref en seker te maak dat ons reaksie en ons infrastruktuur reg is, sodat ons onze mense kan help met water. Dankie.
1: Dankie, mooi aand.
0: Oké, dankie. Mooi aand verder, bye-bye.
2: Madre kama ko iwisisi ie kala ke sika manga juge ko ngi salga program ege saat kan ku ike ke ua vaner vater a kling dorpe bria ke ke kwa mo ke chimba he guka kulika ko kubu dorpa mhesan ta kanini kankam kake chigda mo program aton city ege ngotua kamke kawisisi ke ngkama kamke kawisisi kewa SABC ivilungi sa kausin SABC ivilungi sa ngkanga a ngkanga a kwa

Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.

Okay, niha.

있지만 아직 애경만 굴리는

Ex-KFM, September.

Thank you.

Thank you.

Ah, sí, ahí está matando a Juan.

Dit is RSG waarna jy luister, baie welkom by die Deurnag uitsending. Eerst aan die beurt, tussen nou en 1 uur is 'n omnibus van die afgelope week se oggendboekvoorlesings, gevolg deur die herhaling van Niek se goed tussen 1 en 2. Sosio-ekonomiese en finansiële sake kry aandag om 2 uur en daarna is 'n heruitsending van Kompas. Die sondagmiddag musiekreeks sal om 3 uur herhaal word. Om 4 uur kan jy regskuif vir geestesgesondheid en daarna speel ons vir jou musiek tot die vroegoggendgedagte om 5 voor 6. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal. Dankie dat jy ons gekies het. Geniet die deurnag uitsending in RSG se geselskap.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Franna maak haar arms oop en Rachel huiwer nie. Slaan ook haar arms om die vrou se lyf en staan vir 'n oomblik met droë oë teen haar bors. Ek kan nie huil nie, Franna. Ek het nie trane nie. Dis okay, Rachel. Ek verstaan. Jy huil al jare trane na binne toe oor jou ma. Die meeste mense is huis toe. Rachel staan op die stoep. Haar oë volg die kurwes van die bekende bakens wat hul plaas omring. Hoë kop, die bos, platberg, dikrug, kraanskop, skeurkloof. Dit is haar geliefde Kougaberge. Hierdie berge ken sy. Vir haar is hulle die beeldhouwerke van die natuur. Die volmaakte uitbeelding van krag en permanentie en stabiliteit. Sy stap met die stoeptrappies af tot in die tuin. Kyk hoe die son se ken vir 'n oomblik op die bergtop agter hulle huis rus. En dan gly hy stadig aan die agterkant af. Iewers, in 'n donker skeur, of onder 'n oorhang, of in 'n weggesteekte grot, lê die luiperd. Vir vanaand is die oorblywende skape veilig in die skuur agter slot en grendel. Hoe het dit gebeur dat die berge waar sy nog altyd veilig was, waar sy nog altyd perspektief kon kry, wat haar nog altyd met hul skoonheid en majesteit ontroer en inspireer het, nou die skuilplek van haar vyand is? In die verte, agter die Kougaberge, styg en daal die Baviaanskloofberge, rug op rug, flank teen flank. Die wêrelderfenisgebied, duisende hektaar groot, waarvan dan die luiperds kom. En nou wil Bertus Oliver en sy bondgenote, die sogenaamde Kouga Stichting, hulle plase, die mense van opkomse erfgrond, kom opkoop en deelmaak van die gebied, ter wille van bewaring en biodiversiteit, weens die impak van klimaatverandering. Konsuis is dit die uitkoms vir opkomse boere. Dit is egter nie hoe sy voel nie. Soetkloof is hul plaas, en hier sal hulle bly. Haar pa het lank al gesê dat langdurige droogtes deel is van hierdie wêreldse geskiedenis. Dit is nie die eerste droogte nie. Die reën sal kom. Hulle moet net geduldig wees. Die opkomsrivier sal weer vloei, sterk en bruisend. Sy glo dit vas. Rachel? Sy het nie vir Tannie Bernadette hoor nader kom nie. Kan ek en jy 'n bietjie gesels voor ons ry? Sy knik. Hulle stap die stoeptrappies weer op en gaan sit op die stoepbank. Dit is nou sterk skemer. 'N Stilte het neergedaal oor die boorde en die werf. Sy kyk na haar ma se enigste vriendin, wat ook wragtig teen alles in by hulle betrokke gebly het. Haar en haar man se plaas is in Braamrivier, en hulle boer nog sterk. Haar hulp en ondersteuning oor die jare was onontbeerlik. Maar selfs Tannie Bernadette het die laaste ruk halfmoed opgegee, met haar, Rachel, en met haar ma wat soos 'n zombie in die oue tuis gelê het, met haar pa en sy sieklike getier in die pad af. Dankie vir die rok, Tannie. Plesier, Rachelkind. Dis regtig nie moeilik om vir jou iets te kry nie. Jy's 'n perfekte 32. Rachel moet glimlag. Sy het nog nooit vir haarself 'n rok gekoop nie. Kom nie in klerewinkels nie, tensy haar denim heeltemal uitmekaar rafel. Of wanneer Franna 'n skêr gryp en haar hemde fisies opsny en dit in die asblik smyt. Ek het sommer vir jou 'n blousie of twee gekoop, jy weet. Ek het mos nou net die seunskinders en kon die mooi geblomde goedjies nie weerstaan nie. En ja, daar is nog 'n rokkie en sommer pyjamas ook. Sommer vir jou verjaarsdag een van die dae. Tannie, jene, baie dankie. Dit is regtig gaaf van Tannie. Racheltjie, luister, kan ek vir jou iets sê? Rachel is moeg na hierdie dag, totaal uitgeput. Aan die een kant ervaar sy die ontzaglike verlies van haar skape, die sinneloosheid daarvan. Sy eis vergelding, sy wil wraak neem. Aan die ander kant ervaar sy donker skuldgevoelens oor sy so verlig en vry voel. Die afwesigheid van haar ma, die finaliteit van haar wegwees, het 'n onmeetbare gewig van haar skouers afgegooi. Sulke gevoelens moet tog sonde wees. Hoe is mens verlig wanneer jou ma dood is?
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Solank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Solank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Wanneer Rachel na Platberg kyk, nou net 'n swart lyn teen die naghemel, met 'n windskewe oestermaan wat silwer wieg oor die landskap, voel sy vir die eerste keer weer die drang om daar, presies daar waar die silwer lig en donker berg ontmoet, op die kruin te hardloop. Hoe is dit moontlik dat sy so kan voel nadat haar ma vanmiddag begrawe is? Rachel? Skies, Tannie, ja, natuurlijk, Chris. Tannie Bernadette sit haar hand op Rachelsin. Jy is al vir so lank eintlik sonder 'n ma, Rachelkie. Nou is sy finaal weg en wil jou pa is glad nie gesond nie. Sy begin vermoed waarop Tannie Bernadette afstuur. Ek, eintlik ons allemaal, verstaan dat jy nie julle plaas wil opgee nie. Dat jy en jou pa hier wil bly, dat jy wil boer. Maar my kind, is dit regtig die plek vir 'n vrou? Bied hier die harde, eensame lewe werklik vir jou 'n toekoms? Sy gaan nie hier reageer nie. Sies toch, Tannie Bernadette is dood ernstig en bedoel dit seker goed. Buitendien het sy na hierdie dag nie energie oor om te redeneer nie. Jy weet, Rachel, ek hoor die mense praat. Ek hoor my seuns praat. Jy is onbewus van hoe die mans na jou kyk. En dis nie net die jonges nie, glo my. Luister na my. Oorweeg net die gedagte. Indien jy 'n soetloof verkoop, kan jy dalk iewers 'n goeie werk kry. Iewers in 'n dorp waar jou pa straks in 'n aftreeoord kan gaan woon en waar daar versorging vir hom sal wees. En waar jy 'n lewe kan hê. Ander jong mense kan ontmoet. Dalk iemand spesiaal, jy weet. Ja, sy weet. Weggaan is die nuwe mode hier rond. Soos feitlik al die jong mense saam met wie sy groot geword het in opkoms. Party het gaan studeer, ander is weg stede toe om werk te gaan soek. Party wou die wêreld gaan sien en verken en het die pad gevat. Nie meer soos vroeër toe almal kom boer het, teruggekom het na hul erfgrond nie. Nee, hulle het 'n ander heenkome gevind. Boerdery was glo nie meer lewensvatbaar nie, veral nie hier in opkoms waar groot plase al hoe kleiner opgesnipper is, sodat elke seun sy eie stukkie grond kon hê nie. Die ergste van alles is dat dit is asof hulle neersien op haar en die enkele oorblywende boere, asof hulle agtergeblewenes is. Sy onderdruk 'n sug. Dankie, Tannie. Ek sal daaroor nadink. Goed so, Rachel. En onthou, as daar enige iets is waarmee ek kan help, weet jy waar om my te kry. Nag, my kind. Rachel bly sit en volg die ligte van oom Sakkie en Tannie Bernadette se voertuig, tot dit wegsink in die donker nag. Sy het haar skooljare omgewens. Sy het net een droom gehad, en dit was om terug te kom plaas toe. Ondanks haar ma het sy net een begeerte gehad, en dit was om te kom boer. Haar droom was om landboubestuur deur die pos te studeer en saam met haar pa soetloof se boerdery uit te brei en te verbeter. Om die familietradisie in stand te hou en die mooiste en soetste vrugte te kweek. Om hier 'n lewe te bou. Die bos met sy 13 poele is enig in sy soort in die wêreld. Hoe gee 'n mens so iets prys? Haar pa slaap. Die huis is stil. Kompas lê in sy hok lank al in droomland, met geen beweging ergens op hul werf te bespeer nie. Rachel draai weg van haar kamervenster, maak haar kamerdeur saggies oop en stap af in die lang gang van hul huis. Nie na die kombuis en woonkamer se kant toe soos altyd nie, maar in die teenoorgestelde rigting na die toedeur aan die einde van die gang. Haar kaal voete op die dik gangmat maak geen geluid nie. Haar dun, sag bekende nagrok hang knus om haar lyf. Vir die nuwe fancy slaapklere wat Tannie Bernadette gekoop het, sien sy nie kans nie. Voor die toedeur kom sy tot stilstand en sit haar hand op die deurknop. Dit voel asof sy 'n heiligdom gaan betree.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Solank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samenwerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
2: Oh Lord, you made many, many poor people. I realize, of course, it's no shame to be poor. But it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune?

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Solank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Wanneer Rachel die deur oopstoot, slaan die wapenkamer se asem teen haar vas. Die diep reuk van olie op geweerkolwe. Die geluid van die slot wanneer seker gemaak word die geweer is veilig. Die opgewonde stemme van haar broers, haar pa, toe hulle kleiner was, jonger. Voor de Villiers agtergekom het, hy het 'n uitsonderlike talent as dit by jag kom. En voor Cornel agtergekom het, hy is nie 'n jagter nie. Sy maak die deur agter haar toe. Bly staan met haar rug teen die hout, tot haar oë gewoond raak aan die donker. Alles is net soos die laaste keer toe hulle saam hier was. Die kas links teen die muur met die herlaaide ammunisie, netjies in hul harde groen plastiekkassies, gepak en gereed. Teen die onderkantste muur, die kluis waar die wapens netjies langs mekaar regop in hul sakke agter slot en grendel bewaar word. Langs die kas, die herlaaitafel waarop die pars en skale staan, en bokant die tafel teen die muur is rakke met punte en doppe en kruit en primers. Teen die muur aan haar rechterkant, 'n ou teiken. In die donker sien sy net die wit gedeeltes van die teiken se sirkels. Rachel maak haar oë toe. By die tafel is die blonde brigade, soos haar pa hulle drie genoem het. Dit was voor hy siek geword het van sy kettingrokery, en voor hy en haar ma in twee aparte kamers begin slaap het. Toe was hy hul pa in murg en been, haar held. Toe het sy hom soos 'n skaduwee oral op die plaas gevolg. Hier, in hierdie kamer, was hulle vier 'n span. Hier het hy hulle alles geleer, want Otto Dupree was 'n formidabele jagter. As jongman 'n professionele jagter in Tanzanië, Botswana en Zimbabwe. 'N vrye gees. Hier het hy hulle soos 'n sergeant-majoor gedrul. Die veiligheidsprotokol, die versorging van die geweer, die laai van die wapen, die presiese plek teen jou wang waar die kolf moet rus, die plasing van die kruisdraad op die teiken, die afvuur van die skoot. Hy het 'n wal gestoot teen die randjie onder die familie kerkhof waar hulle op teikens geoefen het. Hy het hulle geleer van die veld, hoe om 'n spoor te volg, hoe om te begryp, hoe die wind moet waai, hoe jy moet aanlê. Hy het hulle veral geleer dat hulle etiese jagters moet wees, wat net skiet vir die pot, nie om uit te roei nie. Hulle moet respek hê vir die wild en die natuur. Sy stem was sag. Hy was altyd so geduldig. Sy voel sy hand op haar kop, terwyl sy sukkel om die geweer se slot oop en toe te maak. Ag, sy was nog so jonk met die geweer, 'n indrukwekkende instrument in haar hande. Sy het vreeslik belangrik gevoel. Haar pa se arms was om haar. Sy hande het haar arms gestut sodat sy deur die teleskoop kon kyk. Nou is die gordyne dig toegetrek. Sy sit die kamer se lig aan, trek haar asem in en stap reguit na die kluis. Met haar hand op die swaar handvatsel blaas sy haar asem stadig uit. Haar linkerhand weet waar die sleutel agter die buffelhorings wat langs die kluis teen die muur hang weggesteek word. Haar pa se kroonbuffel van dekades gelede iewers in Afrika. Haar vingers vat die sleutel vas. Sy steek hom in die slot en draai. Die deur glip oop en sy trek die geur van seil en lood diep in haar longe in. Geen twyfel nie. Sy vat haar geweersak vas. Trek die rits af en haar hand sluit vir die eerste maal in 5 jaar om die kolf van haar Sauer 6.5x55. Sy vat die pistoolgreep met haar regterhand vas en dan rus die verlengstuk in haar linkerhand met die bekende uitgekerfde greep in haar handpalm. Sy hou die geweer dwars voor haar en werk die slot. Hy is veilig. Geen patrone in die magasyn nie. Maak die slot toe. Druk die grendel af, dan weer op en trek terug vir ingeval daar nog 'n patroon in die kamer is. Sy kyk in die kamer om seker te maak, daar's nie 'n patroon in nie. Die sauer se seepgladde aksie en die geluid van sy geoliede meganisme laat Rachel glimlag. Die geweer is veilig. Sy haal die stofdoppe van die geweer af, swaai om en lê aan op die teiken. Die kolf se wangstuk lê hoog teen haar wangbeen. Die reuk van die olie op die okkerneetkolf laat kosbare herinneringe voor haar verbyflits. Die tyd wat hulle vier saam deurgebring het in die berge en die klowe. Die rugsak gepak met broodjies vir middagete. Haar pa wat vuur maak vir sy geliefde koffie. Die steil voetpad tot op Platberg en die uitsig oor die plaas met sy boorde en bedrywighede en belofte van vooruitgang.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Solank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Rachel het trane, besef sy. Sy huil en huil totdat sy leeg is, ontdaan van al die emosies. Sy verstaan nie hoekom sy nou dat haar ma dood is, eers weer hierdie heiligdom betree en al hierdie opgekropte hartseer ervaar en toelaat dat dit so smeekgebede diep uit haar hart uitwring nie. As hy net geweet het waar Cornel is, waarheen hy gevlug het, wat hy doen, saam met wie hy is. As hy hom net kon laat weet dat hul ma nie meer hier is nie, dat sy in haar hart glo hy sal nie tronk toe gaan nie, dat hy nooit weer hoef te jag nie, nie te boer nie, in vrede hier by haar en hulle pa kan wees. Vir 'n lang ruk sit Rachel so. Vee dan met haar nagrok haar trane van die geweerloop af. Sy raak kalm, kyk nog 'n keer op na die teiken teen die muur. 5:00 sê die wekker. Rachel staan op en beweeg baie sag in haar kamer rond. Sy trek haar gewone denim aan, 'n bruinerige T-hemp, strik haar vellies se veters vas en knoop 'n ligte langmou toppie om haar lyf. Dan smeer sy soos elke dag vinnig sonroom aan haar gesig, nek en arms, druk die lippies in haar broeksak, trek 'n paar tissues uit die boksie en sit haar hoed op. Eers dan vat sy haar geweer en patrone. In die kombuis skakel sy die lig aan, smeer vinnig 'n mamai toebroodjie, haal 'n botteltjie water uit die yskas, as ook 2 stukke biltong uit die vrieskas. Alles word in 'n klein rugsakkie wat agter die kombuisdeur hang gesit. Op 'n velletjie papier wat langs die foon lê, skryf sy haastig: Ek gaan bos toe. Ek het my geweer, sal na middagete terug wees. Buite is dit grafstil. 'n Nuwe dag loer onder die slapende ooglid van die oosterkim uit. Bly, beveel sy vir Kompas by die tuinhekkie, en die hond gaan sit dadelik. Sy wryf oor sy kop en stap dan vinnig weg in die rigting van die bos, by die laaste boord verby en op met die paadjie na die skietbaan. Wanneer sy haar rugsak op die ou aan mekaar geswyste ystertafel neersit en die papierteiken wat sy saamgebring het uit haar rugsak haal, kruip die eerste sonstrale oor die randjie en vir 'n oomblik is die droë gras, die riete en klippe in die rivierbedding, die paar loswolke in die lug in 'n goue glorie gebaai. Rachel draf stap die 100 meter na die skietbaan se wal waar hul teikenstander steeds stewig staan. Sy druk die teiken met prestig teen die ysterraam vas en draf dan terug na die tafel. Sy is haastig. 'N Skoot gaan haar pa wakker maak en voor sy haar oë uitvee, kom Rieme hier aangehol. Sy wil haar wapen toets en so gou moontlik buite sig verdwyn. Sandsakkies. Sy kyk onder die tafel. Ja, daar lê hulle tussen die lang gras. Sy tel die 3 sakkies op, skud die grond en stof en blare af. Op die tafel sit sy 2 voor en 1 agter, sodat haar geweer stabiel daarop lê. Sy gaan sit op die ysterbankie agter die tafel, druk die 2 geel proppies wat sy saamgebring het om haar ore teen die knal te beskerm in haar ore. Skuif hier en dan daar aan die sandsakkies en maak seker sy is gemaklik voor sy aanlê op die teiken. 5 jaar val weg wanneer sy deur die teleskoop kyk. Haar oog is gewoond aan die prentjie wat sy sien. Die kruisstraat wat op die teiken lê. 100 meter. En sy maak seker haar verstellings op die teleskoop is reg. Sy laai haar geweer en lê aan. Eers die skoonbrandskoot in die grond val in, net om seker te maak haar loop is met koper gesmeer. Die knal deur die oggendstilte jaag 'n hele swerm vinke uit die riete in die rivier en Rachel herlaai. Sy lê aan op die teiken, vinger op die sneller, dan trek sy haar asem stadig in. Druk die sneller beheers af. Sy sit die geweer versigtig neer en kyk deur haar verkyker. Sy glimlag. 'n duim en 'n half hoog. Perfek. Niks fout met jou nie. Ek mors nie nog 'n skoot op die teiken nie. Fluister sy vir die sauer. Sy druk die twee patroondoppies in haar broeksak en die verkyker met ander patrone terug in die rugsak.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Solank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Solank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Die lang, diep kloof waardeur die opkomsrivier tot in die valleibodem vloei, waar Soetkloof en die ander opkomsplase geleë is, is nog in koelte gehul. Die vars nagdou is stukkies glas aan grashalms, en slegs die heel hoogste kruine en kranse staan helder in die songloed. Die bos, soos almal in opkoms van hierdie kloof praat, maak sy arms wyd oop vir Rachel. Eers stap Rachel op die wal waar die waterpyp lê, wat water vanuit derde poel voer na die vrugteboorde se houerdamme. Al vinniger stap sy, gaan geleidelik oor in 'n draffie. Die pad is oop, want die bobbejane en bosbokke gebruik ook hierdie roete om by die lewegewende waterpoele uit te kom. Die droogte het sy klim hier in die bos kom afsteek, sien Rachel. By derde poel verby raak die kloof nouer. Varings wat altyd welig en woudgroen floreer, is bruin en bros en verkrummel tussen haar vingers. Die roete kruis die rivier telkens. Die kloof word nouer.

0: bas van 'n stok ou geelhoutboom. 'N Bosreus, vol wysheid en kennis, wat van geslag tot geslag hier staan. Rachel druk haar wang teen die stam en sluit haar oë. Ek is terug, boom, fluister sy. Hoekom ek so lank weggebly het, weet ek nie, maar hier tussen julle voel ek veilig, onaangeraak en heel. Asseblief moet nooit verander nie. Moenie dat die droogte julle knak nie, ek het julle nodig. 'N Hele ruk staan sy bewegingloos teen die boom en begin dan aanstap. Oral sien sy wildspore, duiker, bosbok en jakkels. Sy hurk by 'n katspoor, baie bewus van die luiperd wat gister haar skape doodgebyt het. Nee, dis duidelik 'n rooi kat. Hoe dieper sy die kloof ingaan, hoe meer kelk haar hart oop, om bietjies bietjies die herinneringe wat sy so diep begrawe en doelbewus onderdruk het, vry te laat. Dit is tegelijkertyd 'n droom en 'n nagmerrie om weer haar geweer in haar hand te dra en hier in die bos te wees. In die bekende voetpad te draf en op te kyk na die kraanse waar die kloof nouer word voor dit weer uitwaaier. Haar ma was al die jare 'n boei, 'n ketting wat haar gevange gehou het, dink Rachel. Na haar broers uit haar lewe geruk is, het sy meedoenloos gewerk, geboer, haar perske en limoenbome bemes en gesnoei, die vrugte gepluk, verpak en weggery na Uitenhage, Port Elizabeth of George. Sy en haar span getroue werkers, mense wat jare al saam met die Dupree familie die boerdery pad stap en wonderbaarlik aanvaar het, sy is nou die besluitnemer. Sy, en nie haar pa nie, is die een wat voorstap. Rachel hurk by die rivier. 'N Dun stroompie vloei tot in 'n groterige poel. Sy skep met haar hand en drink die helder bergwater. By hoeveel poele sy nou al verby is, weet sy nie. Die ou mense het altyd gesê, hier is 13 poele, maar deur baie jare se vloede en droogtes het die rivier se loop verander. En nou is hulle net seker van die eerste 3 poele en dan 13de poel, die droompoel, diep in die hart van die kloof. 'N Wateroog wat nog nooit opgedroog het nie, omring deur kraanse waarteen lowergroen varings groei en ou broodbome nog standhou ten spyte van die natuur se aanslag. Dit is waarheen sy op pad is. Die kloof verdeel en Rachel hou links. Sy steek vas voor 'n boom wat omgeval het en dwars oor die rivier lê. Sy hele wortelstelsel soos uitroeptekens bo die grond. Dit is die wit els. Die baken hier waar die kloof virk, besef sy opeens. Het die droogte sy lewe geëis? Kon sy lang wortelvingers nie meer diep genoeg grawe vir water nie? Het sy rivierhabitat vir hom te klein geword, toe vrek hy en val om? Verseker is dit wat met haar ma gebeur het. Die lewenshabitat het vir haar te klein geword. Nêrens kon sy meer voeding kry nie. Sy wat Rachel is, was beslis nie vir haar ma genoeg rede om toch maar 'n fight op te sit nie. Ook nie haar pa, of Soetkloof, of Cornel nie. Soos hierdie boom, het sy maar net omgeval en bly lê.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.

0: baie welkom.
1: Ek hoop hierdie naweek was daar een bietjie van een beter naweek as die vorige ene. Nou nie vir myself nie, maar vir die Suid-Afrikaanse sportmanne. Hoopelik het daarom hierdie naweek beter gegaan, maar ek praat nou hoofsaaklik van verlede naweek. Toe ons cricketspelers binnen 3 dae afstand gedoen het van hulle waardigheid, maar nou moet ek daarom sê, ons het in die vorige toets die Engelse daarom ook lekker op hulle neuse laat kyk. Maar die rugby van verlede saterdag, ja, dit was nou iets wat die collectieve testosteroonvlakke in die land tot gevaarlik laag laat daal het. Ek kan nou maar net hoop dat gisterse wedstrijd daarom een bietjie van die vlakke weer tot abnormaal teruggebring het. Want alles in acht genomen het die Ossies daarom seker verdien om verlede saterdag te wen. As het nou nie vir daardie verskriklike incident was waar Nick White so seer gekry het nie, ons het allemaal ons asems opgehou hier. Sal hy ooit weer opstaan na so'n aanslag op sy snor? Daar is intussen geloof vastgestel dat, en dit kom van onbevestigde berichte, dat so Simpson van ouds sy kracht in sy hare geleid het, sit die jong White sy kracht in sy snor. En as hy snorbaard deur mekaar gekrap word, verloor hy onmiddellik al sy kracht. Sy bene gee in en hy stort ruggelings. Wel, eindelijk het hy vorentoe gestort, maar dis nou tyd vir Van Wyk Lou ook. Maar gelukkig het die jonge White redelik vinnig herstel en op wiebelende bene opgestaan en vir arme Faf 'n geelkaart besorg. Dit sou 'n goeie stukkie spel gewees het as allemaal nie onmiddellik daardeur gesien het nie. Dis nou waar die ou komediant George Burns se woorde so belangrik word. Hy het gesê, acting is about sincerity. If you can fake that, you've got it made. Maar basta met gekroekery en wereldse dinge. Om 'n mate van balans terug te bring, hier is iets wat vir my persoonlik van die heel mooiste opnames van almal is.

Is het al ooit beter gesing? Wie bepaalt beter? Wat is beter? Omstandigheden verander en tye verander en smaken verander. Maar wat hartsgevoeldheid en suiwer klank betref, denk ek nie daar is iemand wat hier naby kom nie. Alhoewel dit deesdae baie deur tenore gesing word, is dit eintlik geskryf vir 'n castrato, wat toe later deur mezzo-soprane oorgeneem is. Dit vertel van koning Xerxes van Persië, wat homself neervlei onder 'n pragtige plataanboom. En dan die woorde van die eerste strofe, Umbra mai fu, oorgeset synde in Afrikaans. Nog nooit was die skadu van 'n plant soet en vriendelik, meer weldadig. Die tenor natuurlik Fritz Wunderlich en die Berlijnse Symfonieorkes onder leiding van Gerhard Becker. Nou iets sprankelends, die tweede deel uit die tweede klavierkonsert van Saint-Saëns. Dit is Philippe Antremont, saam met die Philadelphia Orkest onder leiding van sy ou dirigent of sy gereelde dirigent Eugene Ormandy.

Die tweede deel, die Allegro Scherzando gedeelte, het Camille Saint-Saëns se tweede klavierconcert in G mineur. En die Philadelphia Orkest was onder leiding van sy gewone dirigent Eugene Ormandy. Een van die groot dramatische Verdi-baritons van die vorige eeuw was die Roemeniër Nicolae Herlea. Nou, hy het gelewe van 1927 tot 2014. Nou, hier is een gedeelte uit Il Trovatore, waar hy die rol sing van die graaf Di Luna. Een kort opsomming, die graaf Di Luna, die landheer, is verlief op Leonora, een jong edelvrouw in die huis van die koningin. Maar daar is iemand anders wat ook verlief is op Leonora. Hy is een nachtelike troubadour, wat niemand weet wie dit is nie. En dan plaas die graaf Di Luna sy soldaten rondom die koninklijke paleis, om dan hierdie javel vast te trek. Op die ou eind kom hulle achter, dis Manrico. Hy is die leier van een groep opstandelinge. En dan, soos het nou maar in die opera gaan, Leonora wil niks van die graaf weet nie, maar sy is verlief op Manrico. Dan is daar een gevecht tussen die machte van die graaf Di Luna en Manrico, en het wil voorkom of Manrico sterf in hierdie veldslag, maar in der waarheid is hy net baie ernstig gewond. Leonora is so geskok, sy wend haar onmiddellik na een klooster waar sy een non word. Dit is nou nog nie die einde van die hele ding nie. Hier is nou die bekende aria Il Balin del Suo Sorriso. Dit is die aria waarin die graaf Di Luna sy liefde vir Leonora verklaar aan homself en om voorneem om haar toch aan sy sy te kry. Of enige ander posisie om die waarheid te sê. Maar Leonora het een ander plan. Sy het intussen gif gedrink en voor sy sterf kom sy achter dat Manrico toch wel lewe. En dan word het 'n opera. Nou hier is die dramatische baritonstem van Nicolae Herlea.

Hy bly al baie jare op my berg Olympos. Die Roemeniër Nicolae Herlia, wat in sy lewe in feitelik elke operahuis in die wêreld gesing het, en wel onder andere 'n hele paar jaar in die Metropolitan. Die aria was Il Balen del Suo Sorriso. Het was die Graaf di Luna se aria waarin hy sy liefde vir Leonora verklaar. Het gee my pyn om te sê dit was vergeefs, maar nou ja, dit is waaroor opera gaan, vergeefse liefde. Soms tref jy, maar in baie gevalle bly jy achter. En o ja, dit kom uit Il Trovatore, die troubadour van Verdi. Iets baie rustiger is Michael Pretorius, sy Es ist ein Roos entsprungen. En het word gesing door die Gesualdo VI.

I Salonisti met die glimwormpolka of idylle van Linke. Een van die rolprinte in die verlede wat beskou word as van 'n besondere gehalte, dalk een van die groot rolprinte van alle tye, is Citizen Kane, wat nog deur hy baie jong Orson Welles gemaak is. Hy het ook self die rol van Citizen Kane gespeel. In der waarheid is het gebaseer op die lewe van William Randolph Hearst, die Amerikaanse korantmagnaat, wat Xanadu vir homself geskep het en alles kon koop wat hy wou. Een groot deel van die rolprent handel ook oor hoe hy sy geliefde in 'n opera-ster verander. Hy het selfs sy opera-huis laat bou vir haar. En in die rolprent is sy Susan Alexander. Dit was wel bekend dat Hearst 'n verhouding gehad het met Sybil Sanderson, wat een sopraan was vir wie Massenet Thijs geskrywe het. En hulle wou toe nou een deel van Massenet se muziek incorporeer in hierdie rolprint. Maar die probleem was dat Massenet se opera nog onder kopiereg was. En hulle moes toe hulle eie muziekie skrywe. En toe Bernard Herrmann, wat die muziek geskrywe het vir Citizen Kane, tevoorskyn gekom met hierdie aria Salambo. Nou, ek sal net nou vertel van Salambo, maar eers hier is die aria wat toe nou in die rolprent ingesluit is, wat gekomponeer is deur Bernard Herrmann, die sangeres in die geval Kiri Tekanawa.

0: Ja, wat is die mens? Soos die gras is sy daar. Het was Bernie Taupin en Elton John se afskeid tydens die begrafnis van Lady Di in 1997, nee. Ja, ek vind het vandag nog baie roerend. Maar laat ons die komende week met liefde betrag. Laat ons goed wees vir ons naaste. Laat ons goed wees vir die aarde. Laat ons goed wees vir die diere. En onthou net, daar's mense wat baie swaarder kry as ons. Ons moet help waar ons kan. Tot ons dan de Sondag. Alles van die mooiste, met die beste wense. Veel liefde. Tot ziens.
1: In RSG Landbou gesels ons oor navorsing wat die wildbedryf bevoordeel.
2: Hulle gaan kyk om blauwbok, wat 'n Suid-Afrikaanse ding is, terug te bring. Hulle het genetiese materiaal van kwagga ook, maar ons het ons nou klaar die kwagga half met teelery teruggebring. Dis 'n zebra sonder die strepe op die boude. Maar blauwbok, dis 'n ding wat in die Kaap voorgekom het. Ons het hom uitgeskiet. Dink aan 'n blou swartwit pens.
1: Saterdagoggend 11:45 saam met my, Eloise Pretorius.

0: propvol u eie keuse wag vir jou die Sondag op RSG. Uit die opera wêreld 'n duet deur Verdi en 'n intermezzo van Schmidt. Klavierwerke deur Sinding en Chopin. Fliekmusiek deur Charlie Chaplin en Michael Kamen. Dan ook een van Paganini se bekendste vioolkomposisies. Dis u eie keuse, Sondagmiddag van 12 tot 1. Die herhaling is op 'n Woensdagoggend van 1 tot 2. Dit is saam met my, Willem Pelser.
1: Dokter Stefan Lotz het die slag om ingewikkelde terme met alledaagse voorbeelde te verduidelik.
2: Wanneer die melk begin ingooi en die melk begin sulke strepe deur die koffie maak, is die kompleksiteit hoog en wanneer alles weer mooi gemeng is, is die kompleksiteit weer laag. Soos 'n goue lokkie, sy pap moet net warm genoeg wees, dan is hy lekker.
1: Prof Mati vertel hoe die algemene hedendaagse konsep van 'n sonwind nie aanvanklik goed ontvang is nie.
3: En hy moes dit toe nou publiseer, en sy een ewe knie evalueerder het sy dokument as utter nonsense bestempel.
1: Sterre en planete, Sondag aand 7:30.
4: Dis tyd vir RSG Finansies, die mense van PSG Wealth Oud en Nikwas hier saam met my. Dit is Janko Sieberhagen en Marius Kreur, welvaartbestuurders daar. Ek groet hulle gou eerste. Goeiemôre Marius, hoe is dinge in jou wêreld vanoggend?
5: Baie mooi dag hierso. Hallo Eloise, nee. Alles is klop, Disselbome en George.
4: Fantasties. Janko, goeiemôre. Ek lekker om jou saam met ons te hê.
6: Môre Eloise en môre ook aan al die luisteraars.
4: Ons wil gesels, of julle toekies wil gesels met ons oor ooreenkomste tussen rugby en beleggings. Van hy rugby tussen die Springbok en die All Blacks is 'n geweldige groot besprekingspunt die laaste paar weke. En julle sê dit het julle goed laat dink om te kyk na die ooreenkomste. So Marius, ek begin dan met jou. 'N Span begin seker by die afrigter en soos ons al in die verlede met Springbok rugby gesien het, kan 'n afrigting 'n span maak of breek. So, hoe kies mense afrigter en wie is die beste afrigter vir jou beleggings?
5: Ja, net so 'n bietjie van die kant af